0: siis kaks tabletti kaks korda päevas ja kindlasti määrige ka salvi.
1: Olgu, aitäh teile.
0: Palun järgmine.
2: Tere.
0: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
2: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
0: Ei ole tarvis.
2: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
0: Ei.
2: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
0: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma putsuke nüüd siia laua peale.

0: huumor .
1: ema nuriseb . Juku , sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata . Kahjuks ei saa , mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli . Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida , teatab Juku . Aga isadepäeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ja Marilyn, no et ma ei vaata, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis oli muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub, et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, siis ei ole vaja, ja mina ei, mina jään kohe magama, jään. Oota, aga sa ise? Ei, no, varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuul, mul on üks, ma helistasin, joo. Joo.
2: Ja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kräunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kräunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: Kas sa paned ka oma nime Marilyne kaardile, mille me tale haiglasse saadame? Me organiseerime teile lõunapausi ja kingituse ka.
1: Mida me teile kingime?
0: Selle neeru, mida ta hädasti siirdamiseks vajab.
1: See jube kallis ei ole.
0: Ei, me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt.

0: duo hitmiks huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Kuulge, nii see tähe, palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
2: Oh.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.

0: Let's make score.
1: Issand, tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mingi kaelus on täielik unistus. Mingi kaelus, vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
2: See kleit meeldib sulle väga, jah?
1: Jah.
2: Tõesti?
1: Jah, tõesti.
2: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
1: Jah!
2: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
2: Satisfaction.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tervist, mina olen Indrek.
2: Tere Indrek, mina olen Marilin.
1: Tore, ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
2: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
1: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
2: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
1: No ja, mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
2: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
1: No jah, aga ma ei taha abielluda ju.
2: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsi ja mulje, mitte keegi ei taha sinuga seksida.
1: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet.
2: Ei.
1: Ma tahan ainult seksi, sina tahad ainult seksi.
2: Jah, väga õige. No nii, proovime uuesti.
1: Okei. Okay. Tere, mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
2: Valetaja.
1: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
2: Nilbik.
1: Tore, ma olen gei.
2: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.

0: Ritmix Humor .
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal onu, Raivo, kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme innasoodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täis, inna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku läheb siis kooli ja jäi natuke hiljaks . Õpetaja siis kohe küsima . Juku , jälle sa hilined . Miks sa jälle hilined ? Kas sul on ka mõni põhjus ? Aga te ise eile ütlesite , et õppida ei ole kunagi hilja .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7 kuulmapäev, 19. august. Viimane tööpäev enne suuremat pidupäeva ja loomulikult siis läheb töönädal edasi olles reedel. On täna kindlasti kahtlemata kõigil meil palju toimetamisi ja tuleb kiirelt see tööpäev läbi saata, et siis võtta kõik vastu, mida kolmapäev veel endaga kaasa toob ja seda olles õhtul. Nii mõnelgi on juba plaanid tehtud, kuidas siis kolmapäeva õhtut tähistada, aga on ka neid, kes võibolla pole veel selle peale mõelnud, nii et hommiku jooksul annan sulle mõtteid juurde ka, mis siis täna kui ka homme toimumas on. No ees ootab täna vihmane ja päikseline päev, küll aga soojakraade tuleb kuni 21, nii et on üsna suvine ikkagi siit edasi minna. Täna on ka päev, kui president Alar Karis annab kell 12:30 päeval Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia. See on mõeldud siis kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Täna toimub ka ühislaulmine Puka laululaval, toimub Puka öö laulupidu. Seda puhku vist 19. korda juba ja kannab pealkirja las jääda kõik, mis hea. Seal on kõik suguseid juubeli laule ja koos Birgit Sarapiga on tegelikult esinemas ka 200 koori lauljat. Ja laulaja showd täna ka siin pealinnas 19. augustil on märgitud just 6:30 alguseks sellele hetkele, kus põimuvad Tallinna vanalinnas Raekoja platsil suvine keskaegne hõng, elektrooniline muusika ja valgus show. Taasise seisumispäeva eelõhtul täna toimub tasuta muusikõhtu Vabaduse sagedus, mis toob ka vanalinna südamesse Eesti elektroonilise muusika värske kõlapildi. Ning Eesti muusikamaastiku üks säravamaid tähti Nööp annab ka täna erilise ja vaatemängulise kontserdi, seda Pirita kloostri varemetes. No piletid on tänaseks juba välja müüdud, kuid ehk oled sina see, kes täna väga seda õhtust kontserti juba ootab ja oled sinna minemas. Täna on ka päev, kui Eestisse saabub visiidile Islandi presidenti, nii et üsna pidulik saab olema see kolmapäev. Mida toredat aga tööpäeva hommik sulle kaasa toob, seda me veel ei tea. Paneme ennast aga hommikuks valmis, hea muusika sind ees ootamas ja ma arvan, et tasike teed või kohvi aitab loomulikult hommikul sellele kaasa. Tore, et oled minuga siin seda tööpäeva alustamas ja kell näitab täpselt 7:03 minutit.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

suvesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: Tere hommikust sulle, kell on 7:10 ja vaatame siis teisi kolmapäevasel ilmale ka peale. Täna on oodata kohati hoovihma ja pilvisust pakub see päev kahtlemata, sest võimalik on ka äike. Ja puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 põhjarannikul ja Peipsi ääres, aga veel tugevamalt kui 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja tuleb täna 17-21 graadi. Praegu mõõdetud 6 graadi sooja Raplas, 7 Keilas, 8 Kuressaares, 9 Viljandis ja 10 graadi Türil ning Paides. Plus 10 ka hetkel Põltsamaal, 11 Rakveres, Jõgeval Tallinnas ja 11 graadiga ka Pärnu. 12 graadi Tartus, Põlvas, Mustvees ja 13 graadi sooja Jõhvis ja Haapsalus, 14 graadi hetkel Narvas.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 7:20 hommikul, kolmapäev, 19. august. On täna ka rahvusvaheline humanitaarabipäev, kuid päevale saame veel peale vaadata, on ka ülemailmne fotograafiapäev, nii et kindlasti on ka neid, kes ise hobikorras tegelevad või on ka neid, kes siis tõesti tööalaselt just fotograafiaga kokku puutuvad. Ja sina kuulaja saad ka mõelda kaasa, millal sa viimati pildistamas käisid ja võibolla selline ühise pildi tegemine või fotograafiga koos ilusates kohtades hetkede jäädvustamine võib olla veel see, mis siia augustiku lõppu kenasti mahub. Täna on orangutangide päev ka, kohe paneb vaatama, mis siis toimub Tallinna loomaaias. No täna on seal lastele päevane linnalaager ja uuritakse, kuidas käib elu loomaaias ja uuritakse ka, millised loomad ja miks seal elavad. Suvised loomaaednike jutud aga lähevad edasi juba homme. Täna on ka kolimise päev, nii et kui sul on täna kolimisega tegemist, siis oled väga täpselt kuupäeva paika saanud. Minu arust on tore, kuidas kolimine on veel lihtsamaks läinud ja et kolimiskaste saab täna ka rentida. Ja see tõesti pole ka üldse eelarvele liiga tegev. Ajaloos oli täna ka üks kuldaväärt päev 1848 aastal, siis 19. augustil New York Herald teatas kulla leidudest Kalifornias ja vallandas sellega Kalifornia kullapalaviku. 1938 tänasel kuupäeval aga Vabariigi valitsus võitis Kaali järve looduskaitse alla ja tore, et nad seda tegid ja võibolla see suvi veel pakub võimalust minna Kaali järve uudistama. Aastal 2008 aga muusikasündmus ka Lady Gaga debüüt album anti välja, kandis nime The Fame, mis sai ka aastal 2010 Grammy parima elektroonilise tantsumuusika albumina. Rahvusvaheline slehvi kandmise päev on täna ka, nii et olgu siis lipsuke kantud riietel või tehtud soengusse. Selline päev on 19. augustil. Saame hakata juba sättima homse suursuguse päeva lävel. Praegu aga jätkame tööpäeva hommikut ja hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ärkamist sulle , kell on 7:32 kolmapäeva hommik ja vaatame , millest lehed kirjutavad täna hommikul . Nädala alguses algas Eesti mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrjeoperatsioon , mille eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta Eesti merealad puhtamaks ja turvalisemaks . Omniva annab homme Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval välja postmargi. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Politsei palub abi Tartumaal Elva vallas Rõngu alevikus kadunud 87-aastase Malli leidmisel. Lähedased suhtlesid Malliga viimati reedel, pärast seda pole nad temaga kontakti saanud. Politseinikud on kontrollinud ümbruskonda ja võimalike viibimiskohti, kuid seni pole õnnestanud Malli leida. Mall on lühikest kasvu, kannab prille. Telefoni naisel kaasas ei ole ja politsei palub kõigil, kes on naist näinud, anda sellest teada helistades numbril 112. Tartu vanglasse saabus eile Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendilepingu alusel esimesed 4 Rootsi kinnipeetavat. Kinnipeetavad saabusid Eestisse tellimuslennuga Ämari lennubaasi. Lennujaamas transporditi nad Tartu vanglasse ja vanglateenistuse relvastatud saatüksuse saatel. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt ning turvaliselt. Enam kui veerand Eesti inimestest on hakanud viimase aasta jooksul rohkem tähelepanu pöörama toidukaupade päritolule. Nii selgub tallegi tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige olulisem on kodumaine päritolu värske kanaliha, munade ja piimatoodete puhul. Kuigi valiku tegemisel on jätkuvalt olulisem hind, on 60% inimestest nõus kodumaise toodangu eest vajadusel rohkem maksma. Tervikuna leiab pea 50% Eesti inimestest, et kodumaine päritolu on toidukaupade valikul nende jaoks oluline ning sama suurusjärk inimesi kontrollis viimasel poeskäigul vähemalt ühe toote puhul selle päritolu. Täna stardib Paide ralli, kus kokku registreerus 82 ekipaaži. Teiste hulgas lähevad rajale ka Alari Lunds ja Kaur Teder, kelle eestvedamisel Paide ralli juba 5. aastat järjest toimub. Ilmand on natukene pilvine, kuid pilve tagant jagub ka päikest, sest soojakraadid jõuavad kuni 21 graadini välja. Kohati võib olla ka hoovihma ja võimalik mõnel pool ka äike. Puhub tugevam läänetuul 39 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Peipsi ääres veel tugevamalt, seal oodata puhanguid kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul vaibub. Õhutemperatuurid hetkel nii, 6 on Raplas, 8 Kuressaares, 10 Viljandis Türil Paides, 11 Otepääl ja Tallinnas ja Pärnus, 12 kraadi Tartus ja 14 Narvas.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: väga mõnusat kolmapäeva hommikut ka sulle, kes päikeseprillid ees praegu rooli pöörab. Leidsin ka liiklusinfot neile, kes siis täna auto või bussiroolis või takso juhina oma päeva ja hommikut veedavad. No teadmiseks, et Tallinnas algab täna Liivalaia tänaval 2 kuud kestev remont, mida tehakse väljaspool tipptunde, et vähendada mõju päevasel ajal tihedale liiklusele. Liivalaia tänava remont kestab 25. oktoobrini välja. Tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkentali tänavani ja vajadusel kasutatakse reguleerijaid. Juhtidel tuleb jälgida siis ajutist liikluskorraldust. Tallinna linn on palunud tööde korraldamisel arvestada tipptundide liikluskoormusega ning hoida Liivalaia tänav sel ajal liiklusele võimalikult avatuna. Põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi kell 10:30 hommikul ja tööd kestavad kuni kella 4 päeval, mis järel jätkuvad uuesti 6:30 õhtul. Seoses aga laupäeval ja pühapäeval toimuvad Ironman Tallinna triatloni võistlustega on muudatusi ka Tallinna lähiümbruse liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes. Enamus jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad Iron Kids ja Sunset Run, mis tõttu on ajutisi piiranguid Rocal Mare ja Stroomiranna piirkonnas. Maanteel liiklejale infot ka, et Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 27-28 jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud, kiirus piiratud 90 kilometrit tunnis. Ja Tallinna ringteel kilomeetritel 13-35 Kurna ja Keila vahel tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid seal. Töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja kiiruse piiramist. Rapla maakonnas Märjamaa Konuvere teel esimesel kilomeetril Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Rohkem infot ikka on tark vaadata lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist ja toredat kohale jõudmist 7.48 on kell siin kolmapäeva hommikul.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Viie minuti pärast on kell 8 hommikul, vaatame, mida räägitakse muusikamaailmas. No kahju on alustada kurva uudisega rocki rahvale, et enam kui pool sajandite legendaarse Texas ansambli Sissi Top trummide tagas äranud Frank Beard lahkus meie seas 77 aasta vanuselt. Bänd kinnitas kurva uudist ka oma Instagrami kontol. Vaadates nüüd aga moeveergudele, kindel on, et sall on tagasi, kui on seni oodanud kapis sügis, siis moeloojat arvates võib juba praegu välja võtta ja mitte ainult kaelas kanda, et kantakse ka vöö asemel isegi koti küljes või siis pähe võib selle siduda endale, nii et igasugune moekas variant on salli kanda, nagu kirjutab Vogue. Aasta, siis selle aasta augusti moeveergudel on praegu väga selgelt näha ka üleminekut just sügisesse ja burgundia tuleb siis sügisvärvina tugevalt peale, eriti siis just kui ridikül või kott seda värvi on. Ja selle kõrval on tõusmas kuninglik lilla ka esile ja erksad värvi aksendid muidu neutraalses riietuses. Ka Shieldi päikse prillid on väga trendikad, suured, futuristlikud, peaaegu sportlikud prillid on selline üks silmatorkavamaid aksessuaari trende. Neid nähti palju ka äsjasel Kopenhaageni moe nädalal. Seltskonnaveergudel jäi silma, et pärast viimast aastat ühte enim tähelepanu pälvinud kultuurisündmust ehk Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmi, mida jälgisid ju fännid üle kogu maailma, on lauljanna avalikuse eest nüüd varjus olnud, aga nüüd näitas vastaabielunud staar end jälle ja põhjuseks olid taas pulmad. Ilmus Suurbritannias siis heliregissööride Olli Jacobsi ja Laura Siski abiellumisseremooniale, üllatades nüüd uue soenguga. Ja Taylor Swifti tumeblondid juuksed ulatusid nüüd vaid veidi üle õlgade, staari kiharad olid keeratud kergelt lokki ja tukk sätitud ühele küljele. Lisaks uuele soengule tõmbas Swift tähelepanu ka siis tumesinise tüll kleidiga, mida kaunistasid kuldsed lillemustrid. Lauljana täiendas oma välimust signatuuriks saanud punaste huulte, pärlikee ja kuldse kartieri käevõruga. No muidugi kõige pilku püüdvamaks aksessuaariks oli loomulikult tema särav kuldne teemantitega abielusõrmus. Kui abielusõrmus aga tähistas kunagi igavest kooselu, siis nüüd võib sellest saada hoopis lahutuse sümbol. Uus trend on levimas ehk lahutussõrmuste kandmine. Märksõna all FU Rings sünnivad siis sageli nii, et pärast abielu lõppu tehakse endisest kihla või abielusõrmusest uus ehe. Trend on jõudnud ka kuulsusteni, kelle seas on näiteks Rachel Zoe. Mõte pole tingimata endisel abikaasale midagi läbi sõrmed öelda. Mõne naise jaoks sümboliseerib see uus ehe hoopis oma identiteedi tagasi võtmist ja loobumist ootustest, et naise tähtsaim roll peab olema abikaasa roll. Selline uus trend siis ka levimas ja jäi silma, mida sulle jagada. Mõnusa hommiku jätku!
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Jätkub kolmapäev, 19. august ja hommikul siin ongi rõõm tõdeda, et tegelikult võib-olla siin sellise lühema nädala puhul tundub tänane kolmapäev otse kui reedene tööpäev. Nii et kõik kiire tuleb täna hommikul ära teha, et siis juba kolmapäev õhtu kenasti vastu võtta. Ja sellele järgnevalt siis suur pidupäev 20. august loomulikult igasuguseid sündmusi üle kogu Eesti toomas on. On ka neid üritusi, mis juba eelnevalt siis taasiseseisumise eelneval päeval on rõõmuks ja on ka neid sündmusi, mis toovad siis erilisuste juurde sellisele toredale päevale ja näiteks Tallinna linna transport toob homme Eesti taasiseseisumispäeva puhul liinile ajaloolise trammi, sõidab see vaba graafiku alusel hakkab sõitma kella 4 päeval kella 6 ja liinil number 3 alustab siis vana lõuna trammi depoost ning sõit on kõigile tasuta. 60. aastate keskpaigas pärit ajalooline tramm Pauline annab siis võimaluse kogeda ühistranspordi ajalugu ning tähistada Eesti taasiseseisumispäeva liikudes sõidukiga, mis oli omal ajal ka igapäevane osa Tallinna linnapildist. Ja Kaido Padari sõnul siis Tallinna linnatranspordist on just hea tava olnudki tuua linnapilti Eestile ja ka Tallinnale tähtsate päevade puhul ajaloolisi sõidukeid nii ka seekord. Ja Pauline on tõeline rariteet, sest konkreetsed mudelid toodeti maailmas vaid 219 tükki. Paulinega saad homme tasuta sõita, aga kes ühistranspordi asemel on valinud ise seisva rooli keeramise, siis varsti sulle ka liiklusinfot. Enne ka vaatame üle, kas kabrioletiga sõites saab veel katuse hoida all. Tundub, et lähitundidel küll oodata vihma ei ole, kohati päeva peale võib see hoovihma võimalus muidugi püsida ja võimalik, kui juba vihma tuleb, et võimalik on ka äike siis sel juhul. Õhutemperatuurid jäävad 17-21 graadi vahele ja tugevnev tuul peaks vaibuma õhtuks. 8 graadi sooja praegu Keilas, 11 Türil, Paides, Põltsamaal, Raplas, Viljandis, Kuressaares, Võrus, 11 ka Elvas, Jõgeval ja Otepääl. Graadi võrra soojem on Tartus, 12 graadi, plus 12 ka Valgas, Põlvas, Räpinas ja Rakveres, 13 graadi suvepealinnas Pärnus ja plus 13 ka siin päikselises Tallinnas. 14 graadi Narvas ja 15 praegu mõõdetud sooja Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: 8:11 on kell hommikul ja linnulennult vaadates ka üle Tallinna tänavatele, mis toimub. On ummikuid näiteks ka Pärnu maanteel, ühisgümnaasiumi staadioni kõrvalt see kuni Mubani on pikemalt kuni Liivalaia tänava otsani välja. On ka Laikmaa tänaval ummik siis täies ulatuses, aeglasem liikumine on Narva maanteel ka üle Jõe tänavaga, veel ummikuks pole see olukord kujunenud. Ummikud märkan Tammsaare teel üle Sõpruse puiestee pardidigi pargi kõrvalt ja ka Mustamäe teel siis, kui on Tammsaare tee ületatud, siis on väiksem rivi autosid siin hommikul ja Paldiski maantel samuti, nagu on tavaks juba saanud, tead, et siis Merimetsa Selveri juures selle kõrval siis Paldiski maantel ka on natuke ootamist. Aga veel, mis endaga kaasa toob tänane päev on see, et Liivalaia tänaval algab 2 kuud kestev remont, tehakse kõike väljaspool tipptunde, et vähendada mõju siis tihedale liiklusele. Remont peaks kestma 25. oktoobrini ja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkentali tänavani ja juhtidel tuleb jälgida ajutist liikluskorraldust. Tallinna linn on palunud tööle korraldamisel arvestada ka tipptundide liikluskoormusega. Seega põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi kell 10.30 ja tööd kestavad kuni kella 4. päeval, mis järel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul. Seoses laupäeval ja pühapäeval toimuvate Ironman Tallinna triatlon võistlustega on muudatusi Tallinna liikluskorralduses ka ja ka ühistranspordi graafikutes, nii et on tark need juba varem välja vaadata. Enamus jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad Ironkiits ja Sunsetrun, seetõttu on ajutisi piiranguid Rocca al Mare ja Stroomi ranna piirkonnas. Harju maakonnas aga Tallinna ringteel jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud, kiirus seal piiratud 90 km tunnis. Ja Kurna ja Keila vahel Tallinna ringteel kilometritel 13-35 tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid. Töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja kiiruse piiramist. Ja Rapla maakonnas Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Tark on ka maanteel liiklejale infot vaadata tarktee.ee lehelt. Toredat kohale jõudmist ja mõnusat sõitmist neile, kes praegu siis rooli keeravad, kui ka neile, kes naudivad sõitjana. Head muusikat ja kolmapäeva hommikut.
1: Duo Hitmix.

Tere hommikust sulle, hea meel, et nii heas tujus sa oled ja 8.24 on kell siin kolmapäeva hommikul. Mõtlesin ürituste kalendrile pilgu peale heita ja kui sinul muidugi on plaanid juba tänaseks kui ka homseks tehtud, siis paar minutit vaid ootamist ja küll läheme muusika juurde varsti tagasi. Aga on ka neid, kellel ei ole veel mõttessegi tulnud, kuidas võiks siis nii täna õhtul kui ka homme midagi siis enda jaoks leida. Mida siis see nautid olgu, siis muusikaline etteaste või mõni muu. Tore sündmus. Näiteks Tallinnas on siis kella poole seitsmest õhtul põimumas vana linnas Raekoja platsil suvine keskaegne hõng, elektrooniline muusika ja valg

0: Veski, Raimond Paulsi ja Boris Lehtlane lood, nii et on, mida seal kaasa laulda. Võru linn aga tähistab jätkuvalt sünnipäeva, linnas on sündmusi kuni pühapäevani välja, täna siis linnapäevad juba teine päev, seab see üles ka suur Võru toidutänavend maitsete jaoks, mis pakub ka meeleolukate programmi lisaks ja ka esinejaid. Võru linna sünnipäeva raames siis astuvad üles Hellad Velled, Inger ja Gerdo Mölder. Sportliku mõõduvõttu jagub ka mitmesse päeva. Kavas on siis 1784 meetri pikkune linnajooks, mille distants viitab siis Võru asutamise aastale ja saad näha ka vana sõiduki näitust. Homme aga vaadates on veel pilt kirjum. Tallinna linn tähistab kontserdiga Harjumäel, seda siis ka kell kaks algavad tasuta kontserdid, astuvad üles Birgit Sarrapott Lepland koos Tallinna politsiorkestriga ja kell 11 toimub ka Tallinna lauluväljakul suur perepäev, seal on väikestele ja suurtele nii palju näha, saab külastada näitusi ja näha ka siis tutvuda kaitsejõudude masinatega ning osaleda ekskursioonidel. Ja ka üle Tallinna mitmeid kontserte tasuta, Haaberstis väike õismäe tiigi amfiteatris esineb akadeemilise meeskoori Tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori ansambel ja saab ka Nõmmel Vabaduse pargis nautida kontserti. Lavale tuleb Taagöö ning Mustamäel Männipargis Lenna ja ansambel Supernova. Põhja-Tallinnas Kalma platsil saab aga nautida huvikontserti, esinevad seal Tõnis Sarap ja Hain Hõlpus. Mustamäel Eesti taasiseseisumispäeva puhul on ka pidulik lipuheiskamine ja kontsert tasuta. Siis on sinna lavale tulemas Männipargis kontsert kell 3 päeval ja Lenna Kuurmaja ansambel Supernova siis seal. Ja Eesti riik tähistab siis oma sünnipäeva loomulikult ka väga pidulikult roosiaia vastuvõtuga sinna ka oodatud külalised ning teiste seas ka erinevad riigi esindajad ja traditsiooniliselt pöördub ka riigipea Eesti rahva poole kõnega. Ja muidugi ka veel Toompeal pidulik riigilipu heiskamine ja on ka oodata päeva jooksul et Riigikogu konverentsisaal ümber nimetatakse 20. augusti saaliks ja avatakse seal ka pidulikult mälestustahvel ja ka jällegi tasuta kontsert siis kulmineerub kuberneri aias. Neid sündmusi tegelikult üle Eesti on väga palju, näiteks Tartu ka tähistab Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva kõnede, muusika ja väga erilise kellamängu ja vabaduse simmaniga. Ja homme tähistatakse Sürgaväres taasiseseisumispäeva rahvusliku orienteerumismänguga. Viljandi Lossimägedes astub üles ligi 100 tantsijat ning Kolgajaanis saab näiteks näha siis õhtud, kus inimesed tantsivad ja laulavad ansambli Justament saatel. Saaremaal aga ise nagu omaette tegevus ja homme ja ülehomme toimub Reinu ratsatalus Reinu kapp. 30. Korda juba ja kahe päeva jooksul saab näha takistussõite ja lisaks on kavas ka showprogramm ja tegevused lastele. Selline pilguheit, nii et leiad kindlasti endale sobiva, kui plaanid tehtud, siis läksin kõik sul kõrvust mööda. Aga toreda hommiku algust tuleb ju need kiired tööasjad ära teha. Täna on küll tunne on, et kolmapäev on nagu reede. 8.29 on kell ja tore, et oled ärganud ja saame nüüd muusika juurde peagi tagasi minna.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:38 näitab kell, vaatame üle ka, mida kirjutavad ajalehed. Facebooki ja Instagrami ema firma Meta üle algas Kalifornias kohtuprotsess, milles 29 USA osariiki süüdistavad tehnoloogiahiidu laste psühholoogiliste nõrkuste teadlikus ära kasutamises, sõltuvust tekitavad rakenduste loomises ja alla 13 aastaste andmete ebaseaduslikus kogumises. Meta eitab süüdistusi, ettevõtte juht Mark Zuckerberg astub kohtu ette ka tunnistajana, kuid isiklikult ta selles asjas kostja ei ole. Omniva annab homme Eestis välja Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval postmargi. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Tartu vanglasse saabus eile Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendi lepingu alusel esimesed 4 Rootsi kinnipeetavat. Kinnipeetavad saabusid Eestisse tellimuslennuga Ämari lennubaasi. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt ning turvaliselt. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid sellele vaatamata usub üle poole Eesti inimestest, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks. Nii selgub Citadeli panga tellitud värskest küsitlusest. Majanduse paranemist ootab vaid 8% Eesti vastajatest, samas kui 52% prognoosib halvenemist. Lätis prognoosib majanduse halvenemist 44% ja Leedus 36% vastanutest. Citadeli küsitluse järgi usub vaid 1% Eesti inimestest, et üldine majanduslik olukord paraneb järgmise 3 kuu jooksul tunduvalt. 46-aastane tennisemängija Venus Williams sai vabapääsme USA lahtiste tennisemeistrivõistluste üksikmängu turniirile. Lisaks Venusele sai vabapääsme ka USA lahtiste võitja aastal 2017 võitnud Sloan Stephens. USA tenniseliit teatas, et üks vabapääse on veel välja kuulutamata. Kui 44-aastane Serena Williams otsustab turniiril osaleda, läheb see koht suure tõenäosusega talle. Täna startib Paide ralli, kus kokku registreerus 82 ekipaasi. Teiste hulgas ka rajale lähevad Alari Lunts ja Kaur Teder, kelle eestvedamisel Paide ralli toimub juba 5. aastat järjest. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled aga raadiokanalil Tuua Hitmix. Kolmapäev on pigem pilvine, kuid pilve tagant jagub ka päikest vähemalt nendel tundidel, mis siin ees ootamas on. Tundub, et ainult natukene võib need sademeid jõuda siis Rakvere kohale ja ka saartele, aga mitte lähi paari tunni jooksul. Nii et kohati hoovihma võimalus püsib päeva läbivalt ja kui vihma tuleb, siis ka võimalik on äike. Tugevam tuul vaibub siis alles õhtuks ja õhutemperatuur jääb 17 ja 21 kraadi vahele. Hetkel 12 kraadi Kuressaares, 13 Tartus, 14 mõõdetud Rakveres ja Narvas, 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Duo Hitmix.
4: I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven,

0: 8.51 on kell ja kolmapäeva hommikul jäi leheveergudelt silma väga tore arvamuslugu. Eva Gutman kirjutab alati USA päevikut ja toonud siis välja, et mõned lood, mis ameeriklasi pööraseks ajavad ja eelkõige siis just need juhtumid, mis on juhtunud loomadega. Üldsegi augusti keskpaik USA's on selline natukene eriline aeg, et kinnisvara maailmas kutsutakse seda aega ka mini jäätamiseks. Turu aktiivsus langeb märgatavalt, inimesed on hõivatud muude asjadega ja isegi poliitilisel maastikul on vaiksemad ajad. Hariduspoliitikast räägitakse küll laste vaktsineerimisest ka, aga suuremat propagandat pole mõtet teha, sest inimeste tähelepanu on raske püüda. Ameeriklased on peamiselt poes kooli nodi ostmas ja kui nad pole just parasjagu poes, on nende peamiseks eesmärgiks peale kaootiliste suvevaheaega pereelu dünaamika taas kodukooli töö vahel paika saada ja ma arvan, et nii on ka tegelikult Eestis. Ja ega siis uudistest ikkagi puudust pole ja eelkõige just põnevad loomalood on need, mis siis silma jäid näiteks see, kuidas oli Arkansase osariigis jäänud kiivri sisse madu kinni. Noorel sportlasel oli see kiiver ühes maoga üle tunni aja peas olnud ja madu teda ei hammustanud, vaid ilmselge ameeriklasena nautis seda igavat sporti nagu terve ülenud riigi elanikond ja madu oli nii kõvasti kiivri sisse kinni jäänud, et kohale tulnud päästemeeskond ei suutnud teda sealt välja tirida peale paaritunnist pingutust otsustati kiiver vette uputada, mille järel madu siis välja ujus. Ja juttu sellest on kauemaks jagunud. Hilisemas intervjuus tunnistasid politseinikud, et peavad pidevalt madusid erinevatest kohtadest eemaldama, aga see kiivri lugu oli neile ainukordne. Kääbus kitsedest ka teisel pool riiki Oregonis Portlandi linnas, aga ilmusid keset õhtust tiptundi bussipeatusesse kaks kääbus kitse ja selleks ajaks, kui ametniku turvakaamereid kontrollisid, olid kitsed juba ühes teiste reisijatega bussi läinud. Bussijuht ajas nad sealt välja, aga enamus reisijatest ei pannud neid isegi tähele. Kitsed aga jalutasid peale bussist väljumist lähedal asuvasse kaubanduskeskusesse ja kadusid jäljetult. Ja sotsiaalmeedias võeti olukord kokku nii, et polnud teada, kust kitsed tulid, mis oli nende plaanid ja kuhu nad edasi läksid. Kadunuks nad igatahes jäid ja siis on muret tekitatud, et neid ikkagi üles leida. Aga arvatakse, et juunad leidsid mõne teise bussi, millega oma reisi jätkata. Ja USA uudistest tükka aega oli ka juttu liikuvast kivist, mis hiljem siis tuli välja, et oli tegemist hoopis hiidkilpkonnaga. Aafrika hiidkilpkond nimega Molly, kes oli Kanadast kodust rännanud pea 20 kilomeetrit. Arvatakse, et võibolla ta selle teekonna ikkagi päris ise ei läbinud, vaid teda maante äärest ka hääletades siis peale võeti ja siis turvalisemas märkis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Duo Hitmix.

0: kolmapäeva hommik jätkub , loodan , et sul väga palju sekeldusi see päev toomas ei ole , muidugi hommik on mõnevõrra teistsugusem . Neid tööasju võib päris palju koguneda , sellepärast et homme on ju vaba päev ja kõik tuleb valmis teha . On ka neid , kes on kindlasti pikemalt nautimas siis seda nädalavahetust ja võib-olla reedel ei naasegi tööle . Küll on aga neid , kes peavad ka siis homsel pidupäeval tööl olema . Kahtlemata on siin ka neid , kes päris palju ringi sõidavad , äsja rääkisin siin ühest kilpkonnast Mollist , kes siis on suutnud hääletades kilomeetreid läbida , aga on ka palju sõitmist Eestimaal , sest selline pühade aeg on tavaliselt ka pidulikumad sündmused toomas inimesi kokku ja istudes siis ühise laua taga saab teha ka päris palju toredaid sinimustvalgeid pilte . Täna on ka fotograafia päev üle kogu maailma ja muidugi võib nende piltide tegemisega juba ju täna alustada , kui on sündmusi , mida jäädvustada . Ja neid sündmusi on päris palju , loomulikult üle kogu Eesti ka homse taasiseseisvumispäeva puhul , kuid näiteks Kallaste keskväljakule oodatakse ka kohale , et näidata siis uut keskväljakut , mis on nüüd siis linnarahva kasutuses homsest . Toimub ka homme kell 5 seal selline sümboolne üleandmine linnaelanikele , kes siis Kallaste keskväljaku endale saavad ja astuvad seal laval üles ka erinevad esinejad laulude , pillimängu ja tantsuga , et seda pidupäeva tähistada . Selliseid sündmusi on veel ja veel sellel pidulikul päeval üle Eesti , kindlasti endale lähima ja toredama leiad ja arvan , et sul on juba plaanid tehtud , kõige tähtsam on aga need tööplaanid ära korraldada nii , et saaksid siis kolmapäeva õhtut nautida . Aga milline ilm ees ootamas on siin tööpäeval , kell on 9 ja vaatame selle ilmaprognoosiga kenasti üle . Tundub , et selline kena ilus päev veel enne , kui algavad suuremad sajuhood Eestis ja tundub , et neid pilviseid hoovihmalisi ja äikesademetega ilmasid ootab ees päris palju ja täna ikkagi rohkem päikest ja võib-olla see hoovihma võimalus hetkeks on , aga läheb kiiresti üle ka tuul , tugevneb päeva jooksul , aga õhtuks vaibub . Õhutemperatuurid jäävad 17-21 kraadi vahele ja õhutemperatuuridest hetkel vähemalt on jõutud kell 9 Kuressaares 13 kraadini , Põltsamaal mõõdetud ka 13 kraadi sooja ning nii ka Otepääl ja Viljandis . 14 on Narvas , Raplas 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus ja mõõdetud 16 kraadi sooja Haapsalus . Kõige soojema koha leian saare pealt ja Kihnu saarel 17 kraadi .
1: See on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: 9.07 on kell ja head liiklemist tööle. Need, kes autoroolis on, liiklusinfona saan öelda, et kõik on asunud nüüd tööle liikuma. Näiteks Tartu maantel, ei, Pärnu maantel on praegu ummik Tallinna lasteaede südameke juures, seal Ida-Tallinna keskhaigla juurest. Ja seda kohe pikalt üle Tehnika tänava siis kuni peaaegu Mubani välja. Ja ka Tehnika tänav ise ringteest alates on üle Pärnu maante ummikud hoidmas, nii ka Tulika tänaval on praegu ummik ja Paldiski maantel loomulikult seal Selveri juures on näha autode rivi ja ka Tammsaare teel Pardidigi pargis üle Sõpruse puieste on praegu märgitud liiklusummikut. Ja Tartu maantel ka ikkagi Ülemiste keskuse kõrval kui ka lennujaama kõrval ja Suur Sõjamäel ka Ülemiste keskuse kõrval on ummik. Gonsiori tänaval ja tegelikult ka Pronksi tänaval, mis jääb Gonsiori ja Narva maante vahele. Tartus tänavatel suuremat ummikut hetkel ei märka, saan aga jagada liiklusinfot maanteel maanteel liiklejale. Harju maakonnas Tallinna ringteel siis jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud, seal kiirus ka piiratud 90 km tunnis. Ja Tallinna ringteel Kurna ja Keila vahel kilometritel 13-35 tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid ja seal esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemise ja kiiruse piiramist. Rapla maakonnas Märjamaa Konuvere teel esimesel kilometril Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud, kiirus seal piiratud ja liiklust juhivad reguleerijad. Tallinnas algab täna Liivalaia tänaval 2 kuud kestev remont, kestab 25. oktoobrini välja, püütakse teha siis töid väljaspool tipptunde ja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja toimuvad need põhitööd algusega hommikul kell 10.30 ja kestavad kuni kella 4 päeval ja seejärel jätkuvad tööd uuesti 6:30 õhtul. Ja seoses laupäeval, pühapäeval toimuva Ironmaniga ka Tallinnas on muudatusi liikluskorralduses, ühistranspordi graafikutes, nii et tasub neid ka ette juba vaadata. Enamus jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad üritused näiteks Ironkiis ja Sansetran, seetõttu on ajutisi piiranguid liikluses ka homme Rocca Mare ja Stroomi ranna piirkonnas. Selline liiklusinfo neile, kes peavad autoroolis veel seda kolmapäeva nautima, aga hea, et liikluses olles saad alati ka ummikus olles muusikat kuulata ja seda siin kolmapäeval jagub oi kui palju. 9:10 näitab kell.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ma ei tea, kui kaugele sind võivad sõidud viia homsel suurel pidupäeval, aga tea, et Narvas tähistatakse neljapäeval Eesti taasiseseisvumispäeva suure ühislaulmisega. Ida-Virumaa koorid kõik tulevad kokku ja solistidega koos astub üles ka Anne Veski. Joa Arus kell viis laulupiknikul kõlavad laulud, mis viivad siis publiku rännakule läbi Ida-Virumaa. Teekond algab Narvast peale ja kulgeb laulude ja visuaalide kaudu ka Narva Jõesusse, Toilasse, Sillamäele, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõlisse ja jõuab lõpuks tagasi Narva. Laulupiknikul astuvad üles Ida-Virumaa kooridest neid kokku 10 seal, külalisena ka Tallinna segakoor Sakala. Kooridega liituvad solistid, bänd ning kõigi laulude sõnad kuvatakse suurele ekraanile, et ikka publik saaks rõõmsalt kaasa laulda. Õhtu lõpetab Anne Veski koos bändiga esitades ka loo eilne päev koos ühend kooriga. Ja enne laulupikniku algab kell 12 päeval homme ka siis pargis arutelu programm, kus peetakse arutelusid ja töötubasid. See on kõigile tasuta ja korraldajad kutsuvad inimesi üritusele koos sõprade perega, naabrite või siis kolleegidega ja õhtusele programmile soovitatakse kaasa võtta oma pikniku tekk, oma pikniku korm ning riietuda muidugi vastavalt ilmale. Selline suurpäev ootab ees ühislaulmisega homme Narvas. Kui aga tahad täna juba laulda, siis vaata üle, kus asub Puka. Seal juba toimub suursugune ka ühislaulmine ja seal on mitu sada koori ja inimest kohal selleks, et juubeli laulud üles võtta. 9.18 on aga hetkel kell. Head kolmapäeva hommikud sulle ja kui tööasjad tehtud, eks siis alles teeme neid toredaid meelelahutusplaane. Läheme siis hooga edasi ja toreda tööpäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Kell on saanud 9:30 hommikul, vaatame leheveergudelt ka, mida on uudist. Facebook ja Instagram emafirma Meta üle algas Kalifornias kohtuprotsess, milles 29 USA osariiki süüdistavad tehnoloogia hiidu laste psühholoogiliste nõrkuste teadlikkus ära kasutamises, sõltuvus tekitavate rakenduste loomises ja alla 13-aastaste andmete ebaseaduslikus kogumises. Meta eitab süüdistusi, ettevõtte juht Mark Zuckerberg astub kohta ettega tunnistajana, kuid isiklikult ta selles asjas kostja ei ole. Tallinna eluaseme turg püsis teises kvartalis aktiivne, kuid nõudlus on jätkuvalt koondunud järel turule ning kui aasta alguses suurenes broneeringute arv uusarenduste turul märgatavalt, siis teine kvartal kujunes rahulikumaks. Ja selle aasta teises kvartalis oli Tallinna järel turg aasta algusega võrreldes tavapärasest ka aktiivsem. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes jäi tehingute arv aga ligikaudu samale tasemele. Uusarenduste esimese poolaasta nõudluse pakkumise dünaamika juures on müügiks kuluv aeg keskmiselt 2 aastat ja 1 kuu. Keskmise netopalga ostujõud eluaseme turul on võrreldes aasta varasemaga ka märgatavalt parem. Vaatamata sellele, et korterite kättesaadavus halvenes nii Riias kui ka Vilniuses, olid sealsed uusarendused endiselt võrreldes Tallinnaga paremini kättesaadavad. Swedbanki arvestuste järgi oli Riias

0: elanikkonnale teises kvartalis keskmiselt taskukohane 58 ruutmeetrine korter uusarenduses. Vilniuses oli uusarenduses taskukohane 53 ruutmeetrit korterit ja Tallinnas oli vastav näitaja maa- ja ruumiameti statistika põhjal 50 ruutmeetrit ja arendajate pakkumishinna kohaselt 44,7 ruutmeetrit. Omniva annab homme Eesti taasiseseisvuspäeva puhul välja postmargi. Jaansaare kujundatud margi peal saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Tallinnas Coca-Cola Plaasas asuvas Apollo kinos toimus eile tänavuse ranitsakampaania pidulik lõppüritus. Lastele anti üle koolikotid, toimus meeleolukas perepäev ja lapsi rõõmustati filmiga Käsilased ja koletised. 94. aastal alguse saanud ranitsakampaaniaga toetatakse vähekindlustatud perede kooli minevaid lapsi ja nende peresid ning sellest on kujunenud Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi üks pikemaajalisemaid heategevusprojekte. Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane ütles, et on valmis alustama Müncheni Bayerniga läbirääkimise oma lepingu pikendamiseks. Kane lõi eelmisel hooajal Bayerni eest kõigis sarjades 51 mänguga 61 väravat. Rohkem spordiuudiseid ja saateid kuuled ikka raadiokanalil Duo Hitmix. Ees on ootamas Eestis siis väga vihmased päevad, aga enne seda tänane kolmapäev pakub mõnusalt päikest ja vähem vihma. Võimalik küll on hoovihm ja siis võibolla kaasneb ka äike. Puhub tugev lääne tuul puhanguti kuni 12 ja Peipsi ääres ka kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks peaks tuul vaibuma. Sooja tuleb 17 kuni 21 graadi. Praegu mõõdetud 12 graadi Kuressaares, 13 Tartus, 14 Jõgeval, Narvas, 15 graadi Tallinn ja Pärnus ja 16 praegu Haapsalus.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on raadio Duo Hitmix.
4: Hitmix.

0: behind the great shed! Stand still, laddie!
1: Duo Hit Mix.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga rannainfot ka, küll johedamad veetemperatuurid, aga ikkagi jagad sulle. Et on lilla lipp lehvimas Anne kanalis Harkujärves, mujal võid ikkagi mõnusalt suplema minna. Näiteks 18 kraadi on veetemperatuur ootamas siin Kuressaare rannas. 18 ka vesi Narva Joauru rannas ja Pikakari rannas ja Pirita rannas, 18 ka vesi Sillamäe rannas. 19 Emajõe linnaujulas, vabaujulas ja Kakumäe rannas, 19 ka vesi Pärnu rannas ja Paraleppa rannas ja plus 19 on veetemperatuuriks märgitud ka Stroomi rannas ja Vasikholmi rannas. 20 veetemperatuur Paide Tehisjärves, Sindi rannas, Verevi järves ja 21 kraadi Vanamõisa järves, 22 kraadiga kõige soojemad temperatuurid Leian Pühajärves ja Türi Tehisjärves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9.51, ongi veel 9 minutit oodata ja saabki kell 10 hommikul. Loodan, et sul on olnud väga päikseline tore kolmapäeva hommik ja võib-olla on selline natukene reede tunne ka peal, et kõik asjad tuleb ära teha selleks, et saaksid siis homset pidupäeva hakata nautima. Kindlasti on ka neid, kes juba täna naudivad ka kolmapäeva õhtuseid plaane, aga on siis tööasjadega vaja joonele jõuda ja selleks tulebki see algus ikka korralikult üles võtta, et läheks ka siis hommik ladusamalt ja kiirelt. Loodan, et kõik, mis ees ootab, sujub täna hästi ja headujuliselt ja arvatavasti ka siin kõlanud muusika oli sellele kahtlemata toeks. No on oodata homset pidupäeva küll, hakkab väga vara juba peale. Toompeal tähtpäev kell 7 siis piduliku lipu heiskamisega algab ja kell 9 siis ka on, kella 10 asetatakse seal ka mälestuskivi jalamile Toompeale lilled ja kell 11 valges saalis on aastapäeval pühendatud margi esitlemine, sellepärast et Omniva annab väga uue margi siis välja, mis on just sellele pidulikule sündmusele homme. Pidupäeva õhtuks kell 6 tervitab president kõiki kaasmaalasi Roosiaiast, kus toimub ka suvine vastuvõtt koos meeleoluka muusikaga. Ja ära unustad, homme kell 3 algab Kuberneri aiast tasuta pidupäeva kontsert, mineviku hääl, tuleviku kõla, astuvad lavale Sadu, Nööp, Puuluup, Eik, Tuoruut, Sander Mölder ja troopiline kvartett ja löökpillide kvartett ja selline pidupäeva kontsert. Eesti ajaloomuusium kutsub ka peresid kella 11. Maarjamäe lossiparki toimuvad seal töötoad ja igasugused põnevad võistlused ja Tallinna teletornis on tasuta perepäev algusega kell 12 päeval. Nii ka tegelikult Tallinna lauluväljakul perepäeva pidustusi leiab ja mitmetes Eesti paikades tähistatakse homme siis suuremalt sorti taasiseseisumise 35. Päeva. Tartus algab aastapäeva tähistamine kell 11, sealgi toredat simmanit ja kontserte. Narvas algab pidupäev hommikul kell 7.45 ja oodata on, et seal õhtul lõpetab Anne Veski meeleolukas kontsert. Ja mina homme hommikul olen ka siis nautimas pidupäeva tagasi sinu juures olles reede hommikul algusega kell 7. Arvan, et tuleb sul igati tore kolmapäev ja veel vahvam neljapäev. Aitäh kuulamast ja ole siis tore ja tegus ning suhtleme jälle reedel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Eestlane, sakslane, venelane lähevad baari ja baarman küsib, see on mingi nali või?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohkede Pelak. Valitsus annab teada, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kuid üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vabaja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja kulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja ühe aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui 2 aastat koguda, siis saab juba päris korralik ühe aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik ühe eelarvega läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatud Toompeal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigal jõuti mõni minut enne kella 12:30 päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22:36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 14, Tallinnas ja Pärnus aga 15 graadi sooja.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Saad aru, ma proovisin ju kiirkohtingut.
2: No ja kuidas oli?
1: Väga äge oli. Õudselt lähe. No, me käisime söömas, siis me jäime veini, siis me läksime minu juurde, siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha. Ja seda kõike vähem kui tunni ajaksul.
2: Kuule, aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting.
1: Jah, kõlab tõesti.

0: päeva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mu vend on aias.
3: Mon frère est dans le jardin. Repete.
4: Mu vend on aias.
2: Kus on jalgratas?
3: Où est la bicyclette? Repete.
4: Kus on jalgratas?
5: Mida sa teed?
4: Prantsus keelt õppin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi, hetkel on Tartus ja Tallinnas 15 ja Pärnus 16 graadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Öelge korra g.
2: Ka.
1: Väga hea. No nii, see näeb välja nagu tonsillit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalu.
2: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
1: Proua Vahtrik. Liina. Teil on jäänud umbes nädal.
2: Mis asjani?
1: Eutanaasiani.
2: Eutanaasiani?
1: Ja see on abistatud enesetapp.
2: Miks?
1: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat. Selle on, see on süüa väga ebamugav, kurk on valus, jääb üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
2: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
1: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal, need võivad samamoodi tekitada iiveldust, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
2: Aga...
1: Proua Vahtrik, mina olen siiski arst.

0: rubriiks Huumor.
1: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
2: Jah.
1: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
2: See on tõsi küll.
1: Kas ma olen pisut neurootiline?
2: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
1: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
2: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
1: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimalt prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata. Usa nami.

0: Duo Hitmix.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE vitamiin, tänu loojat.
3: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus aga 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Duo Hitmix.

0: ei .
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Margus, ega sa mu juukse lakke ei ole näinud?
5: Kas seal kraanikausi kõrval ei ole?
4: Ei ole. No pagan võtaks, noh. Väki sa panid ikkagi kuskine mujane.
5: Mina ei ole puutunud. Sa tead, ma ei kasuta juukse lakku.
4: No ma ei saa aru. No ei ole. Eile alles oli, nüüd ei ole.
5: Tead, mul on hoopis üks teine mure. Selle uue deodorandiga on mingi jama. Ma ei saa enam käsi alla lasta.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. Seni kuni te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
2: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
1: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu, üksildust, aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult tund näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidi ta ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Ja tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema enda emale, aga hullu lehma tõbi tegi sellele võimalusele lõpu. Niisiis tema kondid ja luud, sisikond, muud tülgastavad jäätmed läksid vorsti sisse ja organidoonorluseks inimestele, kes ei saa kasutada erameditsiini teenuseid. File, mille lõikasime tema kontidelt, laseme kergelt grillilt läbi ja serveerime estragoni kastmes. Ma nüüd jätaksin teile natukene aega otsustamiseks.
2: Minul ei ole tarvis mingit aega enam otsustamiseks. Ma võtan selle veise, aga medium.
3: Njam, njam, njam, njam, njam. Mina võtan ka. No ma võtan ka.
1: Ja teie?
2: Tema võtab sama.
3: Okei.
1: Väga hea valik. Väga hea valik.

Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab: ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa, poja, ajad, kus sa meie issi sinna telekasse sai? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Tal jäi jalg vaiba ära taha kinni.

0: Tänane tuul kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna 17 kuni 21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, ma loodan, et ma see kord ikka mäletan PIN-koodi. 1, 2, 3, 4. Jälle vale.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda kelvel käi.

0: duo Hitmix .
1: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . Lisainfo player.ee . reklaami eest tasub erakond Isamaa .
2: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid , ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu , just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
1: Isamaa .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: Get set .
6: Duo Hitmix , sport .
7: tervitus kõikidele Parkvermee kuulajatele , kätte on jõudnud augustikuu , meie esimene saade . noh , mõned jaoks suve viimane kuu , mõne jaoks juba vaata , et hakkab suvi otsa saama , aga ilmateadet vaadates siis selleks vast põhjust veel ei ole , aga meie oleme siin koos Kauri Pannasega taastumas jätkuvalt veel Soome ralli kuumusest , kruusast ja tolmust , mis meile siis Tuhandejärve ralli oli ta vana nimetusega , aga Jyväskylä MM-ralli meile pakkus ja no selle kohta , oota , mis selle ühe kiiruskaja see nimi oli , see ho-ho või oli ta ho-ho ?
8: Ho-ho , Merry Christmas !
7: umbes samases vormis just jääb kogu selle ralli kokku , et ma vist hoiatuseks ütlen kohe ära , et võib-olla me ei jõua kõikidel teemadel rääkidagi , võib-olla ei tule kõik meeldegi , aga no nii , nagu ütles siin koomik Ismo , kes ka sõitis muide sellel rallil , see on 47-aastane Soome püstijalakoomik . No nii , ehk et no umbes niimoodi ma selle ralli kokku võtaks ka , et seal ikka nägi nagu , no ma ei tea , kas rohkem saab näha üldse .
8: ja tere ka minu poolt , rõhutused on hästi olulised , no nii võib ju 21 nii-öelda erinevas käigus rääkida ja tähendab hoopis erinevat asja . aga ja Ismo oli peal , kui sinna juurde tulla ja ralli kolmega ja mingid vaatasin videosid , kuule täitsa leidis gaasipedaali üles , okei jah , päris see tase ei ole , aga ikkagi selle kohta , et ta väikse poisi unistusena väike , kui ta väike poiss oli , siis ta unistus oli sõita ja sai seda teha ja kuule , seal oli kindlasti sponsor , kes selle show kinni maksid .
7: ja kahtlemata ja jah , ütleme , et see on nüüd selle põhiteema lihtsalt , ma kuidagi tõin selle sujuvalt sisse , et komöödiamees ka seal osales või stand-up komöödiamees , aga noh . nagu ta isegi ütles , et selles autos , millega tema sõitis , et oleks tavainimene kõrval istunud , oleks ilmselt tal päris hirmus olnud , aga et professionaalidega ennast ei võrdle ja ma arvan , et Ismo , jätame siis sinnapaika , tubli on . aga no Sami Vajar ja Marko Salminen tulid teist rallit järjest MM-ralli võitjaks . ja kas Dirtfish oli see , kes seal ajas ka sihukest statistikat siin välja , et kas meil nüüd on .
8: keeras ajaloo tuksi .
7: nii Oliver Solberg , selle ka veel jah , et muidu oli see , et Eestis võidad ja Soomes ei võida , aga selle ajaloo ta jällegi nagu sammus , et Oliver Solberg võitis järjest oma mõlemad ralli üks stardid , oodatage , et Eestis järgmise otsa tegi ta Montes . Takamoto võitis kaks MM-rallit järjest , nii Keenia kui Horvaatia , nüüd võttis siis kaks rallit järjest ka Bajali ja mis on oluline , et nende kolme jaoks , kõigi jaoks nii-öelda tuli debüütvõit ja siis nii-öelda järgmine start ralli ühega oli kohe järgmine võit , et selline statistika ka .
8: Täitsa jama statistika on ju , ei , palju õnne minu poolt ka , väga tuttav ekipaaž minule ja väga , ma ütlen nagu flying fin , et väga hästi ennast käima saanud ja võib-olla eelmist aastat ma võib-olla kordan ennast , aga kõik arvasid , et ta on sihuke , ei tule sealt mingit , et sellest oksast või siis nende harjavarest pauku ei käi , aga näed .
7: olin ka mina natuke nende skeptikute seas .
8: aga no ma natukene nägin võib-olla , ma ei tea , võib-olla see oli minu sisetunne , mis ta eelmine aasta oligi , ta eelmine aasta oli soov koguda võimalikult palju kilomeetreid ja võimalikult palju rallis lõpetada , et eesmärk ei olnudki seal võib-olla jah , võib-olla üldmeistes Toyota vaates oldi ka võib-olla pigem sellised kahtlevad , ma ei tea , kui palju see läbi räägitud oli , aga pigem ma nägin natuke teist asja , mida seal üritatakse teha , et koguda üks korralik aasta terve see kilometraas täis , kogeda kogemusi , harjuda autoga ja siis järgmisel aastal gaasi panna oli minu arvamus ja ma pigem ütleks , et see minu sisetunne ei petnud , kui me vaatame nüüd viimaseid ralli tulemusi üleüldse , mis punkte ja kuidas ta see aasta läinud on , et kui pandi kõik nii-öelda , kõik nagu panused pandi Oliver Solbergi peale , siis täna on kindlasti Bajari selle asjaga paremini hakkama saanud .
7: Ja, no ja eks me siin jõuame rääkida veel, et kuidas see kõik lõpuks siis ta oli nüüda kätte tuli või, või lõpuks see lõptulemus ära. No oli siis tega algus ju noh, esimene katse seal neljapäeval nagu publiku katse nüüd on, et seal oli kuues, siis tuli reed esimene, siis ta langes seitsmendaks üldse üldis ja siis tõusis top kolme kolmanda katsega, aga siis enam esikolmikust välja ei langinudki ja esimeseks kerkis siis laupäeva õhtul, kui kui selline ikkagi väga karm Ogier ja Julien Gracia mats oli, et ma võibolla tulekski kõige esimese raksuga äkki selle juurde, sest ma ikkagi julgeks öelda, et see on selline sündmus, mis sellele rallile selles mõttes oma ikkagi jälje jättis või noh, pitser ta lõpuks õnneks ei olnud, sest et nüüd tagantjärgi ka Ogier on oma siin nalja visanud, ma olen näinud, et kui siin isegi kas eile õhtul ta jagas oma sotsiaalmeedias pilti sellest masinast ja näitas, et vaata kuidas see ingliskeelsed oligi, et,
8: et no, nais,
7: no, kui, mul naine.
8: Kui naine näiteks sõidab näiteks tavaautol nagu, nagu ütleme siis äärekivisse selle nii-öelda velje nagu kraabib ära, siis no, mees on üli närvis ja siis nagu naine on öelnud, et, et umbes nagu, et vaadates sinu autot, mis nüüd juhtunud, siis nagu ei oldagi nii närvis või ühesõnaga see, see nali ingliskeeles.
7: Ta ütleme see, et aga mul oli väljad terved.
8: Jah, mul on väljad terved, aga,
7: aga, masin oli
8: aga auto oli veits pilbasteks, et jah, ei pole midagi öelda. Päris karm pauk oli. Aga no, ma ütlen, et arvestades seal neid kiirused, siis nagu see, seal ei saagi mitte mingit muud moodi juhtuda. Et kui juhtub, nagu me, Kristo Kraag on ka väga tuntud nii-öelda kaardiluga ja on alati öelnud, et kui paned, siis pole stiilselt, et pole mõtet, et mingi ainult ratasalt ära sõita, no, siis seal saab neid stiilseid et pauke ilma, et sa peaksid väga pingutama, et kiirus on nii vali ja kui seal ikka saba jooksma läheb, siin jah võibolla Neuvillil, kellel läks õnneks, vaata seal nagu rataseks keereks all ja tema läks suht õnnelikult, aga üle enda paugud või nii-öelda, kuidas on vösaragistamised olid väga stiilsed nii-öelda rallimeeste keeles.
7: No siel endal oli seal ka kas katse või kaks enne, ka siuke, küll väiksema kiiruse peale, aga neil napikaid ja küll kees ja graavist, et noh, kuhu nüüd poole veab on, et aga noh, ma arvan, selle rallil mingis mõttes paratamatu, et sa sõidad seal lõpuks nii piiri peal, aga tulles nüüd võibolla selle, mis ma ütlem siis, avarii anatoomia juurde või reaalt välja sõidu sellise asja juurde, et, et noh, juhtus on ju väga karm, oli tõesti, on see kopteri pildis ka näitas ja tegelikult see oli üks ja sama sektsioon, mida ka kõikide varem startinud all üks meestel minu mõnest, no näiteski nii kopteris kui pardakaamerast, no korda mööda, et ta oligi selline väga looklev lõik on ju ja eks tagantjärgi nüüd ka selgitatigi, et, et nii-öelda see telemeetria või siis need andmed näitasid ka, et Oji oligi just nüüd sinna kurvi, no siukene 5-7 kilometrit tunnis liiga kiiresti läks, siis kuna sellepärast ei keerane järgmisesse korrekult sisse, et, et, et see esimene kaader, mida kordagi korduses meile ei näidatud teles, sest et seda loeti väga karmiks avariiks ja ta ju oligi, ma saan aru, et, et noh, ei saanud enam sellist analüüsi otselt teha, aga, aga paljudele kohe tundus selle esimese kommentaarid nii Eesti seal Go3 peal kui ka Rally TV omad ütlesid ka, et natuke nagu imelik on, see sõitis nagu otse välja, et nagu oleks mingi rooli süsteemi rikke olnud või midagi, aga nüüd tagantjärgi on Toyota ju tehnika boss Fowler ka kinni Et, et selles mõttes mingid süüd seal ei olnud, et pigem oligi lihtsalt natuke liiga suur kiirus
8: ja see roobas. Just Fowleri välja öeldu lugesin ka üks päev läbi, et mis, mis siin palju parallist möödas, aga ta kirjadas ka, et kõik nagu nii-öelda amordid ja kõik need asjad nagu olid nii-öelda omal kohal arvati ka, et äkki mingi vimka viskas auto, aga seal oligi jah, tõesti see vaata see ongi, et see nii täpseks saadud, kui see juba 5 kilometrit tunnis rohkem on, siis see auto käitub juba natuke juba teistmoodi ja see ei mängigi seda järgmist kurvi välja, nii, kuigi tal oli võib-olla enesekindluse tunne oli õige, aga ikkagi ei saa selle kurvi raadiuste ja siis nii-öelda füüsika vastu ja niimoodi tal juhtus seal nii-öelda, et läks ikka korralikult üle nina ja üle tagu otsa nagu rullima, et see on niisugune mitte väga eba, mitte väga meeldiv nii-öelda tunne, siis seal räägiti ka nendest G-jõududest asjadest, et oh, jõudus ei olnud midagi nii hullud, aga see on täpselt see, kuidas su auto maandub ja kõik need nurgad on, et see G-d võivad mõnikord see 13 olla, võib kiires seisma, aga sul ei pruugi üldse midagi olla, aga teistpidi siuke rullimine, siukste paukude nagu pealt või mõjub hoopis organismile teistmoodi, et jah, ütleme õnnelik õnnetus, et mõlemaga on küllatki hästi, aga kuni vajavad natuke taastumist, noh, Sebastian Ogier natuke rohkem, Ingrassia mitte nii palju, nagu ma olen aru saanud, aga järgmisel rallil on ju nii-öelda juba Sebastian Ogier olnud, et ta tuleb peale ja sõidab hooaja lõpuni, kuigi ta teab, et, et see püüdlus nii-öelda meistritiitlile pigem on juba kesiseks või niimoodi matemaatiliseks jäänud ja kui vaadata, kui vähe etappe meil siit veel minna on, siis no, 1, 2, 3, 4 ja punkti vahe on ikkagi päris suur, siis peab ikkagi Elfi Nüvans korrekult tegelikult katkestama ja nii-öelda Osier kõik maksimaalselt võtma, et siis siin hakkaks midagi juhtuma.
7: No seda ta hakkas ju rääkima juba siin Eesti ralli järel, et näed, siin uhasime 2,5 päeva võidu peale on ju või noh, kõrgete punktide peale, aga lõpuks mitte midagi nagu väga ei muutunudki on ju, et nüüd jällegi, noh jällegi oleks poleks tuleb mängu, aga just meil seda punkti vahet vaadates ja kaks võitu üles võtnud, siis hakkad juba vaatama Bajarile otsa, et siin ei ole niisama midagi on ju, et ongi stabiilselt sõitnud terve see hooaeg, nüüd võidud ka tulnud. Mingis mõttes Paraguay ja Chile, okei, nüüd peab ta seal eespoolt natuke minema, aga seal ka niimoodi vaikselt hoiad ära kuidagi, teed nii tellegi evan, siis mõned punktid rohkem on ju, et noh, mine tea, aga tegelikult tassin veel tulla selle Ogier õnnetuse enda juurde ikkagi tagasi, et no tegelikult on mitu sellist tahku, millest tahaks rääkida, üks on võibolla see, mis lihtsalt mind ennast häirima jäi kogu see selline teletehniline pool, ehk kuidas see lahendati on ju, et helikopteri kaamerast me nägime, kuidas sinna puudesse lendas ja võibolla siis tuli veel 5 sekundit seda pilti ja siis katkestati sellega ära, pandi see maakaart peale ja seda seal käiati umbes 3 minutit ja nii-öelda ja siis kuni veel mingisugune info tuli, läks veel kaua aega, ma saan aru, seal ongi need, noh, et see kõik, me oleme nagu ära harjunud see ralli TV-ga, kõik põmm, et kõik tuleb nii, aga kui sul ongi selline incident, noh, sul kaabki autosse side ära, on ju, see põhimõtteliselt mina saan ka aru, et kaardiluga juures on need nupud, on ju, et ma, ja Ingrassi seda pärast hiljem ka seletas Prantsuse väljaandel, et ta esimese hooga ütles okei, aga ta kohe õige päeva ütles okei, asime SOS, sest et Ogier vist ikka mõneks viibuks viskas nagu pildi taskus, et olid silmad kinni ja oligi korra ju valus, et nad pildite sealt välja tõstma õige see, ehk et noh, see läheb võistluskeskusse kohe info, et noh, karm õnnetus, näeks ta nägi keegudusid ja kõik ju kohe ja noh, telepildis nähti ju seda kõike laivis, et siis tõmmati maha, on ju, ja ma saan aru, et nii-öelda instantsilis info liigub ikkagi, et me oleme harjunud selles infoajastus, me saame kõik nagu laksust kätte, aga ikkagi see 3 minutit oli reaalselt ju selline, et kui nüüd tõmmati pilt maha, et oi, et seda tehaks ikkagi nagu väga halbadel, nii-öelda väga karmide ja avariide puhul ainult, kus meil tagajärge silmas pirades. Ja noh, kes vaatas siin TV6-st või Go3-st, et seal vähemalt kommentaatorid nagu jätkasid rääkimist, okei, ka nimad oli info sulus ja võibolla väljendasid ka selma pahameelt, mis on mõistetav sel hetkel, aga kes vaatas nagu Rally TV-st, ma lihtsalt ise vaatasin selle hiljemiselt järgi, seal tõmmati just, kui see maakaart või GPS-i kaart peale tuli, siis lõmmati seal ka kommentaatorid maha, samamoodi sekundi pealt, ilmselt see on mingisugune üks nõlemetud kill switch, mis kaotab ülekande ära ja kõikides keeltes juhtus see, sest Rally TV näitab ka veel saksa keeles, hispaani keeles ja jaapani keeles ülekanne. Et ma ei kujuta ette, mis suun info sulg võib veel neil olla, et mõtle, mis nüüd siis juhtus, kas oli, noh, ma ei tea, mis mõtted võisid läbi käia, et kuidagi ma arvan võiks või tuleks ikkagi nagu pehmendada, et need on mingid asjad, millega mun mõelest see Rally TV seltskond, noh, mitte ei ole hakkama saanud, aga on veel asi, mida on oluliselt vaja veel peenhäälestada, kuidas see kommunikatiivses mõttes nagu välja mängida, sest et ka Ingrassi, kes siis tõstis ju koos mõne pealt vaata abiga seal Ogier välja ja jäid seda kiirabi ootama, ütles ka, et esimene liigutus, mis ta pärast seda tegi, kui ta nägi, et Sebastianiga nagu asi, noh, tema on nii palju teinud, kui ta saab, helistas Sebastiani emale. Et öelda, et kuule, et poisiga on kõik hästi, isegi mitte, et Ogier nii-öelda ema naisele või siis, et teatada sinna, kes ilmselt ka jälgisid otse pildis seda. Et noh, see mõttes nagu päris hull, aga noh, eks see nelegi, mingis mõttes ka see ralli paratamatus, et sellega tuleb arvestada, eks seda on nad ka ju kõik jällegi korrutanud, aga ma ei oska öelda, mis see vastus on, aga kuidagi ma üritaks, et noh, see asi kuidagi ilusamini siis otse-eetris välja mängitaks.
8: Ma olen sinuga nõus, võibolla see teistpidi tegelikult toimib nagu vastupidiselt, ehk siis tekib siuke tunne, et midagi väga hullu juhtuski, ehk siis me teame, et siuksed asjad on ralli osa, see on F1 osa, siuksed õnnetusi võib juhtuda, ma ei tea, kui palju seal F1 seda, ma nii hullult igapäevast jälgi, on ja kui palju seda, kui sa oled nagu võibolla sa oskad võrrelda, on ja, et kuidas seal on, kindlasti seal on mängus nii-öelda FIA ja safety ja see on nagu kokkulepitud mäng, et kui toimub vähe rängem õnnetus, siis seda ei näidata, sest et tahetakse ikkagi sporti näidata, sest ilusest küljest ja see on võibolla siuke bürokraatlikult ja paperi peal paika pandud autosse tulles. Need on jah, nii-öelda SAS-süsteem seal keskel ja sinna SAS-süsteemini peab ulatuma nii sõitja kui ka kaardilugeja. See tähendab seda, ehk siis mõlemad peab ulatuma okei, SOS, et kui on pilditu nii-öelda on midagi juhtunud kaardiluga, siis jõuab sõite panna sealt ka see okei või SOS. Seda saab ka ümber mängida, kui sa algul vajutad, sa pead nii-öelda teatud aja hetkel, noh, eks selle sellise õnnetuse puhul teati, mis oli juhtunud, on õnneks selle videopildis, aga kui see videopildis ei ole, siis hästi raske mõistuskeskusel aru saada, on okei, nendel on võimalik onboard kaameratega fikseerida olukorda ka natukene, kas siis refi vahetus, mis iganes, aga jah, see SAS-süsteem siis saadab nii teate välja seda nagu teadet on võimalik ka muuta mingi hetkel, kui sa algul tunned, et kõik on okei, aga tõesti tal võib olla nendest G-jõududest nii-öelda keha läks sokki, pani korraks nii-öelda silmad kinni, see on kindlasti väga nagu ebameeldiv olukord sel hetkel, sa ei tea ju eluses, mis inimesel, mis mure võib olla sellega selle nii-öelda õnnetuse tagajärjel, siis seda on võimalik ka panna, seal on erineva nii-öelda veel seal küsimuses see süsteem, et kas on mingi fire, kas on block the road ja mingi, noh, et tegelikult võistuskeskus saab päris paljudega tegi läbi selle nagu nii-öelda informatsiooni juurde, kuigi seal nad nägid tõesti, et see auto lendas nii-öelda ju kuskile võpsikusse ja see onboard kaamera võib-olla selle hetkel enam väga hästi anna ka informatsiooni, kui see on väljas. Ja ingressi nii-öelda tegelikult võib-olla käike oli põris hea tema listada, et noh, kindlasti nii-öelda see Sebastian Osieri ema on natukene vanem kui naine ja võib-olla tema süda ei võta seda nii hästi vastu, et oli esimene mõte pärast seda, kui kõik tummaks tõmmatakse päris paljud, et mina oleks ka, ma ei tea, nii-öelda külma värinat tuleb peale, keegi soovis jukest asja, et kellegil nii koledasti juhtuks. Et jah, võib-olla see on minu kokkuvõte, et pigem võib-olla see koht üle vaadata nii-öelda, et kuidas seda nagu paremini tuua, mitte niimoodi, et sa teed 3-minutise pausi ja mitte keegi ei tea mitte midagi, et samas ta tekitab kindlasti inimesed
7: pulssi. Ja ka siis, kui see paus läbi see, ka siis ka ei teatud ju midagi, et siis lõpetad ülekan ära ju ja siis tuli ju siis vähemalt, mis tuli rahvusvahelis pildis, tuli ju see järgmine oli see telekatse nii-öelda, et aga seal ka ei olnud see ühekel lihtsalt käiati veel nii-öelda reeded ja laupäeva tipphetkedis öeldi, et ja see õnnetus nüüd ka juhtus seda, näidatud uuesti mõistetav on ju, aga siis öeldi, et ega täpselt veel ei tea, aga teame, et sõitjatega nagu elab vähem hästi.
8: No seal oli täpselt samamoodi, mina sain näiteks info, näiteks ma toon näite mingi, mis oli aasta tagasi või kus Ott Tänak ja Martin Erva ja seal Soomes selle kasepuu oli või üli kaks aasta, aga ma ei tea, nii kiiresti lähenud aastat, siis seal oli täpselt samamoodi.
7: See oli vist kaks isegi.
8: Ja kaks ja siis oli vihmane ja siis vaata panid sinna, siis tegelikult mina sain juba rajarest olulise informatsiooni kätte, sest minu tuttavad olid kaks kurvi enne seda, nad jooksid sinna, nad juba andsid nagu või noh, kaudselt nagu nega nad läpselt ka teanud, aga andsid olukorras teada, et kas mõlemad jalgel või ei ole, ja mis see situatsioon seal sel hetkel on, ja et tegelikult ongi hästi palju teadmatust, okei, mõnes mõttes pealt vaatad, et on pulss kõrge tänu sellele istutav, nii-öelda ootavad nii-öelda seda tulemust, aga mul tundub pigem, et internetist hakkab seda rohkem voolama, kui on pealt vaatajad, et on sellest situatsioonist, on sellest tehakse nii-öelda või täna võimalik mobiiliga kohe laivi teha, et jah, esmane mõte võiks olla nii-öelda abistada, aga seda tuleb minu mõelest internetist kohe vuhana peale, kui on sellises kohas, kus on pealt vaatajad.
7: Ja, no ühesõnaga, et seda nagu nii jõuasid nagu lõpiku vastust anda, nagu isegi ütlesin, et natuke jäid nagu häirema, kuidas asi välja mängitega, ühesõnaga lõpkeha kõik hea saame mõelda, et nagu sa ütlesid, et Sebastian see natuke rohkem põrutada, aga nagu siin ka Toyota pressichef ütles juba pühapäeval, et ta Münchenis oma kodus ja rüpab kohvi juba, et ärge, et ei ole hullu, et sealt ühe pidi haiglas olema, see on selliste karmide õnnetuste puhul nii-öelda tavaline, noh, oleme näinud Nootigagi varem, on see Soome oma ja see kunagi Monte, korraliselt on tagasi, kui F1 kohta küsis, aga seal ongi see protseduurika vaata teist suune, kuna tegemist on ringreal toimma asja, aga see on sul enam, ütleme sisust iga kurv on sul mingi 5 kaamera kaetud, see on nii paljud nurkasid, isegi kui on see olukord ei tahata näidata, no siis pigem see info tuleb ikkagi, noh, väga harva on viimastel aastat, et õnneks neid hetked, noh, ma ei tea, keda võiks välja tassida seal kokpitist vaata või sul on mingid linadega katmist, et aga seal on olnud olukordi, kus ma jätan äkki eelmine aasta Imolasse, kas see oli üks äkki oli keegi Racing Bullsidest või Red Bullidest, et pani ju nii-öelda, noh, vormeli katust ei ole, aga põhimõtteliselt siis lahtise kokpitiga nii-öelda barjääridesse ja kukkus barjääri taha kuhugi turva seina vahel.
8: Mäletan.
7: Mis tundus ka mega hirmus, aga ühelik õnneks näidati suht kohe näe mees kõnnis ise välja, on ju. Aga noh, praegust oligi see hetk, et ka ei kõndinud ise välja, et noh, oligi ju teistsugune moment, et aga jah, kuidagi lihtsalt see asi hiljem teistmoodi paremini välja mängida, aga lasse jääda, pigem üks asi veel Ogier Crashi puhul, lihtsalt kuna minu jaoks ikkagi oli nagu selle ralli oluline asi, kuna ta sõitis ka võidu peale, et paganas sa oli 20,9 sekundit ees enne seda katset, mis oli päeva eel viimane, kuhu sul kiire oli?
8: Vaata, see oligi võib-olla see ingressiga pole ammu sõitnud, võib-olla tuligi ta isa vuu tunne, see minu puutumatus vaata, et ja vaadates tema aegasid ja sellised kommentaare, see enne neid katseid, eriti lõpus selle kas see mingi 14-15 või kus ta ikkagi pani korralikud ajad ka veel on, et tundus, et ta nagu enda mõudis mind tegelikult natuke üllatas, ta tegelikult võib-olla siuke mitte ma kahtleks taas, aga et ta seal nii kiire rallil nagu nii terav oli, et teistel, kes tagant poolt veel tuli nii-öelda teada tuntud Bajarid ja Solbergid, et nemad ei suutnud nagu väga hullult hästi nii-öelda selle osieeriga hakkama saada. Ja see on nagu võib-olla see põhiline küsimus, et jah, ma ütlen, et mind natuke hämmastas tema kiiruses eneskindus ja noh, kuskil ma kiidaks ka nii-öelda selle Go3 nii-öelda spordikommentaarid, nad ütlesid ka täpselt, kurrat, et siuks hooga ei saa, et see peab hakkama midagi varsti juhtuma, et noh, see on ebareanne, et noh, see on nii piiri peal ja siuks kiiruse pealt, ma räägin väike viga ja see on kole juhtuma ja noh, jõudsid nad seal natuke nii-öelda rääkida sellest ja oligi nii-öelda see asi käes.
7: Ma ei tea, kuidas nüüd selle mõttes edasi minna, et aga ma pole siin ju maininud, jah, Solberg korra käis läbi, aga lõpuks siis Evans oli selle ralli kolmas kokkuvõttes, nii et ma ei teagi, Soome startides on ka, ei startides on ka varem suhteliselt kõrgele tõustud ikkagi ka, teikud super etteaste tema poolt just meil arvestades seda MM-i seisut, Evansil on nüüd 201 punkti koos ja lähem järgitan siis Bajari 171, ehk et see 30 silma, mõtlen, suksed rallid tulevad ees, kus see pajarilisest variant on Evansiga seda vahet vähendada küll, et öelda, et Euroopasse tagasi tulles võimul olla küll kahe Toyota peale MM-tiitli heitlus, aga või isegi vaata, et kolme, aga et selles mängus ei ole mitte Ogier, vaid seal on teisi Toyota mehi, nii et selle vastu kokkuvõttes ei oleks midagi, aga Evans, kes tõusis kolmandaks, las ma kerin nüüd ruttu tagasi, see oligi ju 14. katse, kus ta meil ju kaotas seal kraavis aega.
8: Mm-hmm.
7: Ja ta kaotas, ma mõtlesin kiiruga, ta kaotas aega 1.49, ta kaotas 1.49, ehk piltlikult üles võiks öelda, et poleks seda olnud, oleks ralli võitnud.
8: Ma tassin tegelikult ka öelda, et Evans on viimased, üldse siin viimaste lähiaegadel hoopis teistmoodi eest minnes sõitud, et sa näed ta pingutust, ta isegi teab, et ta kaotab seal nende katsetel, aga ta näed, et ta pingutab nii palju, et tekitada endal mingi positsioon, millest on vaja rohkem nii-öelda välja võtta, nii-öelda ralli lõpuks punkte, et seda on ju vaata Sebastian Ogier ka olnud siin erinevatel juba rallidel, et Evans on sammu edast teinud või nagu näitab nii-öelda maailma meistri liku nii-öelda minekut eriti eest minnes ja kuidas ta nagu lõpuks sellega hakkama saab ja tal ju see lubas ju eelnevalt ka paar korda on ja Evansil plus see, et ta selle rulli tegi seal on ja sai minema uuesti, no müts maha ja lõpuks lõpetada tegelikult ralli kolmandana ja noh, täpselt tegelikult vedas ka nii-öelda, et pärast seda servis kohe seda nii-öelda rulli. Et mina ütlen, et ta väga palju näeb vaeva, et ei juhtuks see, mis tal üks aasta juhtus, et võetakse see nii-öelda tiitel käest ära, et oleks võinud seal 0,2 kiirem sõita mingid asjad, et pigem teeb seda
7: asja. Aga mõtlen, et see, kui ta nüüd selle rulli tegi seal mingi vähem kui kilometer või isegi 100 meetrit enne finishid, aga ta ei teinud seda teadmisega, et oi, kui järgmine kohadab servis, et nüüd ma võin siin vajutada.
8: Ei,
7: pigem oli hea asjade kokkulange.
8: No see oli pigem
7: ei,
8: ta pani selle plaani, et seal läheb pingutama, et seal kurvis ei, absoluutselt mitte, ega keegite seda lihtsalt vajus ära ja tegi, tegelikult oli õnnelik rullna.
7: Tegelikult võis olla plaanitud, vaata, isa tuli ka kohe kõrvale ju. See oli ju eritegemus. Margus Murakas oli, kuule, see oli isa ju, kes tuli. Vaatasin, kurat, no sardane vend oli, aga ei olnud.
8: Oli.
7: Pärast tulevad, ja siis tulevast nüüd Intek, et küsiti kohe, miks see on seal, kui nad tulid servisesse, küsis mu mõnest juba see soomlaste tele, küsin nende käest, et kuule, et see oli isa või? Hmm? Oli jah, mingi vend tuli, tahtis mingi kõik küsida.
8: Et kus sa kõis on vaata, aga no Soomes on teada värk, et põhikohtades, kus võib juhtuda ja kes nagu ette näevad mingid asju, siis nendel on kõijad kaasas, aga see oli päris nagu, mõtli ise, sul oli mingi üle 300 kilometri katse, et no okei, see isa käib kindlasti katsel ja mingi erinevates täpselt isa kohas, siis ta teeb ukse lahti, kuule pois, ta löö sulle vastu tutaka vastu kukalt, et kuule, mis toimub enne, vaata, et see on alati, et lähed varem, tahab töölt ära minna ülemus, tuleb ikka vastu vaata.
7: Umbes nii, ja ta on ju, kas ta nüüd siiamaani, aga ju veel täitsa iljuti, ta oli ju see nii-öelda Gravel Crew sõitja tal ka ju.
8: Ja, ma ei tea, kas
7: aga oli veel mõni aeg
8: tagasi oli. Jaa, ikka oli.
7: Et see ei ole lihtsalt niisama isa rajare, see oli ikkagi põhimõtteliselt tiimi liige, kui nüüd nii-öelda lõpul ei olla. See kehtib asfaldi eraldi.
8: Tegi Gravel Crew tööd seal nurgas. Või nagu nii-öelda see veder.
7: Siis keis taskus olema, mitte lihtsalt käed taskus.
8: Just. Ei, no seal juhtubki, vaata, seal on nii lihtne juhtuma, et läheb see nurk natuke valeks ja sissekeeramise kiljaks valel ajal kaasil kuskile ja juba läheb üle ära ja siis oled juba mineku ära, sest et noh, ma võtsin ju tegelikult ette endale selle ralli keskmine kiirus oli 128,2 kilometrit tunnis Bajaril. Mõtti see 300 pluss kilometrit, ma täpselt võin vaadata, mis see nii-öelda kogu 316 kilometrit ja see mõte, see on keskmine kiirus see rallil, 128,2 metsateedel. Eelmine aasta oli natuke kiirem, kuigi nad ütlesid see aasta, et nad pole nii kiiret rallit sõitnud. Ja viimase katse, näiteks Elfin Evansi keskmine kiirus katse oli 134,7. Et nagu pange korraks ennast mõttes sellesse autosse ja see on nagu keskmine. Et see on ikka väga rets kiirus, kui ma võtan näiteks nagu WRC 2 keskmise kiirus, siis see on 121,2 ehk siis 7 kilometrit tunnis madalam. Vaata, me juume korraks võib-olla selle jutu juurde ka, kus see New Will ütles, et kurat, et see Soome on ralli natuke vihaselt kiire ja kõik asjad, okei, see aero istutab selle auto teele ja kõik muud asjad, ma olen nõus. Mõnes mõttes ta tundub nagu natuke nagu saikolt nagu nii-öelda liiga kiire, aga mõelgem järgmise aasta peale. Järgmise aasta autod on aeglasemad, ehk siis me võime platseerudagi siin 121,2 kilometrit tunnis, mis on 7 kilometrit tunnis aeglasem
7: olemas. Latvala kiirus oli praegu.
8: Just. Ja mis ma tahan öelda, et ja tegelikult vaata on tehtud ju nii-öelda arengu see edasi saam ka, et see turvalisus, mis nüüd see uutel ralliühtedel on, see on ennast ilmestanud. Nii-öelda loomult, et need nii-öelda kokpitid ja asjad on oluliselt turvalisemaks saadud. Seda tuuakse järjest, ma arvan, mingi järgmine aasta või 4 aasta pärast on juba mingi uued klassid või ralli 2, kui tuleb ka mingi uue nii-öelda asjaga välja, siis seal on ka täpselt samamoodi. Ehk see on nagu tore, kuidas see võistlus edasi arendab. Ja teistpidi, mis ma tahtsin öelda, et kui te jälgisite ralli nii-öelda seda üldse pilti ja siis vaatasid, et kui palju tänapäeval turvalisusega vaeva nähakse, et pannakse nii-öelda need sillad, mis vanasti olid katmata, sinna on heinapallid pandud, olid mingid kurvid, kus olid kasepuud, oli siuke peaaegu, noh, ütleme, teisele teele keerem aga suht kiire, sinna kõikide kaskide ette oli pallid pannud, et kui järgmine kord jälgite, vaadake olenevalt kindlasti rallist, aga kui palju nähakse vaeva, et see turvalisus oleks oluliselt suurem, kui ta on varasemalt olnud ja sellega tehakse igapäevast tööd, et mulle see nagu pildiliselt väga meeldib.
7: Korra nende kiiruste juures, ma ei ole igal rallil nüüd seda kindlasti teinud, on ju, aga no, keskmis ikka olen vaadanud, aga lihtsalt ei praegu nii-öelda kiire arvutuse tegin, et esimesena, kes poodiumilt välja ei Hyundai mehed ja Formo on ju, ta kaotas kogu ralli peale 0,3 sekundit kilometri kohta ja keskmise kiiruse mõttes oli ta Sami Bajarist aeglasem vaid 1,4 kilometrit tunnis ja ta kaotus oli minut 35. Ehk et see nagu kontekstiga panna, et sul oli keskmiirus 1 kilometri kehvem ja su kaotus tuli lõpuks 1,5 minutit. No. Sul ongi lõpuks need väiksed vahed nende kiirenduste, kas sa lähed sinna sellesse laugesse kurvi 147 või 149 kilometrit tunnist.
8: No täpselt, et jah, ja kui ma võtan kiiresti nüüd Rally Estonia kõrval, siis Rally Estonia 119,7 Sami Bajaril. Ehk siis peaaegu vaatad, mitte päris 10 kilometrit tunnis või 9 kilometrit tunnis oli aeglasem. No kuigi meil öeldakse ka siin Eestis, et on väga kiiret, et noh ongi, aga need autod istuvad, need aeroga asjad, mis on tehtud see areng, et teid me ei saa nii palju võibolla kiired aeglasemaks ehitada, kui autod on arenud täna. Ma vaatasin ka mingid kohti, kuidas üle nuki ja kuidas sa näed, kuidas see auto lihtsalt istub sinna tee sisse ja ta tuleb siukse nagu, see jõud läheb kõik maasse ja see auto lihtsalt istub siukse kiiruse pealt, et ma vaatasin korraks veel kiire asja, ma vaatasin üks päev eile või üleile, vaatasin nagu mingid asju järgi, vaatasin Jon Armstrongi sisevideot, siis vaatasin, noh, ta läks ka sealt teest ja siis vaatasin nii-öelda endale hästi ebamugav. Isegi siis, kui ma teadsin, et ta ei teinud seal katsel mitte mingit nõuga õnnetustega midagi, nii ebamugavam vaadata, et jumal tänatud need kaardilugajad seal kõrval tegelikult legendi loovad, et ma ei tea, minust normaalne inimene ei saa seal ainult välja vaadata, et siis peab kuskile, ma ei tea, kuskile arsti juurde minema, kes vaatame
7: ühtes üle. Mis katse siin nüüd oli kuskil ka laupäeval, siis või logee oli rajal, siis kui Solberg tuli ja ütles, et kuule, et ma vaatan need tüüpide jooni siin ees, see oli reederekult, sest et siis tulid ju asjad eespool, et Solberg tuli, et ma vaatan neid jooni siin ees, ma ei saa, kus siin mõned mehed üldse finishin jõudsid, kus seal, kes seal tal ees oli, kes käisid rajalt väljas igat pidi, et noh, sama asjad tagampoolt tuled, vaatab mingi asjad, et juba alla teadus hakkab mingi mõtte ringi jääma, et mis siin ees toimund on.
8: Ja vaata, Ogi juurde tagasti juurde, oligi see kiirus oli selge selles kurvis 5 kilometrit suurem ja see tähendabki seda, et see kohe karistab ära, sul ei olegi lootust, et see nii täpis teadus saadud, et kui sa püüad keset kilometr 2 on ja võibolla läheb mahub läbi, 3-4 enam ei mahu ja ongi kõik.
7: Kuigi tehniliselt tal oli see varu, et kõik need järgmised katsed ralli lõpuni võtta igalt katselt 4 sekundit sisse põhimõtteliselt.
8: nii on.
7: No jah, aga nüüd on tagantjärgi tarkus on ju see täppis teada.
8: Suhtlesin eile üleeile Saaremaa ralli korraldaja Ivo Uustunding ka ja siis ta ütles ka, usku võtta, ma ei teandki, et nii kõva mees oskab ka neid latvasi seal maha võtta või noh, selles nagu on ainult seda, et ta on tegelikult ju osieeril juhtub tegelikult maru arvas juuksid annetusi. Pigem on...
7: Soomes on ühekord juhtum, on meenu Fordiga mingi aasta.
8: Just aga tegelikult on ikkagi vähe tema nii-öelda, kui vaadate nagu statistikate asju, tegelikult on ikka väga vähe versus mõnega.
7: No ei, oli Kesk-Euroopa ralli ennast, mis oli tehniline rikke.
8: No ja siis ta pani vist jah nurga, aga nii-öelda. Need ei olnud nagu vaatakse üks stiilset, ei ole tal minu, viimalt oli siis, kui ta vist testil pani kunagi selle Julianiga, ma tean, siis ta pani üle ääre seal kuskil, ma ei tea, mis asfalt ei ralli testil oli, oli vähe sõike tummisem.
7: See on stiilne.
8: No see on pidaga meeles, kui kuuled stiilselt. Kui paned stiilselt.
7: No kui me siin avariide eri juba on, et siin peame Sesksi vist ka ära mainima. Mis tegelikult tundus oma paugumõttes isegi vaata, et no okei, okay, Ogier oma ka meile pardakamerad seal näinud, ilmselt ei nägi kunagi, aga see Sesksi oma nagu tundus veel ulemes, pani niimoodi juus katus ees puusse, kohe viskas mootori, noh, kõik välja vaikus ja siis see, mis on kõrvalt filmitud pealt vaata oma, no see, et vend oli 10 sekkini vaatust väljas, et Arjo, okei, okay, jah, okei, okay. Et tegelikult see asi toimus kõik nagu piu, piu, piu, pau.
8: Ja siis puulatvad otsa põhimõtteliselt, et jah, ja tegelikult ma nägin üks päev eile või millalgi nägin Heikile, ma kuskilt on väljast video, aga see oli ka päris tiilne, et sellest ei ole väga palju kuskil liikumas olnud, aga see oli ka päris tiilne üle nurkadigat pidi, et oli ka autos ei päris palju aiget, et ei seal
7: Aga Sesksi puhul lihtsalt oleks ära mainida, et lõpus

0: me võib-olla WRC kaheni jõuame, aga see hoog oli ka siuke vahepeal, vaatasin neid aega, siis mõtlesin, ei, see kurede asi ei saa kaua kesta ja no, natuke jõudsin mõelda ja oligi olemas, on, et nii kui keegi hakkab natuke liiga tummised seal võitma või eest ära minema, siis nagu, kas ta peab alla ise lasma kiirus või siis on teada värk, mis seal toimub.
1: Ja lihtsalt tahaks ära ka mainida, jällegi kõiki sõiteid nägupidi võtma ja hakka M-sportist natuke rääkisime, aga positiivse poole pealt, et McCarlin tuli siis seitsmendaks, ma vaatan eelmine aasta Soomes oli ta ka seitsmes ja kuna tema karjääri parim koht üldse on kuues, et siis nüüd isiklikus plaanis jällegi ka mingisugune verstapost maas, et kindlasti saab ta rohkem ja paremini, sest kaotustu lõpuks 4,5 ja Takamoto ei jäänud ju nagu kaugel, aga ehk oleks võinud ka kuues olla, aga noh, oleks poleks, aga las see jääda, kohe tema kannul kõigest 3 minutit 52 sekundit hiljem, oli siis Latvala, absoluudi 8, see ralli 2 teine, nii et võime just öelda, et issand olgu kiiretul, et Latvala otsustas mitte sellel punktidele sõita.
0: Jah, seda küll jah, siis Virve selleks on nii-öelda täid punkte ja no, mõnes mõttes on nagu ausmehe, nii ausalt mehe tehtud värk ka, et kuigi ma ei arvan, et ta nagu, ma iga aastaga ju arvestan selle Latvale jääb vanemaks ka ja ta ei ole nüüd tea, mis palju nüüd kohe kautos istunud ka, et tegelikult ikkagi sisu on veel ja hulljulgust peab ka seal olema, et seal ei ole piisava selle pealt, et on umbes kiire peal, et ma natuke lasen siit vaha, et siin natuke ohtlikum, et peab ikkagi kogu aeg piire kompima, et olla nii-öelda esimene, et jah, ütleme heas mõttes, aga no näha anda lausetes ka, et ega ta igatseb sinna, mis sõitma tagasi, et see üle end muu Exceli ja mingi muu maailm eriti enam niimoodi ei huvita ja tal ikkagi see sõitmine niimoodi paelub ja noh, tegelikult kui vaadata, mis Urma Aava peal rallist on, et tundis, siis no nende ma räägin, see on see, mis ei vana arm ta roosteta, ei ta roosteta.
1: Ja mis ma arvan muidugi meile lõpuks ju sobib, just praegu vaatan seda ralli kahe nimistut, et kui siin panna see WRC 2 siis kaume sealt eest ära nii Latvala kui ka Gräsin, noh, nii-öelda eest, ehk siis põhimõtteliselt sealt esikümne meestest, et esikuikus soomlased eestlased, et seda me Estonial selles mõttes ju ei suutnud teha, et seal Mille Johansson lõpuks tuli kuuendaks rootslasena ja üle üldse see ju isegi soomlase vaatajat ju rohkem vahepeal seal eespool otsas, nii et selles mõttes meie poolt, kui Eesti rallisõitjate poolt väga vinge etteastaga, aga jällegi me oleme jõudnud sellel saatel juba siin pool tundi ära rääkida, kas me üldse kunagi on jällegi Robert Virvese nimi läbi käinud, ei ole, selle vea kohe parandame, et Virves ja Kaardeluga Jako Viilo, no ma ei tea, mis mütse tuleb hakata ära sööma või mida peab tegema, et ma võtsin, kui tuli Keenia võit, on ju nii poisid, rahu, läheme, siis tuli Kreeka võit läbi, noh, võibolla see natuke jällegi kukkus, aga ralli on ralli, et kulge nii, Eesti võiks tulla poodium, on hästi, aha, tuleb võit, no nii Soomes, võtame neljanda koha ära, kõik on hästi, siis tuleb jälle võit, on ju, et no ma ei tea, noh, full send.
0: Full send, jah, et Noep ja on väga laheda loo teinud ja see väga hästi toimib, aga tegelikult Robert Virves ja Jako Viilo kohta öeldes kõigepealt aplaus on ja väga vinge minek, kuigi vaatame, me ka hooaja algul rääkisime siin, et tea, kas see on õige otsus, et kurter pool hooaega ja poolest hooajast hakatakse sõitma nii-öelda punktidele, on ja esimene on Keenia, on ja siis tegelikult, kui ma nüüd tagant järgi vaatan ja mõtlen, tegelikult on nii õigesti tegelikult meeskond teinud selle süsteemi, et hooaja algul lasti tal auto karjuda, kilomeetreid testida, kõik see nagu nii-öelda paika loksutada ja see, mis tänaseks kulmineerunud on, muidugi, müts maha, ma räägin ühe juba mütsi söömisel on poole peal, lihtsalt, et Robert Virves on väga, minuten täna, julgen välja öelda, top 1.
1: Ära siis matsuta.
0: Top 1 Eesti sõitja, et tänasest arvestada, ta on näidanud seda kõigile väga hästi, nii-öelda meie junsudele kui ka ja kõigile, nii et Mis kui vaadata Robert Virves, ma ütlen, mis pinge see on, see ei ole lihtne pinge ja minu mõelest ta on nagu väga valmis sõitja nii-öelda see pinge taluvus osas ka, et kuidas ta suudab händida, mis seal kõik oli, kus tal nagu nii-öelda tänu selle refi mingi alertile kaotas aega, talt võeti see nii-öelda esikoht ära, pärast see sunninen vastu pükse on ja sunninen see asja eest on ja see on tegelikult reeglites kirjas on ja muidugi ta võib öelda, et aga see sassi süsteem ei näidanud, et ma peaksin, et seal oli okei antud, aga tegelikult on see, et pigem kaldub ka selle peale, et reaalselt pilti tuleb ka hinnata, sest kui okei märki või mehi pole näha, et keegi andaks sulle indikatsiooni, siis sa pead tegelikult, noh okei, see üks kiire ralline hästi raske seda otsust võtta, sest et seal on millisekundite küsimus, sa tuledki seal 140-150

0: rauas ja sa näed mingit autot ja siis pead mõtlema, kas ma pean seisma jääma, mis ma pean tegema. See karistas teda ära. Aga jah, Robert Virves juurde tagast tulles, ma ütlen, müstika ja vaadates nii punkte asju, siis no hakkab juba reaalselt, ma vaatasin, lasin siin AI-l teha kiiresti analüüsi, et kui suur tõenäosus on, et ta tuleb nii-öelda maailmameistriks, siis see protsent on juba päris suureks kasvanud. Seal on mingid väiksed nii-öelda agad, eriti oluline on see sunninen. Korhonenil on ainult see lootus, kui Virvesel siin mingid väga untsu lähevad kõik järgmised rallid. On, et Virvesel on minna nüüd ju vist kolm rallit veel ja üks võetakse maha, ehk siis halvim võetakse maha. Et jah, ma ütlen, et...
1: Noh, ütleme lihtne on variant võita nüüd lõunas mõlemad ära, siis tehniliselt ei pea 7-7, sest et maha ei ole midagi võtta enam.
0: Täpselt.
1: Kus on kuus võitu.
0: Ja seal ongi, tal on võimalik ju põhimõtteliselt 150 punkti korjata kokku, ehk siis 150 on maksimum, ehk siis tal on 100 olemas sellest. Ja seal on keegi kuskil tegi, kas Dirtfishis või tehti see matemaatika, kuskil oli artiklin olemas, et mis võimalused potentsiaalid kellegil üldse veel on tulla.
1: Kõva matemaatika tegid ralli.ee mehed.
0: Just seal oli, just täpselt, et seal oli see välja toodud, et kui on vähegi tahtmist saab lugeda selle kohta. Tegetan isegi...
1: Kui lõpuks on nii palju hüpoteesees vaata, et sa tegid ei tea, mis see maha arva, mis see läheb, sa saake mängida selle matemaatilise maksimum peale, mida sa saad seal no, kõige lihtsamine välja arvutada, sest et lõpuks läheb üks maha, et see on see, mis võib selle nagu lüüa, et no, palju kellegi lõpuks
0: Korhonen võetakse. Ainuke lootus, kui tal nüüd võiduga ja asjadega tuleb, siis tal on võimalus veel midagigi teha, aga pigem esimene nimi, keda tuleb jälgida, ongi nii-öelda Teemu Sunnin, et kas ta tuleb, mis ta teeb ja kõik muu selle kaasa.
1: No Korhoneni, lõtuma kerinult.
0: Tal on võimalik 104 vist saada, võimalik vist kudagi.
1: Jah, no Korhoneni, jah, pluss nii-öelda, mis on see, et Soomes ta on punkt ehk, et nii-öelda maharamis ei lähegi nagu suurt midagi, kuna ta pole nagu teeninud. Seda küll, aga noh, nüüd siis jällegi nagu sa ütlesidki, et tõitsin välja selle meie, et eelmistel saadetel kunagi räägitud see, et kas see hooaja lõpus startimine on nüüd see Virvese puhul punktirallide mõttes. No nüüd tagantjärgi võib öelda, et on täkkesse pandud. Just mõelda ka see, et eelmise aasta lõpus tuli ju pisiperet on ju ehk, et saiki nagu aega rohkem kui võtta sellele, kuigi tõsi, et ta ju sõitis Kanaaridel ja Portugalis küll arvestuse väliselt, aga sõitis on ju, et noh, nende rallide ta osales, aga sõitis sõitnud WRC 2 punktidele ja mis räägib ikkagi selle kasuks ka, et Virves startib nii Paraguays kui ka Chiilis ja Paraguays ta startis ju eelmine aasta on ju. Ja noh, sinna võib vist suht kinnalt öelda, et ei lähe ei sunninen ega Korhonen, ma arvan, et lihtsalt noh, juba eelarvelises mõttes. Ja Sardiine tunduks loogiline, et seal nad teevad ja selle Saudi kohta räägitakse siin ka üksed hirmulugused, et tundub küll lähedal, aga vist kogu sellega kaasnevad kulud ja asjad ikkagi vist päris suured, ehk ka seetõttu on see, et ei lähe sinna ei Robert Virves minu teada, ma ei tea, võibolla nüüd midagi muutub hooaja lõppfaasis, kuigi noh, punktid sa kogud juba ära, on ju. Ja sama oli Romet Jürgensoniga, et Paraguay Chili kaasa, aga ei rääkis mulle Rich Millener Rally Estonial, et ei tee Sardiini, et sest Sardiini järgmine aasta pole, et ei ole nagu millegi jaoks testida ja ta ei sõida ju punktidele. Ja ütles, et see Saudi on lihtsalt nagu mitte lihtne ralli, aga et on suhteliselt straightforward otsekohen, et seal see eelnev kogemus ei anna nii palju juurde, kui nii mõnelegi teisel rallil oli Milleneri arvamus ja tõi ka selle välja, et on kallis.
0: Ja ei, no kindlasti hakkavad need faktorid mängima ja me teame, sunninen ju toimetab nii-öelda ERC-n ajal ka päris kõvasti ja arvast seda, et kui ta ajal kulutas, et vaatame palju eelarvet on ja palju ma sõitas on, siis täna ma vaatan, et vend istub ühest autost teise, vahetab autosid nagu mõni mees sokke ja et tegelikult see müts maha ka tema ees, et vahepeal sõitas eelmine ralli asfaldilis koodaga ja siis minna nüüd kruusa peal Toyotaga sõitma, et nende autode erinevus on kindlasti ja see käekäik, kuidas need toimivad, et ta nagu progresseerub hästi kiiresti, et suudab kohe hakata, jah, sunnine on võibolla selle aasta üks väga suuri üllatajaid, aga noh, ütleme, Virves on kindlasti suuremalt üllatanud, et see, mis ta on nüüd kokku, et noh, ma ütlen, et neli rallit on nagu maksimaalselt tulnud hästi, et ja need kõik ju enamus, need kolm topvõitu on ju viimase, ma ei tea, 42 päeva jooksul või ma ei tea, mis see oli, mis kuski toodi välja, et väga kiiresti.
1: Virves oli 36 päeva,
0: jah? Jah, 36 päeva, et mis tamp sul peal on, sul pole puhkaaega olnud, sul kogu aeg selle sees ja sa pead selle nagu väsimuse, pinge, taluse. Mulle meeldib ka Roberti puhul see, et kui jälgida teda esimese ringi läbimise, siis ta ei ole nagu alati kõige kiirem on. Ta pigem nagu vaatab, et kus teised on ja siis teisel läbimisel, nüüd ma näitan teile poisid, ta katsetab nagu mingid asjad ära, saab selle tunde kätte, võibolla leiab mingid nüansid, mida saab legendis võibolla parandada, natuke paremaks teha ja siis järgmisel ringil läheb, võtab vaikselt teistel tuju ära.
1: võtame kiirelt meie teised poisika ette ehk et Jasper Vaher , kes lõpuks siis küll kaotas 1,4-ga selle kolmanda koha , mis juba vaata , et hakati vaikselt WRC kahe siis arvestuse kolmanda koha . et hakati seda vaikselt karikat kätte suruma , aga ei läinud , aga nagu ta isegi väga külma peaga pärast rallit ütles , et enne võistlust ma nagu ei oodanud , kui ma sellises mängus sees olen . et noh , selles mõttes müts maha ja ka , et Roomet Jürgenson , Siim Oja said lõpuks ikkagi selle just nimelt WRC kahe mõistes hooaja , noh , Jaapanist oli ka see viies-kuues koht all , on ju , aga noh , Soomes ikkagi see viies koht on midagi muud . ja seega lõpuks siis tegi Johansonile ära , kes oli otsene konkurent Fordiga , tema oli kohe tema kannul kuues , küll pool sekundit maas , pool minutit maas . ja ma nüüd ei tea , kas sina oskad rohkem valgust heita , mis siis lõpuks see Enok ja Simmi see , et neil oli ka ju pärast reedet väga head šansid käes , aga siis kohe laupäeva hommikul läks asi käest ära , et mis seal täpselt oli või noh , väljasõit oli nagu , avarii oli suur , me saame aru , aga et mingit tausta .
0: ei olnud see suur nagu nii-öelda , vaata noh , see juhtus vist suht aeglases kurvis , mina sain aru , et kas seal oli mingi isegi noh , ikka ma vaatasin ka seal on-board'is hästi palju kasutatagi nii-öelda käsipidurit , aidati nagu autot nurga alla keerama , et saaks võimalikult täpseks selle apexi ja saaks kohe minema , et seda ei pea kasutama alati nii-öelda tõmbab põhja , vaid sätid natukene nii-öelda ühe sõrmega on ju . mina sain aru , et käsipidurs , ma ei tea , ma ei ole kindel , aga käsipidurs oli nii-öelda lukustussüsteemis oli mingi mure ootamatus olnud , mis tekitas selle olukorra , et rulliti nii-öelda katuse peale , kus ei saadud autost välja , et pigem ma olen midagi sellist kuulnud . see võib olla ka kõlakas , on ju , et aga tegelikult Enok näitas tegelikult väga head sisu kuni selle hetkeni , et arvestades tema kogemust , okei , ta on Soomes sõitnud , aga tema ralli kahe kogemust , et tegelikult võib-olla see kõik , see pilt ilmestab meie jaoks kõik ülihästi , et kui palju sa pead autos istuma ja mis kogemust omama , et sellel kõrgel tasemel täpselt seal tipus ikkagi see esikoht ära tuua , täpselt samamoodi Jasparil okei okay. ja Jürgensonil tegelikult üks päev see vihm mängis ka päris nagu halvasti kaardid kätte . Jürgensoni kaitseks võib-olla see ka , et mida ma mäletan Rally2 nii-öelda MK2 puhul on hästi niisugune väike aken , kus sa leiad selle ideaalse auto , et pigem seal tundubki see , et see teiste autodega tundub see lihtsam leida olema ja siis ongi see , kui sa ei ole päris seades nii-öelda enda jaoks sellel kiiruskatsel , siis sa ei pruugi siin etteotsa mängida , et ta peab kogu aeg nagu leiutama , et viimasel päeval Jürgenson tegi ju väga väga head minekut ja ma kogu aeg võrdlesin temaga millega ka , on ju , sest tegelikult mille oli tegelikult kohati ikkagi temast kiirem . et me saime pildi ette , et mis tasemel nagu MK2-s , et kus kohas need poisid on . ja ütleme siis Vaheri puhul jah , et Vaheril võib-olla viimane päev , ma arvan , et ta oleks isegi valmis olnud sutsama seda nii-öelda joonat seal , aga seal mängisid ka nii-öelda kaardid talle , et ta vist minu arust viimase katse läks pärast ralli ühtese peale , mis on see jälg on natuke teine . ehk siis vajab natukene , esimene auto võtab seda ralli kahena nii-öelda selle jälje jälle sissesõitmist enda peale , et sealt ei olegi võimalik eriti sihukese kiire rallil väga palju isegi kui sa pingutad , oled natuke parem kui teine sõita , siis sa ei suuda seda aega ikkagi tagasi sõita , et see oli võib-olla see , mis mängis talle kaardid kätte , et ma olen pigem nagu positiivne , et Vaher tegi pärast Rally Estoniat jälle ühe sihukese okei tulemuse , okei sisu näitas ja tal ongi õppimisaasta , et ta suutis ikkagi selle kõik kompoti nagu otsast lõpuni ära mängida ja leppis selle olukorraga , et ta ei läinud lolli panema sinna viimaste katsetele , et võib-olla oleks istunud täpselt samamoodi seal kärnu otsas ja öelnud , kuri vaim oli seda vaja , et oleks võinud selle ikkagi neljanda koha ära tuua , et täna ta jällegi näitas mõnes mõttes , meie ei oska seda hinnata , me ei oleks muidugi tahtnud , et kolmas oleks , aga võib-olla Toyota poolt vaadatakse ka sellele hoopis teise nurga alt , öeldakse , et näed , sisu on , tüüp oskab ka leida nii-öelda selle kesktee ja tuua ikkagi numbrid koju .
1: no mingis mõttes , et kellega siis Jasparit võrrelda , ongi ju see , et kuna ta on esimene mitte jaapanlane selles programmis , on väga raske mingeid teisi võrdlusi tuua , siis saabki tuua teiste jaapanlastega . võtame siis Yamamoto , kes on üldse klass temast eespool või juba kaks lendu eespool , temal on küll kolmas koht ka ette näidata sellel aastal WRC kahes , aga see oli Jaapan ja sealse konkurentsi me teame . ja ka rohkem punktikohti tal polegi , kümnes oli ta Kreekas , ma vaatan , nii et ses mõttes on juba Vaher , ma usun , et kindlasti enda asja juba nagu ära teinud ja tõestanud ja noh , tõestanud on ta niikuinii , et nüüd pigem ongi see , et kiirusel on vaja seda stabiilsust ka juurde ja pigem praegu tundub , et tuleb , et päris nii ei ole , et iga ralli siin ainult vana rauda asju viidaks . aga kui sa rääkisid , korra tuli sul siis see sõna , kui sa rääkisid Enokist ja Simmist , et kõlakad kuulukad . Kas me tahame siia saate lõppu veel mingeid kõlakaid kuulukaid rääkida , kui me toome siin mängu selle , et on jälle hakatud Ott Tänaku nime aina rohkem sisse tooma seoses 2027. aastaga , et me oleme sellest varem ka siin natuke rääkinud . Ta oli nüüd ka Soome rallil koha peal , Rally Estonial ta ei olnud , pidi testima uut autot , nagu ta ise ütles , et vaikselt leidis endale tööd mujal , kui kodus ralli on . aga Soome läks kohale , seal oli ka selline rallilegendide ja Soome ralli võitjate õhtusöök ju neljapäeval ja selle ma saan aru , ta osales .
0: käijälgede tegemine .
1: testikatset vaatamas ja suhtlemas seal sõitjatega . Et ja noh , eks pärast rallit on siin ka tõmmatud nüüd käima , et soomlased vaatavad seda muidugi oma mätta otsast , et kuna Kalle Rovamp ära ja vaadatakse , et kuule , et äkki Kalle järgmine aasta hoopis tuleb WRC-sse tagasi ja ka see võib-olla lõpuni ei ole välistatud . aga seda Tänaku nime nagu hüppab ka aina rohkem nagu ette , millest me oleme juba rääkinud . aga nüüd ma saan aru , et kui läheb kõik nii-öelda plaanipäraselt , siis selle kuu lõpus võiks juba mingeid ametlikke asju ka kuulda .
0: nagu jääme siis , mina ütleks ühe sihukese lause , on see keskmiselt rohkem kahtlane on see . ehk siis , et ja arvestades seda , mida Juha Kankkunen on öelnud välja , et eestlaste jaoks on uudised järgmise hooaja osas . see võib ka olla nagu nii-öelda , mis puudutab Jasperit , et ta paneb järgmise hooaja nii-öelda WRC kahes kaasa , ma toon näite , on ju . Toome on lihtsalt siin nii-öelda et ikka mõte kõlgatus , aga teistpidi mulle tundub , et selle lause taga natuke rohkem , see on minu sisetunne , ma ei oma mingit tohutut informatsiooni nendest asjadest rääkima , ma arvan , niisugused lepingud on väga fikseeritud ja niisuguseid asju nagu väga ei tohigi välja rääkida , kui isegi mingeid asju on nagu nii-öelda omavahel kokku lepitud , et ja kui ma vaatasin nagu seda Dirtfishi kommentaari või seda intervjuud selle Ott Tänakuga , et kas sa sõidad , et meil see viimane nii-öelda küsimus oli , et kas sa järgmine aasta sõidad , et siis ta ütles , näeme järgmine aasta siis või noh , et no vaatame , mis järgmine aasta toob , minuga kuidagi sihuke noh , otilik , väga otilik lause , väga sihuke poliitkorrektne lause , aga sihuke vaata , me sisimas jääme ikka ootama ja lootma , et see oleks niimoodi . ja mis mõttelt ma leidsin ennast noh , ja vaatasin nüüd tegelikult Rovanpera intekat , siis ma nagu vaatasin seda Dirtfishiga natuke , nad istusid toolide peal , siis ma pigem ütleks , et tema puhul ei peegeldanud seda võib-olla seda tungi nii suurt , on ju , et ta pigem otsib ikkagi kohta mingit uuteks väljunditeks , noh , see oli võib-olla ka , eks nad oskavad alati seda lauset väänata ja kõike muud teha .
1: no võib-olla saame juba sellel teemal , kas on järgmisel nädalal uusi uudiseid , aga võib-olla on veel mingeid lainetust ja kõmu tulnud ja saame siis seda teieni tuua ja üks teema , millest me ka täna ei räägi , aga lihtsalt markeerime ära , et reede õhtul jõudis ka ametlikult lõpuni siis see suur kammajaa , mis võib öelda , et põhimõtteliselt kestis juba 2 aastat , ehk et uue isanda otsimine WRC sarjale leidis siis oma , noh , kas on õnneliku lõpu , me veel ei tea , seda me saame aastate jooksul teada , aga vähemalt see omanikuvahetus on toimunud ja uued lepingud on sõlmitud . aga ma arvan , et sellesse me sukeldume rohkem pea ees sisse juba järgmise nädala saates , kuna meil järgmise rallini on siin ju veel aega . nii et olgu see siis lihtsalt maha hüütud , et üks teema on teada , millest järgmisel nädalal muljetada .
0: ja kui me peakad paneme , siis me kontrollime põhja üle , et seal kivisid asju ei oleks .
1: jah just . Parkfermees ikka ja lindid ümber .
0: just , vot , aga ma arvan , et tuli tore saade ja peaksime mõtlema jällegi , äkki võiks mingeid külalisi kutsuda , et me oleme siin mämmutanud juba viimased ajad päris palju kahekesi , et äkki leida kedagi , aga noh , vaatame , hakkame vaeva nägema ja äkki aasta lõpuks ühegi külalise leiame juurde . vaatame .
1: ja meil on stuudio õnneks suht käidav koha peal , teeme ukse lahti lihtsalt ja kes koridori peal on
0: siin on ju kõik juba nii paljud rallifännid Eestis , et nagunii iga mingi kolmanda , viienda võtad , siis oskab juba kaasa rääkida . just .
1: vot , kuulge , aga oli tore , Soome ralli kokkuvõttes oli ka ikkagi korda läinud . nii et täname kuulamast ja kohtume juba nädala pärast .
0: aitäh teile .
2: karglas paigaldab , karglas parandab .
3: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karglas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe karglas.ee või helista 1720 .
2: karglas paigaldab , karglas parandab .
4: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee
5: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki, et nii, reamees Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reamees Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reamees Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reamees Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reamees Antsu vend.

0: Felix Kuur .
1: Ole!
2: Issad, lolliks oled läinud või? Vaata, milline sa välja näed!
1: Ma lähen välja nagu samba! Nagu kirr, nagu lõbu, nagu armastus! Täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks!
2: Ei ole!
1: On küll! Meil on täna aastapäev, kas oled unustanud? Täna, 5 aastat tagasi, me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali.
2: Ei seksinud.
1: No, kui mina juba tean, millal me seksisime. Miks ma peaks teadma seda, millal mina seksin, eh? Ja pealegi siia on niisama seks. See oli kirg, see oli metsik, see oli loomalik.
2: Ei olnud.
1: Ei olnud või?
2: Ei. Igal juhul mitte täna, 5 aastat tagasi. See oli eile, 5 aastat tagasi.
1: Pagan. Mis siis täna oli?
2: Täna tulid vanemad külla.
1: Oi tere!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikogu Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirjad Tiitlandi kandidatuurile. Koos fraktsiooniväliste saadikutega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoril nüüd 11 toetusallkirja. Tiitland andis juba mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarad tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mille isik oli toonud Eesti Panka ümber vahetamiseks, kuna rahatähed olid kahjustatud. Kohtuhinnangul jäi kõnealuses kaasuses varaseotus rahapesu kahtlusega püsima, puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning varategeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Eestis on riigi visiidil Islandi president Atla Tomasdottiri koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Riigi visiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Mees räägib naisele. Kallis, ma nägin unes, et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära. Ma elasin seda väga üle. Aga kas sa leidsid mu pärast üles, küsib naine. Aga miks sa üldse arvad, et ma sind otsima hakkasin?

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Appi! Kaivake! Inimesed! Appi! Appi!
2: Mis sa rõi?
1: Ma eksisin ära.
2: Kus sa ära eksisin?
1: Seal metsas.
2: Mis sa siin röögid siis?
1: Mõtleta metsas karjuda. Seal pole kedagi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkede Velek. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastast ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komisjoni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kurtsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komisjonile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünniaastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste ja positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viibib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigile on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb samm-sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha kümneid langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, mille kukkumine on kooskõlas riigi pikaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi. Kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmis saanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduseparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi. Pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine, huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigile avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurs saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarad tegevus välja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumisi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muu hulgas juhtis ta ka 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi ebaseaduslikult Valgevenest sisenemise. Selle aastal on püüdnud loata Lätisse siseneda juba ligi 10 000 inimest. Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: See on Raadio Duo

õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

Du hast mich. Du hast mich.

0: nii , nüüd helistati ja küsiti jälle paar niisugust elulist näidet selle kohta , et kus nagu õhtu nagu ei ole läinud käima .
1: kus meistrid sünnivad .
0: jah , kus meistrid ja me olime Peetriga , meil õnnestus , õigemini kutsuti meid ühele väga huvitavale ja põnevale kokkutulekule . ja Peeter töötas selle teema nagu noh , täpsemalt läbi , nii et .
2: ma võib-olla salvestasin selle rohkem endale mällu , kuigi ma tahan muidugi seda palju ära kustutada , aga oli väga tore üritus see aasta , Žiguli meeste kokkutulek Oius , Žiguli 99 ja seal oli õhtujuht Raimo Aas ja huvitav oli see , et paljud vanad Žiguli mehed , peetud oli silmas siis autod , automark Žiguli , need , kes sõidavad veel Žigulitega , kellele meeldib see , kes tahavad Žiguli viia uuesti ausse , nende hümniks on Mustamäe valss , sest see on ainuke laul vist eestikeelne , kus mainitakse ka Žiguli kanti sõpruse sidemed , need , kellega luuakse ja aga osad inimesed said aru , et tegemist on Žiguli õllesõprade kokkutulekuga .
0: 99 jah .
2: 99 ja Oiusse siis tuli kahesugune seltskond , ühed olid sellised tõsised autohuvilised ja ühed olid siis tõsised Žiguli õllesõbrad . ja õnneks muidugi tänu Raimo Aasale , tema tuli asi välja , ta oskas need inimesed laiali vedada ja ta jagas ennaks ja nii-öelda piltlikult öeldes pooleks . osad ta jättis Oiusse , see päris Žiguli autojuhtide kokkutulek ja need jäid Oiusse , aga teised ta saatis sinna Pikasilla kanti , sinna teisele poole Võrtsu , Võrtsjärve .
0: Tartu poole Võrtsjärve .
2: ja ta , huvitav on see , et ta suutis ühte õhtut kahes kohas korraga teha ja kuidas ta seda tegi ? professionaal , ta tegi seda Võrtsjärve keskel ja ta pani tantsima ja erinevad , vaata repertuaari on teine , eks ole , autoinimene tahab nagu midagi muud saada . tema tahab rohkem sellist kolvitantsu või sihuke , ütleme seal niimoodi kepsud ja niimoodi . aga õllel on , õllemehel , et temal on , anna aga pudeli keerutamist ja ta suutis seda teha , see näitab oskust .
0: ja olin ise ka seal ja tõesti pean ütlema , et see .
2: süüa ja juua ei saanud midagi .
0: ja , et see Žiguli , ma pean siis need automeeste , see asi tegelikult , see klubi iseenesest väga töötab . seal on väga mitmesuguseid sektsioonid , seal on roolisektsioon , seal on karburaatori sektsioon , esikummide , ütleme tagakummide sektsioon . ja need telkisid ka inimesed , telkisid kuidagi niiviisi täpselt nende , ütleme nende .
2: kuuskede vahel .
0: jah , kuuskede vahel nende , ütleme nende sektsioonide siis kaupa ja tõesti , mis noh , juttu sealt telkidest nagu õhtuti ka kosta oli , seal ei mindud nii vara magama kui tavaliselt võib-olla kodudes . juttu jätkus , no ütleme , juttu jätkus hiliste öötundideni .
2: ja väga huvitavad teemad olid , näiteks oli automist oli juttu , oli hääletamisest oli juttu , oli Žiguli tagasillaveo ümberehitamisest , esisillaveo väga huvitav teema , seal olid mitu loengut oli ka ja üks teema oligi Žiguli tuleb uuesti . see loeng oli väga huvitav , ma kuulasin seda ja mõtlesin tõepoolest võib-olla Žiguli , mitte lada nagu läänes lömitajad ütlevad , vaid hea vene auto , Žiguli tuleb kunagi võib-olla tõesti uuesti .
0: no ta tuleb kindlasti tagasi , sest et maailmas on selliseid näiteid nagu on olemas .
2: aga ta ei muutu .
0: ja ma tahtsin öelda , et näiteks no väga edukalt töötab Põrnikaklubi . Eestimaal käivad , sõidavad koos , käivad väljas ja hoiavad auto korda ja tähendab , Žiguli mehed on võtnud ka , ütleme , Eestimaal täielikult nõuks , et seda traditsiooni , no viimase võimaluseni , praegu nad näevad kuskil 40-aastast perspektiivi enda ees , et need Žigulid sõidavad ja peavad vastu ja osad on neist , eks ju , siis ka nii-öelda konserveeritud järele tulevatele põlvedele , et ütleme siis nüüd oli esimene kokkutulek , et siis 10. aastapäeva kokkutulekul oleks ka nii-öelda uus auto nagu noh , ütleme õli seest nagu võtta ja näidata .
2: vaat Žiguliga ma olen saanud aru , vähemalt ma sain aru selle Oiu kokkutuleku põhjal . mulle tundus , et nendel on olulisem ikkagi see , see on nagu kulunud teksaga . mida kulunum teksa on , seda ehedam ta on .
0: armsam
2: ta on , mitte just see õlist ja tavotis hoitud konserveeritud , mis siis välja tuuakse ja puhtaks tehakse ja siis . vaid just see , mis on juba roostetki saanud natukene maitsta . ja ja ma pean ütlema , et väga suurt propagandat teevad Žiguli klubi liikmed , eriti maanteedel . kes meist ei ole kohanud äkilisi kõrvalteedelt ette sõitmisi ? kui arvatakse , et nemad ei tunne liikluseeskirja , ei , asi ei ole selles , see on propaganda , see on teadaandmine , ma olen olemas . ma ei ole kadunud ja ma ei kaogi , ole sa Toyota , Mercedes , Volvo või kurat teab mis .
0: või saabki .
2: või saabki ja ta saab ja ta saab .
0: seal oli ka , ütleme meie mõistes võib-olla seda seltskonda oli natukene laiendatud ka nende inimeste suhtes , et kellel võib-olla seda autot kui tervikuna enam nagu alles ei olegi . ja oli laiendatud need inimesed , kellel väiksemgi mingisugune , kas siis jäänuk osa Žigulist kodus on olemas või mingisugune jupikene või mutrikenegi vedeleb . ja tõesti , kui sa tulid sinna kokkutuleku juurde , siis mäletad seal B-sektoris oli üks roheline telk , seal sa said ennast nii-öelda registreerida . kui see , et mul on näiteks üks Žiguli tükki alles , eks .
2: Ja
0: seal paluti ka öelda niisugust asja edasi , et öeldi , et no mehed , kui te jälle raadiosse pääsete , et öelge siis nii kenasti edasi , et inimesed kõik , kellel on nüüd mingisugune Žiguli tükk alles .
2: et tooge see meile jah .
0: et tooge ja registreerige ja registreerimine toimubki , me oleme väga õigel ajal eetris , homme siis Vana Raadiomaja , Eesti Raadiomaja esimesel korrusel . Lähete sealt valvelauast mööda ja seal on üks niisugune kaks naisterahvast on seal laudade taga ja te saate ennast , näitate oma Žiguli tüki ette , et ütleme velg näiteks või ütleme kolm näiteks või
2: käigukang
0: või midagi . Kirjutatakse nimi , jah , kirjutatakse nimi ja isikukood üles ja kirjutatakse sinna ühte lahtrisse , noh , käigukang , eks . ja siis lähete , võite tagasi minna .
2: ja samas on ka üllatus kõige paremale nii-öelda jäänukosale , Žiguli jäänukosale . ja kes selle toob , seal nende vahel loositakse auhind . sõit Venemaale , Saratovisse .
0: vaatame , et kuidas need imed seal tõesti siis sünnivad .
2: aga tahtsid sa midagi öelda ? Mulle ei meeldi , mulle jäi üks asi sügavalt meelde ja tõesti ma hakkasin juurdlema pärast selle küsimuse üle . väga huvitavad sellised arutelud ütleme , töökojad , sektsioonid .
0: paneelid on nüüd
2: paneelid,
0: on muud nii-öelda .
2: olid ja üks jäi mul eriti sügavalt meelde ja läks hinge ja selle paneeli nimi või arutelu nimi oli , milleks Žigulile tagavaatepeegel . tagasivaatepeegel ja tõesti , see paneel kestis väga ägedate vaidlustega kella viiest , kui ma ei eksi , õhtul , nii et kell kaheksa oli õhtusöök , õhtusöögil ei mindud . samas õhtul oli veel kell 12 oli striptiisitrupp Tallinnast , ka seda ei vaadatud , kuna teema oli niivõrd köitev ja põnev . ja alles kell 3 öösel 10 tundi me vaidlesime . ja 10 tundi me olime seal ja meil oli nii huvitav .
0: ja leppisitegi ja mina tean vastust ja leppisid kokku , et ei olegi vaja . ja kui te näete kuskil , et mõnel Žigulil on tagasivaatepeegel , te võite need kõrvaldada .
2: samas ma olen nüüd hiljem hakanud , mind ikka piinab see mõte . ma olen mõelnud , tõepoolest , minul on küll teine auto , aga ma olen peale seda mõtet , ma olen ära võtnud tal igasugust ja üks huvitav , see oli üks keskealine mees , kes tõi välja sellise .
0: Kaudru kandis .
2: ma ei mäleta , kus ta oli , aga ta ütles väga ilusti ja sai suure aplausi osaliseks . ta ütles nii . peegel vähemalt Žiguli auto puhul on lihtsalt eputav element
0: ja mõttetu ja , ja vajatu .
2: ja see oli võrratu oli kuulda seda , et üks , no tähendab , ta sõnastas selle 10-tunnise paneeli tegelikult pani ühte lausesse . ja see oli aplaus , see oli nagu , ma julgen väita , et see oli nagu orgasm , see oli vabanemine . See oli nagu purse , see oli vaikus , oli peale seda lauset paarisekundine vaikus , mis tundus tundide pikana , tund pikana ja siis aplaus ja siis me läksime koju . oma tilk .
0: Ja õnneks oli Raimo Aas ikka veel üleval ja .
2: no vot , siis täna me ei saa midagi teha .
0: nii-öelda õllesektsiooni mehed oli nagu magama saanud , eks ju , ainet kaasates ja siis ta tuli siia ja tegi need , aga nüüd ma pean , vaatan , et kell läheneb tormiliselt , nagu me siin saate keskel jõudsime niisugusele .
2: et aja peale võib kindel olla .
0: aja peale võib kindel olla , et ta läheb ja ta läinud ongi .

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: meie väikse riigi naaber Suur Venemaa , tema presidendi näoga postmark oli lastud müüki . aga mis tuli välja selline kurb lugu , et rahvas ei pidavat seda marki üldse ostma . nii , jutt jõudis siis presidendi kõrvu , läheb seda asja uurima , et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta . hakkab siis asja uurima , läheb seal sidetöötaja käest küsima , et kuulge , et kas te teate , et miks ei osteta minu näoga postmarke . Sidetöötaja ütleb ja , et rahvas räägib , et ei pidavat liimima . See on ju puhas sabotaaž . Ei ole liimi siis või , andke üks mark mulle siia . Anti siis mark , mees siis , president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju . Sidetöötaja ütleb ja , miks ta nii ei liimi , nii ta liimib küll , aga rahvas sülitab teise poole peale .

0: Öösel sajab vihma, on äikese oht, mandril on udu ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, kohati võib olla äikest, õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus sooja 19 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Duo Hitmiks. Huumor.
8: Kõik, mida palun istandisse.
9: Liigun.
8: Palun sind.
9: Nii, siin jääd seisma.
8: Palun.
9: Nii, ole vaid ja kaeva.
8: Palun.
9: Näed, kasutad seda.
8: Ma vihkan matkamist. Miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed?
9: Sest sa lubasid, et hakkad huvituma minu hovidest. Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele. Näed, kasutan seda. Kähku.
8: Mis siis, kui keegi näeb mind?
9: Ära inise.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kolm meest on paadiga kalal , ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu . Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette . Pistab pea veest välja ja karjub appi . Näe , hüljes , viruta aeruga , ässitab teine . Mida te pullite , see olen ju mina , karjub mees veest . Ära usu hülge juttu , viruta , viruta , ässitab teine edasi .

0: sul kas keegi nägi ka, kui me tulime või?
1: Ma ei tea.
0: Ma jää raadio mängima.
2: Ja nüüd erakorraline teadaanne. Politsei soovib saada lisainfot panga röövi kohta. Pealtnägija sõnul oli üks röövlitest normaalse kehaehitusega ja teine oluliselt priskema kehaehitusega. Kui kellelgi on lisainfot, palun helistage meie lühinumbril 2283.
1: Pagan Kristjan, ma ütlesin sulle, sa pead oma kehakaalun kontrollial hoidma. Nüüd on olnud täpselt tunnused olemas.
0: Mis mõttes mina? Seal ei öeldud, kummast räägitakse. Sa oled ise ka juurde võtnud.
1: Pane politsei raadio peale.
3: Neljas patrull siin. Nõmme tänavatel kahtlusaluseid ei paista, aga saaksite palun korra veel tundemärgid ette lugeda.
1: Jutke meist!
4: Üks röövlitest oli sellise normaalse kehaehitusega, teine oli siik õudne paksmagu.
3: Aitäh, info olemas. Keskendume otsingutel suur ehitistele ja suurtele ustele, no sest ega paksmagu ju tavalise ukse kaudu sisse ei mahu.
0: See on nüüd küll natuke ülekohtune.
1: Mis tähendab natukene ülekohtune? Sallavad raisk. Mis mõttes paksmagu? Ma olen lihtsalt, noh, tugeva kondiga.
3: Neljas patrull siin veel kord. Kas on võimalik, et teine kahtlusalune pole mitte täielik ülekaalune paksmagu, vaid rohkem selline tugeva kondiga?
4: Ei, ta on ikka täielik tank, no täielik ulme paks ikka.
1: Riigi korrakaitsed viskavad meie üle nalja.
0: Lasse Peeter jääb, lepime kokku, et sa oled paks ja loeme raha üle.
1: Oot, midagi ma ei jää rahule. Kohe me vaatame, teeme asja selgeks. Ma helistan neile.
0: No eks helista, kui see nüüd nii tähtis on.
1: Tere! Kas politsei kuuleb? Peeter Oja siinpool. Tähendab Peeter, Meeter, ühesõnaga ei ole tähtis, mida iganes. Tähendab tegelikult tervist. Palun öelge mulle, mis värvi juuksed sellel paksma või noh, sellel tugeva kondiga röövlil olid?
4: Ei tea, neil olid mütsid peas.
1: Need olid meil peas, tähendab, need olidki neil peas. Neil olid peas.
4: Aga kui peaks pakkuma, siis ma pakuks, et sellel paksmaal olid sellised tumedad, halliseguseid, rasvased, pikad või pulgad.
1: Ole sa ära naera minu üle! Või see, minu sõbra üle! See on solvav!
4: Vabandust!
1: Vabandused vastu võetud! Aga kuule, ütle mulle! Mis värvi püksid nendel röövlitel olid jalas, ha?
4: No paksmaal olid sinised ja sellel peenikes olid punased püksid jalas.
1: No näed, said nüüd paksmagu.
0: Mida sa ajad? Sul omal on sinised püksid jalas.
1: Mis mõttes? Punakad, sinised, no sellised, on rohkem lillad. No ühesõnaga punased.
0: Kuule, need on sinised.
1: Punased.
0: Sinised.
1: Punased.
0: Küsime ema käest või?
1: Küsime!
0: Ema!
1: Ema!
5: Jah, poisid, mis teil on nüüd siis?
0: Ema ütleb talle, et tal on sinised püssid jalas.
5: No ma ei tea, minu mõelest on need natukene nagu lillakad või? Või ma ei tea ka, tead. Nad võivad olla ju nii sinised kui punased, ega mina seda värvi asja nii täpselt ei näe. Aga nad on sul kuidagi nagu pingul natuke.
0: Näed tünn, sinised.
1: Mis tähendab selle valguse käest? Võibolla on küll ja natuke, aga siin on säästu virnid.
0: Lähme siis päeva valguse kätte.
1: Lähme päeva valguse kätte.
6: Nii, seis, politsei! Käed üles!
0: Nii, vaata nüüd mind ja ütle, mis värvi need püksid on, sinised või punased?
6: Seiske paigal! No, sul on punased, sel paksmaal on sinised.
1: Come on, kule! Sa oled täiesti värvipime! Aga ütle, mis värvi sul endal püksi jalas on?
6: Sinised.
1: Musta!
6: Navy blue, tume sinine.
1: Come on, need on täiesti mustad!
0: Kule, need on pigi mustad püksid.
6: Kule, võibolla jah, siin päevavalguse käes on niimoodi, aga kunstliku valgusega siseruumides täiesti navy blue!
0: Unusta ära, noh!
6: Kas me lähme küsima mu ema käest järgi praegu?
1: Lähme küsime!
6: Emme!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Head õhtut.
3: Oled sa kindel, et sa ööseks ei saa jääda?
2: Kahjuks ei saa. Kas kõik on korras?
3: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihadi välja, kui meie sinuga seksime.
2: Oi!
3: Sa saad aru, mida see tähendab. See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
2: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
3: Võtta need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
2: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime öötsa.
3: Ja see kord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
2: Mida iganes, me veel näitame neile terroristi värdjatele koha kätte.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tervitused teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on

0: arva. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: ma leidsin ükskord kadunud koera üles inimeste varjupaigast .
1: Inimeste varjupaigast ? Mis asi on inimeste varjupaik ?
0: Inimeste varjupaik on nende inimeste , kellel ei ole olemas siis kodu , ehk siis enamasti kodutud inimesed , kes saavad ööbida seal . Ma ennustan , et see on umbes nii .
1: ja sa leidsid sealt ?
0: Koera , kadunud koera ülesse , keda mina otsisin .
1: Enda koer ?
0: Minu koer ei olnud , aga minu süü tõttu kadus ära .
1: mis sa siis tegid ?
0: Jätsin värava ukse lahti .
1: Jätsid värava lahti sõbra juures siis või ?
0: ei , täitsa ütleme niimoodi , et elukaaslase vanemate juures .
1: koer läks kaduma , te läksite otsima , sa vaatasid igale poole ja läksid sisse ka kodutute varjupaika , et äkki koer on seal .
0: tähendab , algas sellega , et ma hakkasin talle järele jooksma . ja kui ma järele jooksin , siis tegemist on selle väikse koeraga , kes on see kuninganna koer , see Korki .
2: Korgi .
0: ja siis , need on jumala kiired , tuleb välja . ja kusjuures , mis on kõige hullem , on see , et ma olen mitmekordne oma vanuses Eesti meistrisprindis ja ma ei jõudnud talle järele .
2: no muidugi , vanus on ka muutunud . tema on , eks ju pika distantsi
0: peal . tema on pika distantsi peal ja ma ei jõudnud talle järele . see ühel hetkel oli lihtsalt see , et ma hüppasin ühe auto , lõin nagu , et kas saab hüpata , siis hüppasin sisse , ütlesin , sõidame talle järgi , sõitsime talle järgi . lõpuks leidsime ta üles ühest kohast ja siis me üritasime teda kinni püüda , aga see ei õnnestunud , sest et ta pani , lipsas meie vahelt läbi. Ja
1: see on nagu film .
3: see kõlab nagu filmistsenaarium .
4: oota , kuidas koera nimi on või oli ?
0: See koer ei olnud nende koer , sest et nad sel hetkel hoidsid seda koera , ehk siis sellepärast üldse juhtuski , kuna nende koerad ei lähe välja .
5: vaata nagu... , kui pikk nimi on .
1: see ei olnud nende koer , sest nad üldse hoidsidki seda , tule siia .
0: koera nimi oli Porto .
1: Franco .
0: Porto Franco .
6: ühesõnaga . Porto .
0: kuidas me jõudsime inimeste varjupaika , on see , et ühel hetkel siis ma sõitsin seal ringi , see tüüp oli juba pidi tööle minema , kellega ma vahepeal sõitsin .
2: sa võtsid auto endale .
0: võtsin auto endale .
1: ja siis
2: ma . ma olen Franz Malmsten , ma toon sulle tagasi .
0: ma toon raudselt tagasi sulle . ja siis ühesõnaga sõitsin ja kuna tegemist oli surnud tunniga , ehk siis see hetk , kus kõik on juba tööle läinud , 9 paiku , inimesi väga ei olnud tänaval ja ma sõitsin mööda sellest bussipeatusest ja ma nägin seal kodutuid . tundus vähemalt . ma loodan , ma liiga ei teinud neile . ja siis ma kerisin akna alla , küsisin , kas te olete koera näinud ? ja nad ütlesid ei . ja siis ma peatusin autoga sinna , mõtlesin , mis ma nüüd edasi teen , ma ei osanud mitte kuhugi minna . ja siis ühel hetkel käib auto uks lahti ja see kodutu hüppab mul autosse , ütleb , mine otse . ja siis ma mõtlesin , kuhu me läheme , siis ta ütles , et mul tuli praegu meelde , et keegi ütles , et varjupaigas mingi koer oli . ja siis me sõidame ja siis ta ütleb , et mine siit alla ja senimaani mina arvangi , et me tegelikult lähme koerte varjupaika või nagu looma varjupaika ja siis ta trambib sealt sisse sellest uksest ja mina jõuan hiljem järele ja ta seal hullult kamandab , et mul on koer ära kadunud , ei tohi siin olla , mul on koer kadunud . ja siis sel hetkel nägimegi koos sealt , kuidas ta vilksas nagu koridori lõpus kuidagi jooksis sealt , et ühesõnaga ta oli nagu sinna inimeste varjupaika jõudnud .
4: ja see varjupaik asus kus täpsemalt ?
0: see on Pärnus . Pärnus juhtus see suvi .
5: kuidas teile tundub nüüd selle ilusa , väga kaasahaarava loo põhjal , et ?
1: teate , mina ütlen päris ausalt , kuna see lugu oli nii raju .
0: jah , oli .
1: siis äkki ongi tõsi ?
2: Ma arvan , et see on üsna usutav .
1: see oli nii äge lugu lihtsalt . aga Juss on meil siin väga skeptiline .
0: no eks te olete kaotusseisus ka , te peate praegu .
1: me tahame uskuda , et päriselt see juhtus tema elus ja andis inspiratsiooni noorele režissöörile .
5: nii et see on tõde ?
1: jah .
5: Franz , on see tõde või on see vale ?
0: see on tõde .
2: väga hea.
0: Porto oli õige , Porto , ma natuke mõtlesin , ma ajan teid segamini lihtsalt .
2: vana koera nimi .
0: Porto
1: oli õige .
0: Porto muidugi .
5: äge lugu . nii et ühesõnaga , see oli tõsi . Franz tõesti leidis surnud tunnil inimeste keskelt koera üles .
7: see on raadio duo Hitmix . ainult suured hitid .

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
4: Duo Hitmix , huumor .
5: Hilje .
6: jaa .
5: kas mul püksid viisid keemilisse ?
6: jah .
5: Hilje .
6: jaa .
5: anna mulle pult . mis lahti , Hilje ?
6: Mis lahti on või ? sina küsid . sa käitud minuga nagu koeraga . Hilje vii , Hilje too , Hilje anna .
5: Hilje , sa eksid .
6: eksin ? ma näitan sulle .
5: Hilje , istu , Hilje , fuu .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: tere .
2: ja tere .
1: saan aidata ehk ?
2: ja , mul oleks poisile vaja vana hea Dracula näiteks , siis võiks olla saag üks , Texase mootorsae mõrvad ja orb .
1: Kas te olete ikka kindel , et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele ?
2: Jaa , vaadake , mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni .
1: Aa , no jah , siis muidugi .
2: proovime siis nende filmidega ka , eks ole ?

0: Netflix Humor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Alustame kallutatud uudistega. Eile viis politsei patrulle spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku, kes külitas prokuratuuri hoone ees. Politsei patrullile rääkis mees, et tuli sõbra sünnipäevalt kummistas ja riigi prokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje, et see on kallutatud. Katsed näitas, et kui olla parema külje peal, siis on prokuratuur kallutatud vasakule, kui olla vasaku külje peal, siis paistab jälle, et on paremale kaldu. Kui olla selili, siis oli prokuratuur tagurpidi, nii et pea hakkas ringi käima. Kõhuli asendis oli kõige parem, siis ei olnud prokuratuuri nähagi, aga kuulmise järgi otsustades tundus otse. Kõige hullem oli olukord politseinikega, kes tundusid olevat kummargil. Mees lubas kahe nädala pärast kontrolli taga püsti olles, sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam vähem korras, aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud. Maailm ja mõnda. Eile päris oma vana onult aru lootusetult loll lehva jelo kummeli kertsest. Vastavalt arupärimisseaduse paragraafidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet. Seadusjärgset arupärijat esimesse ringi kuuluvad tavaliselt aruperandaja lapsed, kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta, mistõttu läheb hiljem riigile. Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada. Tervise rubriik. Teadlased on teinud kindlaks, et pokaal punast veini päevas teeb südamele head. Samuti näitavad uuringud, et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele. Põhjalikud uuringud näitavad, et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalik kööri teravdab silma nägemist. Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks. Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks, mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus. Ja rahandusest. Finantsinspektsioon annab teada, et levinud väited, nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka, ei vasta siiski tõele. Rootsi ja Soome klientidel kooritakse 2-3 nahka ja Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest, sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk. Millest selline paks nahk tuleneb, ei ole veel sini selge, aga tõenäoline põhjus on, et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale. Lisaks sellele on peale naha koorimist kliendid väitnud, et neil tekib vabanemise tunne, mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon, märgitakse analüüsi lõppdokumendis. Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest. Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele, mis on üha ohtlikum areng. Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata, mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab. Politsei hoiatab, et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel, ei oska liiklust täpsemalt lugeda, nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerged tulema. Eetris olid uudised.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Mix . Naljanurk .
1: Nii .
2: See on rööv .
3: No sul näitab praegu rööv , kus sa oled oma mustase saabastega , kao ära siit . Värskelt pestud , kurat , kas sa ei saa aru või , kas sa kaod siit minema . mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastega .
1: Tiia ,
3: ma sulle rööv . mina pesen ja ta tuleb siia röövima , kurat võtaks .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: On your mark.
2: Get set.
3: Duo Hitmix. Sport.
4: Tervitus kõikidele Parkvere meie kuulajatele, kätte jõudnud augustikuu, meie esimene saade. Noh, mõned jaoks suve viimane kuu, mõne jaoks juba vaata, et hakkab suvi otsa saama, aga ilma teadet vaadates, siis selleks vast põhjust veel ei ole, aga meie oleme siin koos Kauri Pannasega taastumas jätkuvalt veel Soome ralli kuumusest, kruusast ja tolmust, mis meile siis Tuhandjärve ralli oli ta vana nimetusega, aga Jyväskylä MM ralli meile pakkus ja no selle kohta, oota, mis see lühe kiiruskõt, see nimi oli see ho-ho, võelda ho-ho.
5: Ho-ho, Merry Christmas!
4: Umbes samases formis just jääb kogu selle ralli kokku, et ma vist ojatseks ütlen kohe ära, et võibolla me ei jõua kõikidel teemadel rääkidagi, võibolla ei tule kõik meeldagi, aga No niin, nagu ütles siin koomik Ismo, kes ka sõitis muide selle ralli,
5: oli.
4: See on 47-aastane Soome püstiala koomik. No niin, ehk et no umbes viimoodi ma selle ralli kokku võtaks ka, et see oli ikka nägi nagu, no ma ei tea, kas rohkem saab näha altse.
5: Ja tere ka minu poolt, rõhutused on hästi olulised, no nii võib ju 21 nii-öelda erinevas käigus rääkida ja tähendab hoopis erinevat asja. Aga ja Ismo oli peal, kui sinna juurde tulla ja ralli kolmega ja mingid vaatas videosid, kui teitsa leidis kaasipedaali üles, okei, ja päris see tase ei ole, aga ikkagi selle kohta, et ta väikse poisi unistusena väike, kui ta väike poiss, siis ta unistuse sõite ja sai seda teha ja kuule, seal oli kindlasti sponsor, kes selle show kinni maksid.
4: Ja kahtlemata ja ütleme, et see on nüüd selle põhiteema lihtsalt, ma kuidagi tõin selle sujuvalt sisse, et komöödiamees ka seal osanus või stand-up komöödiamees, aga noh, nagu ta ise ütles, et selles autos, millega tema sõitis, et oleks tava inimene kõrval istunud, oleks ilmselt tal päris hirmus olnud, aga et professionaalidega ennast ei võrdle ja ma arvan, et Ismo jätame siis sinna paika, tubli on. Aga no Sami Vajar ja Marko Salminen tulid teist rallit järjest MM ralli võitjaks. Ja kas Sturtfish oli see, kes selle ajas kusukest statistikat siin välja, et kas meil nüüd on...
5: Keeras ajaloduksi.
4: Nii Oliver Solberg... selle ka veel jah, et muidu oli see, et Eestis võidajad ja Soomes võida, aga selle ajaloodelegi nagu sammus, et Oliver Solberg võitis järjest oma mõlemad ralli üks startit oodatud, ehk et Eestis järgmis otsa tegi ta Montes, Takamoto võitis kaks MM rallit järjest, nii Keen ja Korvaati ja nüüd võitis siis kaks rallit järjest ka Pajari ja mis on olulid, et nende kolme jaoks kõige jaoks nii-öelda tuli debüüt võit ja siis nii-öelda järgmine start ralli ühega oli kohe järgmine võit, et selline statistika ka.
5: Täitsa jama statistika on ju. Ei, palju õnne minu poolt ka, väga tuttav ekipaas minule ja väga, ma ütlen nagu Flying Finn, et väga hästi ennast käima saanud ja võibolla eelmist aastat ma võibolla kordan ennast, aga kõik arvasid, et ta on siuke ei tule sest mitingit, et sellest oksast või siis nüüd harjavarest pauku ei käi, aga näed.
4: Oli ka mina natuke nendes skeptikute seas
5: või. Aga no, ma natukene nägin võibolla, ma ei tea, võibolla selle minu sisetunne, mis ta eelmine aasta oligi, ta eelmine aasta oli soov koguda võimalikult palju kilomeetrid ja võimalikult palju rallis lõpetada, et eesmärk ei olnudki seal võibolla, jah, võibolla üldmeistest Toyota vaates oldi ka võibolla pigem sellised kahtlevad, ma ei tea, kui palju see läbi räägitud oli, aga pigem ma nägin natuke teist asja, mida seal üritatakse teha, et koguda üks korralik aasta tervese kilometraas täis, kogeda kogemusi, harjuda autoga ja siis järgmise aastal kaasi panna. Oli minu arvamus ja ma pigem ütleks, et see minu sisetunne ei petnud, kui me vaatame nüüd viimased ralli tulemusi üle üldse, mis punkte ja kuidas ta see aasta läinud, et kui pandi kõik nii-öelda kõik nagu panused pandi Oliver Solbergi peale, siis täna on kindlasti Pajari selle asjaga paremini hakkama saanud.
4: Ja, no ja eks me siin juba me rääkida veel, et kuidas see kõik lõpuks siis Tallinn nii-öelda kätte tuli või lõpuks see lõptulemus ära, no oli siis tega algus ju, noh, esimene katse seal neljapäeval nagu publiku katse nüüd on, et seal oli kuues, siis tuli reed esimene, siis ta langes seitsmendaks üldse üldis ja siis tõusis top kolme kolmanda katsega, aga siis täna esikolmikust välja ei langinudki ja esimeseks kerkis siis laupäeva õhtul, kui kui selline ikkagi väga karm Ogier ja Julien Gracia mats oli, et ma võibolla tulekski kõige esimese raksuga äkki selle juurde, sest ma ikkagi julgeks öelda, et see on selline sündmus, mis sellele rallile selles mõttes oma ikkagi jälje jättis. Noh, pitser ta lõpuks õnneks ei olnud, sest et nüüd tagantjärgi ka Ogier on oma siin nalja visanud, ma olen näinud, et kui siin isegi kas eile õhtul jagas oma sotsiaalmeedias pilti sellest masinast ja näitas, et vaata kuidas see ingliskeelsed oligi, et mul naine.
5: Kui naine näiteks sõidab näiteks tavaautol nagu ütleme siis äärekivisse selle nii-öelda velje nagu kraabib ära, siis mees on üli närvis ja siis nagu naine on öelnud, et umbes nagu, et vaadates sinu autot, mis nüüd juhtunud, siis nagu ei oldagi nii närvis või ühesõnaga see nali ingliskeeles.
4: Ta ütleme see, et aga mul oli väljad terved.
5: Jah, mul on väljad terved, aga
4: masin oli
5: kadunud. Auto oli veits pilbasteks, et jah, ei pole midagi öelda. Päris karm pauk oli. Aga no, ma ütlen, et arvestades seal neid kiiruseid, siis nagu seal ei saagi mitte mingit muud moodi juhtuda. Et kui juhtub, nagu Kristo Graag on ka väga tuntud nii-öelda kaardiluga ja on alati öelnud, et kui paned, siis pole stiilselt, et pole mõtet, et mingi ainult ratasalt ära sõita, no, siis seal saab neid stiilseid pauke ilma, et sa peaksid väga pingutama, et kiirus on nii vali ja kui seal ikka saba jooksma läheb, siin jah võibolla New Willil, kellel läks õnneks, vaata seal nagu rataseks keereks all on ja tema läks suht õnnelikult on ja aga üle enda paugud või nii-öelda, kuidas on vesaragistamised olid väga stiilsed nii-öelda rallimeeste keeles.
4: No siel endal oli seal ka kas katse või kaks enne ka siuke, küll väiksema kiiruse peale, aga neil napikaid ja küll kees ja kraavist, et noh, kuhu nüüd poole veab on, et aga noh, ma arvan, selle rallil mingis mõttes paratamatu, et sa sõidad seal lõpuks nii piiri peal, aga tulles nüüd võibolla selle, mis ma ütlem siis, avarii anatoomia juurde või reaalt välja sõidu sellise asja juurde, et noh, juhtus on ju väga karm, oli tõesti, on see kopteri pildis ka näitas ja tegelikult see oli üks ja sama sektsioon, mida ka kõikide varem startinud all üks meestel minu mõnest, no näitaski nii kopteris kui pardakaamerast, no korda mööda, et ta oligi selline väga looklev lõik on ju ja eks tagantjärgi nüüd ka selgitatigi, et nii-öelda see telemeetria või siis need andmed näitasid ka, et Oji oligi just nimelt sinna kurvi, no siukene 5-7 kilometrit tunnis liiga kiiresti läks, siis kuna sellepärast ei keerane järgmisesse korrekult sisse, et see esimene kaader, mida kordagi korduses meile ei näidatud teile, sest et seda loeti väga karmiks avariiks ja ta ju oligi, ma saan aru, et noh, ei saanud enam sellist analüüse otselt teha, aga paljudele kohe ju tundus selle esimese kommentaarid nii Eesti seal Go3 peal kui ka Rally TV omad ütlesid ka, et natuke nagu imelik on, nüüd sõitis nagu otse välja, et nagu oleks mingi rooli süsteemi rikke olnud või midagi, aga nüüd tagantjärgi on Toyota ju tehnika boss Fowler ka kinni et selles mõttes mingid süüd seal ei olnud, et pigem oligi lihtsalt natuke liiga suur kiirus
5: ja see roobas. Just Fowleri välja öeldu lugesin ka üks päev läbi, et mis siin palju parallist möödas, aga ta kirjutas ka, et kõik nagu nii-öelda amordid ja kõik need asjad nagu olid nii-öelda omal kohal arvati ka, et äkki mingi vimka viskas auto, aga seal oligi jah, tõesti see vaata see ongi, et see nii täpseks saadud, kui see juba 5 kilometrit tunnis rohkem on, siis see auto käitub juba natuke juba teistmoodi ja see ei mängigi seda järgmist kurvi välja, nii, kuigi tal oli võib-olla enesekindluse tunne oli õige, aga ikkagi ei saa selle kurvi raadiuste ja siis nii-öelda füüsika vastu ja niimoodi tal juhtus seal nii-öelda, et läks ikka korralikult üle nina ja üle tagu otsa nagu rullima, et see on niisugune mitte väga meeldiv nii-öelda tunne, siis seal räägiti ka nendest G-jõududest asjadest, et jõudus ei olnud midagi nii hullud, aga see on täpselt see, kuidas su auto maandub ja kõik need nurgad on, et see G-d võivad mõnikord see 13 olla, võib kiires seisma, aga sul ei pruugi üldse midagi olla, aga teistpidi siuke rullimine siukste paukude nagu pealt või mõjub hoopis organismile teistmoodi, et jah, ütleme õnnelik õnnetus, et mõlemaga on küllatki hästi, aga kuni vajavad natuke taastumist, noh, Sebastian Ogier natuke rohkem, Ingrassia mitte nii palju, nagu ma olen aru saanud, aga järgmisel rallil on ju nii-öelda juba Sebastian Ogier olnud, et ta tuleb peale ja sõidab hooaja lõpuni, kuigi ta teab, et see püüdlus nii-öelda meistritiitlile pigem on juba kesiseks või niimoodi matemaatiliseks jäänud ja kui vaadata, kui vähe etappe meil siit veel minna on, siis no 1, 2, 3, 4 aine ja punkti vahe on ikkagi päris suur, siis peab ikkagi Elfyn Evans korralikult katkestama ja nii-öelda Ogier kõik maksimaalselt võtma, et siis siin hakkaks midagi juhtuma.
4: no seda ta hakkas ju rääkima juba siin Eesti ralli järel on ju , et näed siin uhasime 2,5 päeva võidu peale on ju , või noh , kõrgete punktide peale , aga lõpuks mitte midagi nagu väga ei muutunudki , on ju . et nüüd jällegi noh , jällegi oleks-poleks tuleb mängu , aga just meil seda punkti vahet vaadates ja kaks võitu järjest võtnud , siis hakkad juba vaatama Bajarile otsa , et siin ei ole niisama midagi , on ju , et ongi stabiilselt sõitnud terve see hooaeg , nüüd võidud ka tulnud mingis mõttes Paraguay ja Chile , okei , nüüd peab ta seal eespoolt natuke minema , aga seal ka niimoodi vaikselt hoiad ära kuidagi , teenid jällegi Evansist mõned punktid rohkem , on ju . et noh , mine tea , aga tegelikult ma tahtsin veel tulla selle Ogier õnnetuse enda juurde ikkagi tagasi , et . no tegelikult on mitu sellist tahku , millest tahaks rääkida , üks on võib-olla see , mis lihtsalt mind ennast häirima jäi , kogu see selline teletehniline pool , ehk kuidas see lahendati , on ju , et helikopteri kaamerast me nägime , kuidas sinna puudesse lendas ja võib-olla siis tuli veel 5 sekundit seda pilti ja siis katkestati sellega ära , pandi see maakaart peale ja seda seal käiati umbes 3 minutit ja nii-öelda ka ja siis , kuni veel mingisugune info tuli , läks veel kaua aega , ma saan aru , seal ongi need noh , et see kõik , me oleme nagu ära harjunud selle Rally TV-ga , kõik käib põmm-põmm-põmm , et kõik tuleb nii . aga kui sul ongi selline intsident , noh , sul kaobki autos see side ära , on ju , seal põhimõtteliselt mina saan ka aru , et kaardiluga juures on need nupud , on ju . et ma ja Ingrassi seda pärast hiljem ka seletas Prantsuse väljaandele , et ta esimese hooga ütles okei aga ta kohe õige päeva ütles okei , asemele SOS , sest et Ogier vist ikka mõneks viibuks viskas nagu pildi taskusse , et olid silmad kinni . ja oligi korra ju valus , et nad pidid sealt välja tõstma kõik see . ehk et noh , see läheb võistluskeskusse kohe info on ju , et noh , karm õnnetus , eks ta nägi keerudusid ja kõiki ju kohe ja noh , telepildis nähti ju seda kõike laivis . et siis tõmmati maha , on ju , ja ma saan aru , et nii-öelda instantsides info liigub ikkagi , et me oleme harjunud selles infoajastus , me saame kõik nagu laksust kätte . aga ikkagi see 3 minutit oli reaalselt ju selline , et kuule , nüüd tõmmati pilt maha . et oi-oi-oi , et seda tehakse ikkagi nagu väga halbadel , nii-öelda väga karmide avariide puhul ainult , just nimelt tagajärge silmas pidades . ja noh , kes vaatas siin TV6-st või Go3-st , et seal vähemalt kommentaatorid nagu jätkasid rääkimist , okei , ka nemad olid info sulus . ja võib-olla väljendasid ka sama pahameelt , mis on mõistetav sel hetkel . aga kes vaatas nagu Rally TV-st , ma lihtsalt ise vaatasin selle hiljem lihtsalt järgi . seal tõmmati just , kui see maakaart või GPS-i kaart peale tuli , siis lõmmati seal ka kommentaatorid maha , samamoodi sekundi pealt ilmselt , see on mingisugune üks . nõndanimetatud kill switch , mis kaotab ülekande ära ja kõikides keeltes juhtus see , sest Rally TV näitab ka veel saksa keeles , hispaania keeles ja jaapani keeles ülekannet . et ma ei kujuta ette , missugune infosulg võib veel neil olla , et mõtle , mis nüüd siis juhtus , et kas oli , noh . ma ei tea , mis mõtted võisid läbi käia , et kuidagi , ma arvan , võiks või tuleks ta ikkagi nagu pehmendada , et need on mingid asjad , millega mu meelest see . Rally TV seltskond , noh , mitte et ei ole hakkama saanud , aga on veel asi , mida on oluliselt vaja veel peenhäälestada , kuidas see kommunikatiivses mõttes nagu välja mängida , sest et ka Ingrassia , kes siis . tõstis ju koos mõne pealtvaataja abiga seal Ogier välja ja jäid seda kiirabi ootama . ütles ka , et esimene liigutus , mis ta pärast seda tegi , kui ta nägi , et Sebastianiga nagu asi , noh , tema on nii palju teinud , kui ta saab . helistas Sebastiani emale , et öelda , et kuule , et poisiga on kõik hästi , isegi mitte , et Ogier nii-öelda ema või naisele või siis , et teatada sinna , kes ilmselt ka jälgisid otsepildis seda . et noh , selles mõttes nagu päris hull , aga noh , eks see on jällegi mingis mõttes ka see ralli paratamatus , et sellega tuleb arvestada , eks seda on nad ka ju kõik jällegi korrutanud , aga . ma ei oska öelda , mis see vastus on , aga kuidagi ma üritaks , et noh , see asi kuidagi ilusamini siis otse-eetris välja mängitaks
5: Ma olen sinuga nõus , võib-olla liiga , võib-olla see teistpidi tegelikult toimib nagu vastupidiselt , ehk siis tekib sihuke tunne , et midagi väga hullu juhtuski , ehk siis me teame , et siuksed asjad on ralli osas , see on F1 osa , siukseid õnnetusi võib juhtuda . ma ei tea , kui palju seal F1-s seda , ma nii hullult igapäevaselt jälgi on ju , kui palju seda , kui sa oled nagu võib-olla sa oskad võrrelda , on ju . et kuidas seal on , kindlasti seal on mängus nii-öelda FIA ja safety ja see on nagu kokku lepitud mäng . et kui toimub vähe rängem õnnetus , siis seda ei näidata , sest et tahetakse ikkagi sporti näidata sellest ilusast küljest ja see on võib-olla sihuke bürokraatlikult ja paberi peal paika pandud . Autosse tulles . Need on jah , nii-öelda SAS-süsteem seal keskel ja sinna SAS-süsteemini peab ulatuma nii sõitja kui ka kaardilugeja , see tähendab seda , ehk siis mõlemad peavad ulatuma okei SOS , et kui on pilditu nii-öelda , on midagi juhtunud kaardilugejaga , siis jõuab sõitja panna sealt ka see okei või SOS . seda saab ka ümber mängida , kui sa algul vajutad , sa pead nii-öelda teatud ajahetkel , noh , eks selle sellise siukse õnnetuse puhul teati, mis oli juhtunud, on ju, õnneks selle videopildis, aga kui see videopildis ei ole, siis hästi raske võistluskeskusel aru saada, on okei, okay, nendel on võimalik onboard kaameratega fikseerida olukorda ka natukene, kas siis refi vahetus mis iganes, aga jah, see SAS-süsteem siis saadab nii teate välja seda nagu teadet on võimalik ka muuta mingi hetkel, kui sa algul tunned, et kõik on okei, okay, aga tõesti tal võib olla nendest G-jõududest nii-öelda keha läks sokki, pani korraks nii-öelda silmad kinni, see on kindlasti väga nagu ebameeldiv olukord sel hetkel, sa ei tea ju eluses, mis inimesel, mis mure võib olla sellega selle nii-öelda õnnetuse tagajärjel, siis seda on võimalik ka panna, seal on erineva nii-öelda veel seal küsimuses see süsteem, et kas on mingi fire, kas on block the road ja mingid, noh, et tegelikult võistuskeskus saab päris paljudega tegi läbi selle nagu nii-öelda informatsiooni juurde, kuigi seal nad nägid tõesti, et see auto lendas nii-öelda ju kuskile võpsikusse ja see onboard kaamera võib-olla selle hetkel enam väga hästi anna ka informatsiooni, kui see on väljas. Ja ingressi nii-öelda tegelikult võib-olla käik oli põris hea teemalist, et noh, kindlasti nii-öelda see Sebastian Osieri ema on natukene vanem kui naine ja võib-olla tema süda ei võta seda nii hästi vastu, et oli esimene mõte pärast seda, kui kõik tummaks tõmmatakse päris paljudel, mina oleks ka, ma ei tea, nii-öelda küll ma värinat tuleb peale, keegi soovis jukest asja, et kellegil nii koledasti juhtuks, et jah, võib-olla see on minu kokkuvõte, et pigem võib-olla see koht üle vaadata nii-öelda, et kuidas seda nagu paremini tuua, mitte niimoodi, et sa teed 3-minutise pausi ja mitte keegi ei tea mitte midagi, et samas ta tekitab kindlasti inimesed.
4: Ja siis, kui see paus läbi, seega siis ka ei teatud ju midagi, et siis lõpetad ülekan ära ju ja siis tuli ju siis vähemalt, mis tuli rahvusvahelis pildis, tuli ju see järgmine oli see telekatse nii-öelda. Et aga seal ka ei olnud see ühekel lihtsalt käiati veel nii-öelda reeded ja laupäeva tipphetkedis öeldi, et ja see õnnetus nüüd ka juhtus seda, ei näidatud uuesti mõistetav on ju, aga siis öeldi, et ega täpselt veel ei tea, aga teame, et sõitjatega nagu elab vähem hästi.
5: No seal oli täpselt samamoodi, mina sain näiteks info, näiteks ma toon näite mingi, mis oli aasta tagasi või kus Ott Tänak ja Martin Erva seal Soomes kasebu oli või üli kaks aasta, kas ma ei tea, nii kiiresti lähenud aastat, siis see oli täpselt samamoodi.
4: See oli vist kaks isegi.
5: Ja kaks ja siis oli vihmane ja siis vaata panid sinna, siis tegelikult mina sain juba rajarest olulise informatsiooni kätte, sest minu tuttavad olid kaks kurvi enne seda, nad jooksid sinna, nad juba andsid nagu või noh kaudselt nagu nega nad läpsed ka teanud, aga andsid olukorras teada, et kas me olemad jalgel või ei ole ja mis see situatsioon seal sel hetkel on, et tegelikult ongi hästi palju teadmatust, okei, mõnes mõttes pealt vaatajatel on pulss kõrge tänu sellele istutav, nii-öelda ootavad nii-öelda seda tulemust, aga mul tundub pigem, et internetist hakkab seda rohkem voolama, kui on pealt vaatajad, on sellest situatsioonist, on sellest tehakse nii-öelda või täna võimalik mobiiliga kohe laivi teha, et jah, esmane mõte võiks olla nii-öelda abistada, aga seda tuleb minu mõelest internetist kohe vuhana peale, kui on sellises kohas, kus on pealt vaatajad.
4: Ja, no ühesõnaga, et seda nii kui nii jõuasid nagu lõpiku vastust anda, nagu isegi ütlesin, et natuke nagu häirema, kuidas asi välja mängit, aga ühesõnaga lõpp hea kõik hea saame mõelda, et nagu sa ütlesidki, et Sebastian see natuke rohkem põrutada, aga nagu siin ka Toyota pressichef ütles juba pühapäeval, et ta Münchenis oma kodus ja rüpab kohvi juba, et ärge, et ei ole hullu, et sealt ühe või pidi haiglas olema, see on selliste karmide õnnetuste puhul nii-öelda tavaline, noh, olem näinud Njotigagi varem, on see Soome oma ja see kunagi Monte, korraselt on tagasi, kui F1 kohta küsis, aga seal ongi see protseduurika vaata teissugune, kuna tegemist on ringreal toimma asjaga, see on sul enam, ütleme, sisust iga kurv on sul mingi 5 kaameraga kaetud, see on nii paljud nurkasid. Mm. Ise, kui on see olukord, et tahate näidata, no siis pigem see info tuleb ikkagi, noh, väga harva on viimastel aastat, et õnneks neid hetked, noh, ma ei tea, keda võiks välja tassida seal kokpitist vaata või sul on mingid linadega katmist, et aga seal on olnud olukordi, kus ma jätan äkki eelmine aasta Imolasse, kas see oli üks äkki oli keegi Racing Bullsidest või Red Bullidest, et pani ju nii-öelda, noh, vormeli katust ei ole, aga põhimõtteliselt siis lahti see kokpitiga nii-öelda barjääridesse ja kukkus barjääri taha kuhugi turva seina vahel.
5: Mäletan.
4: Mis tundus ka mega hirmus, aga ühelik õnneks näidati suht kohe näe mees kõnnis ise välja, on ju. Aga noh, praegust oligi see hetk, et ka ei kõndinud ise välja, et noh, oligi ju teissugune moment, et aga jah, kuidagi lihtsalt see asi hiljem teistmoodi paremini välja mängida, aga las see jääda, pigem üks asi veel Ogier Crashi puhul, lihtsalt kuna minu jaoks ikkagi oli nagu selle ralli oluline asi, kuna ta sõitis ka võidu peale, et paganas sa oli 20,9 sekundit ees enne seda katset, mis oli päeva eel viimane, kuhu sul kiire oli?
5: Vaata, see oligi võib-olla see ingressiga pole ammu sõitnud, võib-olla tuligi ta isa puu tunne, see minu puutumatus vaata, et ja vaadates tema aegasid ja sellised kommentaare, see enne neid katseid, eriti lõpus selle kas see mingi 14-15 või kus ta ikkagi pani korralikud ajad ka veel on, et tundus, et ta nagu enda mõudis mind tegelikult natuke üllatas, ta tegelikult võib-olla siuke mitte ma kahtleks taas, aga et ta seal nii kiire rallil nagu nii terav oli, et teistel, kes tagant poolt veel tuli nii-öelda teada tuntud Bajarid ja Solbergid, et nemad ei suutnud nagu väga hullult hästi nii-öelda selle osieeriga hakkama saada. Ja see on nagu võib-olla see põhiline küsimus, et jah, ma ütlen, et mind natuke hämmastas tema kiiruses eneskindus ja noh, ma kiidaks ka nii-öelda selle Go3 nii-öelda spordikommentaarid, nad ütlesid ka täpselt, kurrat, et siuks hooga ei saa, et see peab hakkama midagi varsti juhtuma, et noh, see on ebareanne, et noh, see on nii piiri peal ja siukse kiiruse pealt, ma räägin väike viga ja see on kole juhtuma ja noh, jõudsid nad seal natuke nii-öelda rääkida sellest ja oligi nii-öelda see asi käes.
4: Ma ei teagi, kuidas nüüd selle mõttes edasi minna, et aga ma pole siin ju maininud, jah, Solberg korra käis läbi, aga lõpuks siis Evans oli selle ralli kolmas kokkuvõttes, nii et ma ei teagi, noh, Soome startides on ka, ei startides on ka varem suhteliselt kõrgele tõustud ikkagi ka, tegud super etteasted ema poolt just meil arvestades seda MM-i seisu, et Evansil on nüüd 201 punkti koos ja lähem järgitan siis Bajari 179, ehk et see 30 silma, mõtlen, suksed rallid tulevad ees, kus see pajarilisest variant on Evansiga seda vahet vähendada küll, et öelda, et Euroopasse tagasi tulles võimul olla küll kahe Toyota peale MM-tiitli heitlus, aga või isegi vaata, et kolme, aga et selles mängus ei ole mitte Ogier, vaid seal on teisi Toyota mehi, nii et selle vastu kokkuvõttes ei oleks midagi, aga Evans, kes tõusis kolmandaks, las ma kerin nüüd ruttu tagasi, see oligi ju 14. katse, kus ta meil ju kaotas seal kraavis aega.
5: Mm-hmm.
4: Ja ta kaotas, ma mõtlesin kiiruga, ta kaotas aega 1.49, ta kaotas 1.49, ehk piltlikult üles võiks öelda, et poleks seda olnud, oleks ralli võitnud.
5: Ma tassin tegelikult ka öelda, et Evans on viimased, üldse siin viimaste lähiaegadel hoopis teistmoodi eest minnes sõitud, et see näed ta pingutust, ta isegi teab, et ta kaotab seal nende katsetel, aga ta näed, et ta pingutab nii palju, et tekitada endal mingi positsioon, millest on vaja rohkem nii-öelda välja võtta, nii-öelda ralli lõpuks punkte, et seda on ju vaata Sebastian Ogier ka olnud siin erinevatel juba rallidel, et Evans on sammu edast teinud või nagu näitab nii-öelda maailma meistri liku nii-öelda minekut eriti eest minnes ja kuidas ta nagu lõpuks sellega hakkama saab ja tal ju see lubas ju eelnevalt ka paar korda on ja Evansil plus see, et ta selle rulli tegi seal on ja sai minema uuesti, no müts maha ja lõpuks lõpetada tegelikult ralli kolmandana ja noh, täpselt tegelikult vedas ka nii-öelda, et pärast seda servis kohe seda nii-öelda rulli. Et mina ütlen, et ta väga palju näeb vaeva, et ei juhtuks see, mis tal üks aasta juhtus, et võetakse see nii-öelda tiitel käest ära, et oleks võinud seal 0,2 kiirem sõita mingid asja, et ta pigem teeb seda
4: asja. Aga mõtlen, et see, kui ta nüüd selle rulli tegi seal mingi vähem kui kilometri või isegi 100 meetrit enne finishid, aga ta ei teinud seda teadmisega, et oi, kui järgmine kohadab servis, et nüüd ma võin siin vajutada.
5: Ei,
4: pigem oli ikka hea asjade kokku lange.
5: No see oli pigem
4: ei,
5: ta pani selle plaani, et seal läheb pingutama, et seal kurvis ei, absoluutselt mitte, ega kõikite seda lihtsalt vajus ära ja tegi, tegelikult oli õnnelik rull. No,
4: tegelikult võis olla plaanitud, vaata, isa tuli ka kohe kõrvale ju, see oli ju eri tegemist, Margus Murakas oli, kuule, see oli isa ju, kes tuli, ma siin, kurad, no, sardane vend oli, aga ei olnud,
5: oli.
4: Pärast tulevad, ja siis tulevad tõid Intek, et küsiti kohe, miks see on seal, kui nad tulid servisesse, küsis mu mõnest juba see soomlaste tele, küsin nende käest, et kuule, et see oli isa või, oli jah, mingi vend tuli, tahtis mingi kõik küsida.
5: Et kus sa kõis on vaata, aga no, Soomes on teada värk, et põhikohtades, kus võib juhtuda ja kes nagu ette näevad mingid asju, siis nendel on kõijad kaasas, aga see oli päris nagu, mõtli ise, sul oli mingi üle 300 kilometri katse, et noh, okei, see isa käib kindlasti katsel ja mingi erinevates kohas, täpselt isa kohas, siis ta teeb ukse lahti, kuule pois, ta löö sulle vastu tutaka vastu kukalt, et kuule, mis toimub enne, vaata, et see on alati, et lähed varem, tahab töölt ära minna ülemus, tuleb ikka vastu vaata.
4: Umbes nii, ja ta on ju, kas ta on nüüd siiamaani, aga ju veel täitsa iljuti, ta oli ju see nii-öelda Gravel Crew sõitjadel ka ju.
5: Ja,
4: kus ta vanuse teema
5: ei olnud. Ma ei tea,
4: kas... Aga oli veel mõni aeg
5: tagasi oli. Jaa, ikka oli.
4: Et see ei ole lihtsalt niisama isa rajare, see oli ikkagi põhimõtteliselt tiimi liige, kui nüüd nii-öelda lõpuni olla. Aga see kehtib asfaldi järeldi.
5: Tegi Gravel Crew tööd seal nurgas. Või nagu nii-öelda see veder...
4: Siis keis taskus olema, mitte lihtsalt käed taskus.
5: Just. Ei, no seal juhtubki, vaata, seal on nii lihtne juhtuma, et läheb see nurk natuke valeks ja sissekeeramise kiljaks valel ajal kaasil kuskile ja juba läheb üle ääre ja siis oled juba mineku ära, sest et noh, ma võtsin ju tegelikult ette endale selle ralli keskmine kiirus oli 128,2 kilometrit tunnis Bajaril. Mõtti see 300 pluss kilometrit, ma täpselt võin vaadata, mis see nii-öelda kogu 316 kilometrit ja see mõte, see on keskmine kiirus see rallil, 128,2 metsateedel. Eelmine aasta oli natuke kiirem, kuigi nad ütlesid see aasta, et nad pole nii kiiret rallit sõitnud. Ja viimase katse, näiteks Elfin Evansi keskmine kiirus katse oli 134,7. Et nagu pange korraks ennast mõttes sellesse autosse ja see on nagu keskmine. Et see on ikka väga rets kiirus, kui ma võtan näiteks nagu WRC 2 keskmise kiirus, siis see on 121,2 ehk siis 7 kilometrit tunnis madalam. Vaata, me juume korraks võib-olla selle jutu juurde ka, kus see New Will ütles, et kurat, et see Soome on ralli natuke vihaselt kiire ja kõik asjad, okei, okay, see aero istutab selle auto teele ja kõik muud asjad, ma olen nõus. Mõnes mõttes ta tundub nagu natuke nagu saikolt nagu nii-öelda liiga kiire, aga mõelgem järgmise aasta peale. Järgmise aasta autod on aeglasemad, ehk siis me võime platseerudagi siin 121,2 kilometrit tunnis, mis on 7 kilometrit tunnis aeglasem
4: olemas. Ja, Latvala kiirus oli praegu.
5: Just. Ja mis ma tahan öelda, et ja tegelikult vaata on tehtud ju nii-öelda arengu see edasi saam ka, et see turvalisus, mis nüüd see uutel ralliühtedel on, see on ennast ilmestanud. Nii-öelda loomult, et need nii-öelda kokpitid ja asjad on oluliselt turvalisemaks saadud. Seda tuuakse järjest, ma arvan, mingi järgmine aasta või 4 aasta pärast on juba mingid uued klassid või ralli 2, kui tuleb ka mingi uue nii-öelda asjaga välja, siis seal on ka täpselt samamoodi. Ehk see on nagu tore, kuidas see võistlus edasi arendab. Ja teistpidi, mis ma tahtsin öelda, et kui te jälgisite ralli nii-öelda seda üldse pilti ja siis vaatasid, et kui palju tänapäeval turvalisusega vaeva nähakse, et pannakse nii-öelda need sillad, mis vanasti olid katmata, siin on heinapallid pandud, olid mingid kurvid, kus olid kasepuud, oli siuke peaaegu, noh, ütleme, teisele teele keerem aga suht kiire, sinna kõikide kaskide ette oli pallid pannud, et kui järgmine kord jälgite, vaadake olenevalt kindlasti rallist, aga kui palju nähakse vaeva, et see turvalisus oleks oluliselt suurem, kui ta on varasemalt olnud ja sellega tehakse igapäevast tööd, et mulle see nagu pildiliselt väga meeldib.
4: Korra nende kiiruste juures, ma ei ole igal rallil nüüd seda kindlasti teinud, on ju, aga no, keskmis ikka olen vaadanud, aga lihtsalt ei praegu nii-öelda kiire arvutuse tegin, et esimesena, kes poodiumilt välja ei Hyundai mehed ja Formo on ju, ta kaotas kogu ralli peale 0,3 sekundit kilometri kohta ja keskmise kiiruse mõttes oli ta Sami Bajarist aeglasem vaid 1,4 kilometrit tunnis ja ta kaotus oli minut 35. Ehk et see nagu kontekstiga panna, et sul oli keskmiirus 1 kilometri kehvem, mis su kaotus tuli lõpuks 1,5 minutit. No. Sul ongi lõpuks need väiksed vahed nende kiirenduste, kas sa lähed sinna sellesse laugesse kurvi 147 või 149 kilometrit tunnist.
5: No täpselt, et jah, ja kui ma võtan kiiresti nüüd Rally Estonia kõrval, siis Rally Estonia 119,7 Sami Bajaril. Ehk siis peaaegu vaatad, mitte päris 10 kilometrit tunnis või 9 kilometrit tunnis oli aeglasem. No kuigi meil öeldakse ka siin Eestis, et on väga kiiret, et noh ongi, aga need autod istuvad, need aeroga asjad, mis on tehtud see areng, et teid me ei saa nii palju võibolla kiired aeglasemaks ehitada, kui autod on arenud täna. Ma vaatasin ka mingid kohti, kuidas üle nuki ja kuidas sa näed, kuidas see auto lihtsalt istub sinna tee sisse ja ta tuleb siukse nagu, see jõudleb kõik maasse ja see auto lihtsalt istub siukse kiiruse pealt, et ma vaatasin korraks veel kiire asja, ma vaatasin üks päev eile või üleile, vaatasin nagu mingid asju järgi, vaatasin John Armstrongi sisevideot, siis vaatasin, noh, ta oleks ka seal teest ja siis vaatasin enda, endale hästi ebamugav. Isegi siis, kui ma teadsin, et ta ei teinud seal katsel mitte mingit nõuga õnnetustega midagi, nii ebamugav on vaadata, et jumal tänatud need kaardilugajad seal kõrval tegelikult legendi loovad, et ma ei tea, minust normaalne inimene ei saa seal ainult välja vaadata, et siis peab kuskile, ma ei tea, kuskile arsti juurde minema, kes vaatame
4: ühtes üle. Mis katse siin nüüd oli kuskil ka laupäeval, siis või logee oli rajal, siis kui Solberg tuli ja ütles, et kuule, et ma vaatan need tüüpide jooni siin ees, see oli reederekult, sest et siis tulid ju asjad eespool, et Solberg tuli, et ma vaatan neid jooni siin ees ja ma ei saa, kus siin mõned mehed üldse finishin jõudsid, kus seal, kes seal tal ees oli, kes käisid rajalt väljas igat pidi, et noh, sama asjad tagampoolt tuled vaatab mingi asja, et juba allateadus hakkab mingi mõtte ringi jääma, et mis siin ees toimund on.
5: Jaa, vaata Ogi juurde tagasti jõudes, oligi see kiirus oli selge selles kurvis 5 kilometrit suurem ja see tähendabki seda, et see kohe karistab ära, sul ei olegi lootust, et see nii täpis teadus saadud, et kui sa püüad, kes et kilometr 2 on ja võibolla läheb mahub läbi, 3-4 enam ei mahu ja ongi kõik.
4: Kuigi tehniliselt tal oli see varu, et kõik need järgmised katsed ralli lõpuni võtta igalt katselt 4 sekundit sisse põhimõtteliselt.
5: nii on .
4: Nojah , aga ma ütlen , tagantjärgi tarkus on ju , see täppis teada .
5: suhtlesin üleeile Saaremaa ralli korraldaja Ivo Uustunding ka ja siis ta ütles ka , uskumatu , ma ei teadnudki , et nii kõva mees oskab ka neid latvasi seal maha võtta või noh , selles suhtes nagu on ainult seda , et ta on tegelikult ju , Osieril juhtub tegelikult , maru harva siukseid õnnetusi , pigem on .
4: Soomes on ühe korra juhtunud , mul meenub Fordiga mingi aasta .
5: just , aga tegelikult .
4: see oli ka päris karm .
5: tegelikult on ikkagi vähe tema nii-öelda , kui vaadata nagu statistikat ja asju , tegelikult tal on ikka väga vähe versus mõnega et... .
4: no eelmine oli Kesk-Euroopa ralli eelmine aasta , mis oli tehniline rike .
5: no ja siis ta pani vist jah nurgaga nii-öelda testil pani kunagi selle Julianiga , ma tean , siis ta pani üle ääre seal kuskil , ma ei tea , mis asfaltee ralli testil oli , oli vähe sihuke tummisem .
4: Stiilne .
5: noh , see on , pidage meeles kõik kuulajad , stiilselt , kui paned , paned stiilselt
4: et... . no kui me siin avariide eri juba on , et siis me peame Sesksi vist ka ära mainima mm . -hmm. mis tegelikult tundus oma paugu mõttes isegi vaata , et no okei okay, , Ogier oma ka me ei ole pardakaamerat seal näinud , ilmselt ei näegi kunagi . aga see Sesksi oma nagu tundus veel hullem , pani niimoodi ju katus ees puusse , kohe viskas mootori , noh kõik välja vaikus . ja siis see , mis on kõrvalt filmitud pealtvaataja oma on ju see , et vend oli 10 sekundit hiljem autost väljas , et are you okei okay? , jaa , okei okay. . et tegelikult see asi toimus kõik nagu piu-piu-piu-pau .
5: ja siis puulatvad otsa põhimõtteliselt , et jaa , ja siis tegelikult ma nägin üks päev eile või millalgi nägin Heikile oma kuskilt väljast video , aga see oli ka päris stiilne . et sellest ei ole väga palju kuskil liikumas olnud , aga see oli ka päris stiilne üle nurkade igatpidi , et oli ka autos oli päris palju haiget , et ei seal olnud .
4: Sesksi puhul lihtsalt tuleks ära mainida , et lõpuks ta selle masina vist ise ratastele sõitsid ju minema sellega .
5: sõitsidki ,
4: jah nad sõitsid ju , jah . ja servises tehti korda ja .
5: 4 tundi ja korras .
4: super ralli , noh lõpuks , no ei saanud ju noh , selles mõttes päev oli katkestatud .
5: puur ei saanud haiget , noh vaata lapil oli kohe mäng läbi . oli hea kiiruse sai juba , enesetunne oli väga hea , aga tal seal Soomega ja Hyundaiga ei ole üldse head nagu mälestused , alati ragistab neid ja teeb seal nii-öelda pahandust , on ju , et tema läks halvasti , on ju , kuigi ma arvasin ka , et Martin Sesski vaadates väljast videot , et noh , selle autoga ei saa sõita , aga ilmselgelt puur ei saanud pihta niimoodi , et ei saaks jätkata , on ju , ja võib-olla Lapi koha peal täpselt samamoodi , ma vaatasin Lapi seda kohta , on ju , siis ju Lindholmi lubas samas kohas , aga sealt ta sai minema ja siis pani sealt edasi ja mingis kohas pani ära , et ma tahtsingi Lindholmi , oh , me võib-olla WRC kaheni jõuame , aga see hoog oli ka niisugune vahepeal , vaatasin neid aega , siis mõtlesin , no ei , see kuradi asi ei saa kaua kesta ja no natuke jõudsin mõelda ja oligi olemas , on ju , et nii kui keegi hakkab natuke liiga tummiselt seal võitma või eest ära minema , siis nagu kas ta peab alla ise laskma kiirust või siis on teada värk , mis seal toimub.
4: Ja lihtsalt tahaks ära ka mainida , jällegi kõiki sõiteid nägupidi võtma ei hakka , M-spordist natuke rääkisime , aga positiivse poole pealt , et McCarlin tuli siis 7. ma vaatan eelmine aasta Soomes oli ta ka 7. ja kuna tema karjääri parim koht üldse on 6., et siis nii-öelda isiklikus plaanis jällegi ka mingisugune verstapost maas , et kindlasti tahab ta rohkem ja paremini , sest kaotust on lõpuks 4,5 ja Takamoto ei jäänud ju nagu kaugele , on ju , aga ehk oleks võinud ka 6. olla . aga noh , oleks-poleks , aga las see jääda , kohe tema kannul kõigest 3:52 hiljem oli siis Latvala absoluudi 8. ralli 2 teine . nii et võime just öelda , et issand , olgu kiidetud , et Latvala otsustas mitte sellel punktidele sõita .
5: Jah , seda küll jah , siis Virves ei oleks saanud nii-öelda täid punkte ja no mõnes mõttes on nagu aus mehe , nii ausalt mehe tehtud värk ka , et kuigi ma ei arvanud , et ta nagu ma iga aastaga ju arvestame selle Latvale jääb vanemaks ka ja ta ei ole nüüd tea , mis palju nüüd kogu aeg autos istunud ka , et tegelikult ikkagi sisu on veel ja hulljulgust peab ka seal olema , et seal ei ole piisav selle pealt , et oh, umbes kiire peal , et ma natuke lasen siit vaha , et siin natuke ohtlikum , et seal peab ikkagi kogu aeg piire kompima , et olla nii-öelda esimene , et jah , ütleme heas mõttes , aga no näha on ta lausetes ka , et ega ta igatseb sinna vist sõitma tagasi , et see ülejäänud muu Exceli ja mingi muu maailm eriti enam niimoodi ei huvita ja talle ikkagi see sõitmine niimoodi paelub ja noh , tegelikult kui vaadata , mis Urmo Aava peal Rally Estoniat tundis , siis no nende ma räägin , see on see , mis ei vana arm ta roosteta , ei ta roosteta .
4: ja mis ma arvan muidugi meile lõpuks ju sobib , just praegu vaatan seda Rally 2 nimistut , et kui siin panna see WRC 2 , siis kaome sealt eest ära nii Latvala kui ka Gräzin , noh nii-öelda eest , ehk siis põhimõtteliselt sealt esikümne meestest , et . esikuhikus soomlased ja eestlased, et seda me Estonial selles mõttes ju ei suutnud teha, et seal Mille Johansson lõpuks tuli kuuendaks rootslasena ja üleüldse see ju isegi soomlase vaatajat ju rohkem vahepeal seal eespool otsas, nii et selles mõttes meie poolt kui Eesti rallisõitjate poolt väga vinge etteaste, aga jällegi me oleme jõudnud sellel saatel juba siin pool tundi ära rääkida, kas me üldse kunagi on jällegi Robert Virvese nimi läbi käinud, ei ole, selle vea kohe parandame, et Virves ja Kaardel või Jako Viilo, no ma ei tea, mis mütse tuleb hakata ära sööma või mida peab tegema, et ma võtsin, kui tuli Keenia võit, on ju nii poisid, rahu, läheme, siis tuli Kreeka võit läbi, noh, võibolla see natuke jällegi kukkus, aga no, ralli on ralli, et kulge nii, Eesti võiks tulla poodium, võtta on hästi, aha, tuleb võit, no nii Soomes, võtame neljanda koha ära, kõik on hästi, siis tuleb jälle võit, on ju, et no ma ei tea, no, full send.
5: Full send jah, et Noep ja on väga laheda loo teinud ja see väga hästi toimib, aga tegelikult Robert Virves ja Jako Viilo kohta öeldes kõigepealt aplaus on ja väga vinge minek, kuigi vaata me ka hooaja algul rääkisime siin, et tea kas on õige otsus, et kurter pool hooaega ja poolest hooajast hakatakse sõitma nii-öelda punktidele on ja esimene on Keenia on ja siis tegelikult kui ma nüüd tagant järgi vaatan ja mõtlen, tegelikult on nii õigesti tegelikult meeskond teinud selle süsteemi, et hooaja algul lasti tal auto karjuda kilomeetreid testida kõik see nagu nii-öelda paika loksutada ja see, mis tänaseks kulmineerunud on, muidugi, müts maha, ma räägin ühe juba mütsi söömisel on poole peal, lihtsalt, et Robert Virves on väga, ma ütlen täna, julgen välja öelda, top 1.
4: Ära siis matsuta.
5: top 1 Eesti sõitja, et tänasest arvestada, ta on näidanud seda kõigile väga hästi, nii-öelda meie junsudele kui ka ja kõigile, nii et Mis, kui vaadata Robert Virves, ma ütlen, mis pinge see on, see ei ole lihtne pinge ja minu mõelest ta on nagu väga valmis sõitja nii-öelda see pinge taluvus osas ka, et kuidas ta suudab händida, mis seal kõik oli, kus tal nagu nii-öelda tänu selle refi mingi alertile kaotas aega, talt võeti see nii-öelda esikoht ära, pärast see sunninen vastu pükse on ja sunninen see asja eest on ja see on tegelikult reeglites kirjas on ja muidugi ta võib öelda, et aga see sassi süsteem ei näidanud, et ma peaksin, et seal oli okei antud, aga tegelikult on see, et pigem kaldub ikkagi selle peale, et reaalselt pilti tuleb ka hinnata, sest kui okei märki või mehi pole näha, et keegi andaks sulle indikatsiooni, siis sa pead tegelikult, noh okei, see üks kiire ralli on hästi raske seda otsust võtta, sest et seal on millisekundite küsimus, sa tuledki seal 140-150 rauas ja sa näed mingit autot ja siis pead mõtlema, kas ma pean seisma jääma ja mis ma pean tegema, see karistas teda ära, aga jah, Robert Virves juurde tagast tulles, ma ütlen, müstika ja vaadates nii punkte asju,

0: põhimõtteliselt 150 punkti korjata kokku, ehk siis 150 on maksimum, ehk siis tal on 100 olemas sellest ja seal on keegi kuskil tegi kas Dirtfishis või tehti see matemaatika kuskil oli artiklin olemas, et mis võimalused potentsiaalid kellelgi üldse veel on tulla.
1: Kõva matemaatika tegid ralli.ee
0: just seal oli, just täpselt, et seal oli see välja toodud, et kui on vähegi tahtmist saab lugeda selle kohta tegelikult on isegi.
1: Kui lõpuks on nii palju hüpotees ees vaata, et sa tegid ei tea, mis see maha arva, mis see läheb, sa saake mängida selle matemaatilise maksimumi peale, mida sa saad seal noh, kõige lihtsamine välja arvutada, sest et lõpuks läheb üks maha, et see on see, mis võib selle nagu lüüa, et no, palju kellegi lõpuks
0: Korhonen võetakse. Ainuke loots, kui tal nüüd võiduga ja asjadega tuleb, siis tal on võimalus veel midagi teha, aga pigem esimene nimi, keda tuleb jälgida, ongi nii-öelda Teemu Sunnin, et kas ta tuleb, mis ta teeb ja kõik muu selle kaasa.
1: No Korhoneni, ma kerin
0: ruttu. Tal on võimalik Korhoneni... 104 vist saada, võimalik vist kuidagi.
1: Jah, no Korhoneni, jah, pluss nii-öelda, mis on see, et Soomest asja on punkt ehk, et nii-öelda maharamis ei lähegi nagu suurt midagi, just. Kuna ta pole nagu teeninud. Seda küll, aga noh, nüüd siis jällegi nagu sa ütlesidki, et tõitsin välja selle meie eelmistel saadetel kunagi räägitud see, et kas see hooaja lõpus startimine on nüüd see Virvese puhul punktirallide mõttes. No nüüd tagantjärgi võib öelda, et on täkkesse pandud. Just mõelda ka see, et eelmise aasta lõpus tuli ju pisiperet on ju ehk, et saiki nagu aega rohkem kui võtta sellele, kuigi tõsi, et ta ju sõitis Kanaaridel ja Portugalis küll arvestuse väliselt, aga sõitis on ju, et noh, nende rallide ta osales, aga sõtti sõitnud WRC kahe punktidele ja mis räägib ikkagi selle kasuks ka, et Virve startib nii Paraguays kui ka Chiilis ja Paraguays ta startis ju eelmine aasta on ju. Ja noh, sinna võib vist suht kinnalt öelda, et ei lähe ei Suninen ega Korhonen, ma arvan, et lihtsalt no juba eelarvelises mõttes ja Sardiina tunduks loogiline, et seal nad teevad ja selle Saudi kohta räägitakse siin ka üks hirmu lugused, et tundub küll lähedal, aga vist kogu sellega kaasnevad kulud ja asjad ikkagi vist päris suured, ehk ka seetõttu on see, et ei lähe sinna ei Robert Virves minu teada, ma ei tea võibolla nüüd midagi muutub hooaja lõppfaasis, kui noh, punktid sa kogud juba ära, on ju. Ja sama oli Romet Jürgensoniga, et teeb Paraguay Chiili kaasa, aga ei rääkis mulle Rich Millener Rally Estonia, et ei tee Sardiini, et sest Sardiini järgmine aasta pole, et ei ole nagu millegi jaoks testida ja ta ei sõida ju punktidele ja ütles, et see Saudi on lihtsalt nagu mitte lihtne ralli, aga et on suhteliselt straightforward otsekohen, et seal see eelnev kogemus ei anna nii palju juurde, kui nii mõnelgi teisel rallil oli Milleneri arvamus ja tõiga selle välja, et see on kallis.
0: Ja ei, no need kindlasti hakkavad need faktorid mängima ja me teame, Sunninen ju toimetab nii-öelda ERC najal ka päris kõvasti ja arvast seda, et kui ta hooajal kulutas, et vaatame palju eelarvet on ja palju ma sõitus on, siis täna ma vaatan, et vend istub ühest autost teise, vahetab autosid nagu mõni mees sokke ja et tegelikult see müts maha ka tema ees, et vahepeal sõitus eelmine ralli asfaldis Skodaga ja siis minna nii-öelda kruusa peal Toyotaga sõitma, et nende autode erinevus on kindlasti ja see käekäik, kuidas need toimivad, et ta nagu progresseerub hästi kiiresti, et suudab kohe hakata, jah, Sunninen võibolla selle aasta üks väga suuri üllatajaid, aga noh, ütleme, Virves on kindlasti suuremalt üllatanud, et see, mis ta nüüd kokku, et noh, ma ütlen, et neli rallit on nagu maksimaalselt tulnud hästi, et ja need kõik ju enamus, need kolm topvõitu on ju viimase, ma ei tea, 42 päeva jooksul või ma ei tea, mis see oli, mis kuski toodi välja, et väga kiiresti.
1: Virves oli 36 päeva,
0: jah? Jah, 36 päeva, et mis tamp sul peal on, sul pole puhkaega olnud seal kogu aeg selle sees ja sa pead selle nagu väsimuse pinge taluse. Mulle meeldib ka Roberti puhul see, et kui jälgida teda esimese ringi läbimises, siis ta ei ole nagu alati kõige kiirem olnud. Ta pigem nagu vaatab, et kus teised on ja siis teisel läbimisel, nüüd ma näitan teile poisid, ta katsetab nagu mingid asjad ära, saab selle tunde kätte, võibolla leiab mingid nüansid, mida saab legendis võibolla parandada, natuke paremaks teha ja siis järgmisel ringil läheb, võtab vaikselt teistel tuju ära.
1: Võtame kiirelt meie teised poisika ette, ehk et Jasper Vaher, kes lõpuks siis küll kaotas 1,4 selle kolmanda koha, mis juba vaatad hakkate vaikselt WRC 2 siis arvestuse kolmanda koha ja tagad seda vaikselt karikat kätte suruma aga ei läinud, aga nagu isegi väga külma peaga pärast ralli ütles, et enne võistlus ma nagu ei oodanud, kui ma sellises mängus sees olen. Et noh, selle mõttes müts maha ja ka Romet Jürgenson siin maja said lõpuks ikkagi selle just mõelda WRC 2 mõistes hooaja, noh, Jaapanist oli ka see 5-6 koht all on ju, aga no Soomes ikkagi see 5 koht on midagi muud. Ja seega lõpuks siis tegi Johanssonile ära, kes oli otsene konkurent Fordiga, tema oli kohe tema kannul 6, küll pool sekundit maas, pool minutit maas. Ja ma nüüd ei tea, kas sina oskad rohkem valgust teita, mis siis lõpuks see Enok ja Simmi see... Et neil oli ka ju pärast reede, et väga head šansid käes, aga siis kohe lauba hommikul läks asi käest ära, et mis seal täpselt oli või noh, välja sõit oli, nagu avarii oli suur, ma saan aru, aga et mingi tausta
0: ei olnud see suur nagu nii-öelda

0: vaata, noh, see juhtus vist suht aeglises kurvis, mina sain aru, et kas seal oli mingi isegi, noh, ikka ma vaatasin ka selle onboardis hästi palju kasutatagi nii-öelda käsipidurit, aidati nagu autot nurga alla keerama, et saaks võimalikult täpseks selle apeksi ja saaks kohe minema, et seda ei pea kasutama alati nii tõmab põhja, vaid sätid natukene nii-öelda ühe sõrmega on ja mina sain aru, et käsipidurs ma ei tea, ma ei ole kindel, aga käsipidurs oli nii-öelda lukustussüsteemis oli mingi mure ootamatus olnud, mis tekitas selle olukorra, et rulli nii-öelda katuse peale, kus ei saadud autost välja, et pigem ma olen midagi sellist kuulnud, see võib olla ka kõlakas, et, aga tegelikult Enok näitas tegelikult väga head sisu kuni selle hetkeni, et arvestades tema kogemust okei, okay, ta on Soomes sõitnud, aga tema ralli kahe kogemust, et tegelikult võibolla see kõik see pilt ilmestab meie jaoks kõik üli hästi, et kui palju sa pead autos istuma, mis kogemust omama, et sellel kõrgel tasemel täpselt seal tipus ikkagi see esikoht ära tuua, täpselt samamoodi. Jasparil okei okay. ja Jürgenson tegelikult üks päev see vihmängis ka päris nagu halvasti kaadi kätte. Jürgensoni kaitseks võibolla see ka, et mida ma mäletan Rally 2, nii-öelda MK2 puhul on hästi väike aken, kus sa leiad selle ideaalse auto, et pigem seal tundubki see, et see teiste autodega tundub see lihtsam leida olema ja siis ongi see, kui see ei ole päris seades nii-öelda enda jaoks sellel kiiruskatsel, siis sa ei pruugi see netto otsa mängida, et ta peab kogu aeg nagu leiutama, et viimase päeval Jürgenson tegi ju väga, väga head minekut ja ma kogu aeg võrdlesin taga millega ka, siis tegelikult mille oli tegelikult kohati ikkagi temast kiirem, et me saime pildi ette, et mis tasemel nagu MK2-s, et kus kohas need poisid on. Ja ütleme siis Vaheri puhul, jah, et Vaheril võib viimane päev, ma arvan, et ta oleks isegi valmis olnud sutsama seda nii-öelda joonat seal, aga seal mängisid ka nii-öelda kaardit alla, et ta vist minust viimase katsel läks pärast ralli ühtese peale, mis on see jälga natuke teine, ehk siis vajab natukene esimene auto võtab seda ralli kahena nii-öelda selle jälje jälle sisse sõitmist enda peale, et sealt ei olegi võimalik eriti siukse kiire rallil väga palju isikus pingutad, oled natuke parem kui teine sõita, siis sa ei suuda seda aega ikkagi tagasi sõita, et see oli võibolla see, mis mängis teile kaardime kätte, et me olen pigem nagu positiivne, et Vaher tegi pärast Rally Estoniat jälle ühesuguse okei tulemuse, okei sisu näitas ja tal ongi õppimise aasta, et ta suutis ikkagi selle kõik kompotile otsast lõpuni ära mängida ja leppis selle olukorraga, et ta ei läinud lolli panema sinna viimaste katsetele, et võibolla oleks istunud täpselt samamoodi see kärnu otsas ja öelnud, kuri vaim oli seda vaja, et oleks võinud selle ikkagi neljanda koha ära tuua, et täna ta jällegi näitas mõnes mõttes meie ei oska seda innata, me ei oleks muidugi tahtnud, et kolmas oleks, aga võibolla Toyota poolt vaadatakse ka sellele hoopis teise nurga alt, öeldakse, et näed, sisu on, tüüp oskab ka leida nii-öelda selle keste ja tuua ikkagi numbrid koju.
1: No mingis mõttes, et kellega siis Jasparit võrrelda ongi ju see, et kuna ta on esimene mitte jaapanlases programmis, on väga raske mingit teisi võrdlusi tuba, siis saabki tuua teiste jaapanlastega, võtame siis Yamamoto, kes on juunise klassi temast eespool või juba kaks lendu eespool, temal on küll kolmas koht ka ette näärata selle laste WRC 2, aga see oli Jaapan ja seal see konkurentsi me teame ja ka rohkem punktikohti tal polegi, 10 oli ta Kreekas ma vaatan, nii et ses mõttes on juba Vaher, ma usun, et kindlasti enda asja juba nagu ära teinud ja tõestanud ja noh, tõestanud on ta nii, et nüüd pigem ongi see, et kiirusel on vaja seda stabiilsus ka juurde ja pigem praegu tundub, et tuleb, et päris nii ole, et iga ralli siin ainult vana rauda asju viidaks, aga kui sa rääksid, korra tuli sul sisse sõna, kui sa rääkisid Enokist ja Simmist, et kõlakad kuulukad, kas me tahame siia saate lõppu veel mingid kõlakad kuulukad rääkida, kui me toome siin mängu selle, et on jälle hakatud Ott Tänaku nime aina rohkem sisse tooma seoses 2027. aastaga, et me oleme sellest varem ka siin natuke rääkinud, ta oli nüüd ka Soome rallil koha peal, ralli Estonial ta ei olnud, pidi testi muuta autot, nagu ta ise ütles, et vaikselt leidis endale tööd mujal, kui kodus ralli on, aga Soome läks kohale, seal oli ka selline rallilegendide ja Soome ralli võitjate õhtusöök ju neljapäeval ja selle ma saan aru, ta osales.
2: Käijälgede tegemine.
1: Testikatset vaatamas ja suhtlemas selle sõitjatega. Et ja noh, üks pärast rallid on siin kõndamatud, nüüd käima, et soomlased vaatavad seda muidugi oma mätta otsast, kuna Kalle Rovanpera ja vaadatakse, et kuule, et äkki Kalle järgmine aasta hoopis tuleb WRC-sse tagasi ja ka see võibolla lõpuni ei ole välistatud, aga seda Tänaku nime nagu hüppab ka aina rohkem nagu ette. ette , millest me oleme juba rääkinud . aga nüüd ma saan aru , et kui läheb kõik nii-öelda plaanipäraselt , siis selle kuu lõpus võiks juba mingeid ametlikke asju ka kuulda .
0: nagu jääme siis , mina ütleks ühe sihukese lause , on see keskmiselt rohkem kahtlane on see . ehk siis , et ja arvestades seda , mida Juha Kankkunen on öelnud välja , et eestlaste jaoks on uudiseid järgmise hooaja osas . see võib ka olla nagu nii-öelda , mis puudutab Jasperit , et ta paneb järgmise hooaja nii-öelda WRC kahes kaasa , ma toon näite on ju . Toome lihtsalt , see on lihtsalt ikka mõtte kõlgatus , aga teistpidi mulle tundub , et selle lause taga natuke rohkem , see on minu sisetunne , mul ei , ma ei oma mingit tohutut informatsiooni nendest asjadest rääkima , ma arvan , niisugused lepingud on väga fikseeritud ja siis asju nagu väga ei tohigi välja rääkida , kui isegi mingeid asju on nagu nii-öelda omavahel kokku lepitud , et ja kui ma vaatasin nagu seda Dirtfishi kommentaari või seda intervjuud selle Ott Tänakuga , et kas sa sõidad , et meil see viimane nii-öelda küsimus oli , et kas sa järgmine aasta sõidad , et siis ta ütles , näeme järgmine aasta siis või noh , et no vaatame , mis järgmine aasta toob , minuga kuidagi sihuke noh , otilik , väga otilik lause , väga sihuke poliitkorrektne lause , aga sihuke vaatame sisimas jääme ikka ootama ja lootma , et see oleks niimoodi . ja mis mõttelt ma leidsin ennast noh , ja vaatasin nüüd tegelikult Rompera intekat , siis ma nagu vaatasin seda Dirtfishiga natuke , nad istusid toolide peal , siis ma pigem ütleks , et tema puhul ei peegeldanud seda võib-olla seda tungi nii suurt on ju , et ta pigem otsib ikkagi kohta mingit uuteks väljunditeks , noh , see neid võib-olla ka , eks nad oskavad alati seda lauset väänata ja kõike muud teha .
1: no võib-olla saame juba sellel teemal , kas on järgmisel nädalal uusi uudiseid , aga võib-olla on veel mingeid lainetuste kõmu tulnud ja saame siis seda teieni tuua ja üks teema , millest me ka täna ei räägi , aga lihtsalt markeerime ära , et reede õhtul jõudis ka ametlikult lõpuni siis see suur kammaja , mis võib öelda , et põhimõtteliselt kestis juba 2 aastat , ehk et uue isanda otsimine WRC sarjale leidis oma , noh , kas õnneliku lõpu , me veel ei tea , seda me saame aastate jooksul teada , aga vähemalt see omanikuvahetus on toimunud ja uued lepingud on sõlmitud . aga ma arvan , et sellesse me sukeldume rohkem pea ees sisse juba järgmise nädala saates , kuna meil järgmise rallini on siin ju veel aega . nii et olgu see siis lihtsalt maha hüütud , et üks teema on teada , millest järgmisel nädalal muljetada .
0: ja kui me peakad paneme , siis me kontrollime põhja üle , et seal kivisid asju ei oleks .
1: jah just , parkfermees ikka ja lindid ümber .
0: just , vot , aga ma arvan , et tuli tore saade ja peaksime mõtlema jällegi , äkki võiks mingeid külalisi kutsuda , et me oleme siin mämmutanud juba viimased ajad päris palju kahekesi , et äkki leida kedagi , aga noh , vaatame , hakkame vaeva nägema ja äkki aasta lõpuks ühegi külalise leiame juurde , vaatame .
1: ja meil on stuudio õnneks suht käidav koha pealt , teeme ukse lahti lihtsalt ja kes koridori peal on
0: siin on ju kõik juba nii paljud rallifännid Eestis , et nagunii iga mingi kolmanda , viienda võtad , siis oskab juba kaasa rääkida . just .
1: vot , kuulge , aga oli tore , Soome ralli kokkuvõttes oli ka ikkagi korda läinud . nii et täname kuulamast ja kohtume juba nädala pärast .
0: aitäh teile .
3: Duo Hitmix

0: ma veel. Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastat koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: No nii, lapsukesed. Täna on ikka tõeliselt palav päev, eks ole?
1: Jaa.
0: Teie lemmik reklaam on ju see veeliu mägi seal lõbustuspargis.
1: Jaa.
0: Teate, mul on teile häid uudiseid. Ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead? Mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida mao hammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
3: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
2: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas mao hammustuse ohvrit aidata.
4: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata?
2: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas mao hammustuse valusid leevendada? Kas keegi teab?
5: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega mao surnuks.
2: See on nüüd natukene liiast.
6: Lõikame jala otsast ära, see viskame see lihtsalt mine ära.
2: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
7: Seome mao ümber jala.
2: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
5: Seome mao enda jala ümber.
2: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Skekkum! Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
4: Aga kui sõber on juba surnud mao hammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta?
2: Jaa, siis võid mao surnuks peksta, kui tahad.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Do Rhythmix Tour.
1: No niin, poisid. Mistä siin tõete?
2: Me tulime oma osa järele 128 000.
3: Võtan jääb ära.
4: No mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
3: See ei ole nii lihtne.
2: Miks?
3: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
4: Mida?
3: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan. See ei tule välja. No, päev läbi kirjutan ja arvutus on kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline. See ei tule välja.
2: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatorit ei kasutanud?
1: See oleks aus. Ma petaksin ennast.
4: Kuule, mis sa asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima. Kuule, et sa ei oska maitat teha.
5: Ma ei öelnud, et ma ei oska maitat. Ma ütlesin, kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Matemaatikas olen ma tugev.
2: Ma ei tea, miks sa sellest siis mingit valemit ei tee või midagi. No.
1: Mis mõttes?
2: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
1: A.
6: A.
1: A.
4: Ja kui suur A on?
2: A.
4: A, kui suur on A on?
2: Jah.
4: Mis asja, see on nii lihtne, see on nii lihtne. Kuule, oota. 3 × 128, 42.
1: Täpselt 42.
4: No, ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40. See on natuke peale. 42,666, pisut peale.
3: No näed. See pisut peale ei kõla kõik hästi.
4: Kuule, mis asja, mul on jungala saavi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada. Sa võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus see raha on nüüd, see?
2: Kus see raha on?
5: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema.
3: Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
4: Kuhu?
3: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis hommikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõuavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.
2: Ha ha ha!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duohitmiks. Naljanurk.
2: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
3: Tõdesteedi.
4: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
3: Minge pärast?
4: Öelge teie, mille pärast. Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
3: Tuu, mis silma peale tule.
4: Jah.
3: Es olema miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi õlei saust õtt silmalet.
2: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
3: Es sülgand palõhe. Inne silme, et olla ka julge.
2: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
3: Häst. Ma pulma.
2: Kui mitu kaebus tal oligi?
4: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaebusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval šah, šah, šah, šah, šah, maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Let's make skoor.
1: Vaatlid, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Omandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam. Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Mehed seal, no saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pak toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on. Mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist juba kehvasti.
3: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab: valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner. Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib: mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.

0: Sputniks huumor .
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse AAH-hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: Püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui piks vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pojollu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii. Ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist neljasilmal ette võtma. Aga hea küll, sa oled siin. Hakkame otsast peale. Nii, mina olen Taavi. Mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse AAH, hüüumärk. See sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii, üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamiste ees.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Oi, see on päris kole.
3: Jah, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
2: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
3: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: huumor .
1: kallis , kuule , ütle , kas ma näen selles kleidis paks välja ?
2: ei , minu meelest teeb see kleid sind väga kenaks .
1: kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks ?
2: Seda ma ei öelnud .
1: või tahtsid sa öelda , et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke , seda tahtsid öelda , jah ?
2: oleksid pidanud teadma , et ei ole õiget vastust küsimusele , kas see teeb mind paksuks .
3: õige vastus on siin .
4: vastusemees !
3: kuulake hoolega , sest ma ütlen seda ainult üks kord . õige vastus Tiina küsimusele , kas see kleit teeb mind paksuks , kallis , on jaa , see teeb mind pisut töntsakaks .
1: aitäh , vastuse mees . tavaliselt saaksin ma vihaseks , aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda .
2: aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja .
3: sinu meelest näeb ta välja veidi töntsakas , sellepärast et ta näebki . ei mingit arutelu ega lahkarvamusi , sellepärast et see on lõplik , sest see on vastus .
4: aitäh , vastuse mees !
3: võtke heaks , aga nüüd ma pean .
1: ja sina veel ütlesid , et ma näen kena välja .
3: Tiina , ära ole tema vastu liiga karm . ta ütles seda , mida ta arvas tahtvat sind kuulda . kõik teevad nii . näiteks kui Taavi küsib sinu käest , kas tema peenis on liiga väike , ütled sina ei .
1: tõsi ?
2: aga mul on ikkagi .
3: ei , kõik on lõplik , sellepärast et see oli vastus . tänan teid , sõbrad , aga pidage meeles , kui teil on vaja vastust , siis .
1: vabandust , vastuse mees , kui sa juba siin oled , ütle mulle . kas Taavi fantaseerib teistest naistest sel ajal , kui me seksime ?
3: jaa , tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore , kõige esimene kassnaine .
1: vana siga !
3: anna andeks , Taavi .
2: sa teed ainult oma tööd .
3: hüvasti , mu sõbrad , ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja , siis
4: küsige vastuse mehe !
3: vastused tulevad .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: palun , laske mul minna , ma ei ole mitte midagi teinud .
2: kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused , siis me vaatame , kes on teinud ja kes ei ole teinud . senimaani istute rahulikult . noh .
3: isa , see ei ole tema .
2: kindel või ?
3: ekspertiis näitas .
2: võite minna , kõik on korras . no mis asja me teeme siis ? no tuleta meelde , no mis automark oli ?
3: mina ei tea , mis marki pime oli ju .
2: no oli ta suur auto või väike

põhjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: päeva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.